Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Индира Расылхан, Айдын Алдарханның орындауларында Исраил Сапарбайдың өлеңіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Аққуыңды аяла».

Жүрегіміз дүрсіл қағып, бойымызды бір керемет сезім билеп, арайлы ақ таңды қарсы алдық, қадірлі тыңдарман. Бай болу мен ақшаның көп болуы бірдей емес, өз өміріне риза адам, нағыз бай адам деген екен. Олай болса, мінекей, әр күнімізге шүкіршілік етіп, туған жердің ауасын жұтып, арайлы таңын қарсы алып, керемет бір күнге қадам бастық. Ендеше баршаңызға қадамдарыңыз сәтті болсын, бүгін берекелі, мерекелі, керемет күннің кейіпкері болыңыздар деген тілегімізді өздеріңізге жолдай отырып, армысыздар деп амандасамыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Тәтті ұйқыдан оянайық, таңғы тіршілігімізге араласайық. Иә, бүгінгі күніміз жақсылықпен өрілсін десек, айналамызға шуағымызды шашып, күлімдеп, жадырап, жайнап, қарап, жылы сөзімізді арнап, шалқар таңы бағдарламасын тыңдап, ерекше бір сезімге бөленейік. Бүгін сіздермен бірге берекелі бейсенбі күні тікелей толқында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдап отыратын Ербол Ерсінұлы. Сонымен 14 мамырға қадам бастық, осынау күннің үлесінде әрине жанымызды жадыратқан жағымды жаңалықтар мол болсын, таң алауынан нәр алған шыңдағы биік шынардай көркейіп көбейе беріңіздер деген тілекті өздеріңізге арнаймыз. Ал таңғы тақырып сіздердің назарларыңызда, есіңізден кетпейтін ұстаз деген тақырыпты бүгін өздеріңіз үшін таңдап отырмыз. Енді мамыр айының соңғы күндері, білесіздер, мектеп түлектерінің жүректері толқып, әлемдермен қоштасуға дайындалып жатыр. Ал енді оқушыларымыз да ұстаздарға деген бір ерекше сезімдерін білдіріп, алдағы үлкен демалысқа керемет бір қадам басқалы отыр. Ендеше қаншама түлектер биыл мектеп бітіргендеріне әртүрлі мерейтойлық даталарды атап өтпек. Ендеше есіңізден кетпейтін ұстаз есімі деген тақырыпқа атсалысыңыздар. Енді арасында таңғы тапсырма қалай деген дейтін жандар болса, әрине сол керемет ұстазыңызбен бірге суретіңізді жолдаңыз. Әдемі ұстазыңыз жайлы өзіңіздің таңғы естелігіңізді, әңгімеңізді жаза отырыңыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Ал енді сіздерге шабыт шақыратын әсем әндерлегі арнамызда, қабыл алыңыздар.

Шалқар радиосы. Шалқар радиосы.

Шалқар таң бағдарламасын тыңдауға енді ғана қосылған жандарға қайырлы таң деп амандасайық. Бүгінгі күндеріңіз керемет көңіл күймен өрілсін. Қадірлі тыңдаушылар, сонымен есіңізден кетпейтін ұстаз есімі. Әріптесіміз Аман Тасығанның Айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін Шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 зат бар. Кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты дейміз қадірлі тыңдарман. Сонымен бүгінгі таңғы тақырып есіңізден кетпейтін ұстаз есімі. Олай болса, қадірлі тыңдаушылар, өздеріңіздің мінекей жүрек түкпіріңізде сақталған аяулы жандарды үлкен бір құрметпен еске алуға мүмкіндіктеріңіз бар және ол кісінің ерекшелігі, сіздің бойыңызға сіңірген ерекше қасиеті туралы да айта отырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне таңғы 7-де Сайын Ару, Қайлы таң Шалқар радиосы деп жазған екен. Ал 6-59-да Қайыркен Әдиет, ассалаумағалейкум, Қайлы таң Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз қайырлы болсын деп ізгі тілегін жолдайды. Гүлжазира Қинаятқызы апайымыз да қайлы таң, сүйікті радиом дейді. Әрі қарай Ағынұр ханым да қайлы таң деп амандасып жатыр, өте қуаныштымыз. Амалбек ағамыз да ассалаумағалейкум, қазағымды ән мен күйге шалқытқан шалқарым, арайлап атқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын, жаратқан ием жар болып амандығын берекесін бергей, бейсенбі берекесімен бәрімізге қуаныш сыйласын, жұмысыңызға табыс тілейміз Гүлмира ханым деген екен. Тілегіңіз қабыл болсын, бірге болсын дейміз. Қыстау Бек есімді тыңдарманымыз. Шалқар радиосы менің есімнен кетпейтін Майра деген әпкей болып еді. Химия пәнінің мұғалімі болатын дейді. Мінекей алғашқы тыңдарманымыз өз тақырыпқа қатысты ойын жеткізіп жатыр. Қайлы таң Шалқар радиосы, бейсенбі берекелі болсын. Ақжүрек Мархабатұлы және әдемі сурет жеткізіпті. Менің алғашқы ұстазым Ғали апай бірінші сыныпта сабақ берген, қазір басқа мектепке ауысып кетті, өкінішті. Мен апайымды жақсы көремін дейтін екен. Қандай әсерлі жазба. Тамаша. Гүлшат Назарбекқызы, Қайлы таң Шалқар радиосы тыңдаушылар, жолдарымыз ақ болсын, тапқанымыз бақ болсын, жұмысымыз өрлей берсін, берекеміз төрлей берсін, адал болсын ісіміз, арта берсін ырысымыз, ақылға толы ой болсын, отбасымызда той болсын. Тақырыпқа орай жазарым, естен кетпес ұстазым, алғашқы ұстазым Жұмашкен мұғалімді айтар едім. Мектеп табалдырығын аттаған кезде қолыма қалам беріп, әрбір үйреткен және әрбір еркелігімізді көтерген ұстазымыз, ол кісі қазір Абай облысы, Абай ауданы Көкбай ауылында тұрады дейді. Қандай тамаша, бәрі келді. Ал енді әрі қарай жалғастыратын Бағира апайымыз, кәнекей Астанадан, қайырлы таң қазақ елі шалқарым. Мінекей ұстаздарының суретін жолдапты. Менің ұстаздарым жандары жаната болсын, Қоңыржан апайым, сынып жетекшім химиядан, Айдархан ағай қазақ тілі әдебиетінен, Оңалтай ағай математикадан, Исақ ағай дене шынықтырудан сабақ берді. Ұмытылмас жандар, әр қайсысын мақтауға уақыт жетпейтіндей. Әлі күнге дейін осы ұстаздардан білім алғандар мен ата-аналарымыз еске алады. Қоңыржан апай химияны екі тілде жүргізетін дейді. Қандай тамаша, мінекей әсерлі жазба. Бақша Дралықызы, қайырлы күн қазақ елі, сәлеметсіз бе Гүлмира апай. Менің сынып жетекшім әрі биология сабағынан берген ұстазым Боқаева Серкүл апай. Есімін қысқартып Соня апай деп атайтынбыз. Соня апай өте құпты киінетін, таза жүретін, сөйлеген сөзі қандай мағыналы, әдемі сөйлейтін. Мен қолтаңбаны Соня апайыма қарап қоюды үйрендім. Бір кездері Соня апай ұқсап ұстаз болғым келген. Біздің кабинет мектеп бойынша ең таза, ең әдемі бөлме болған. Соня апайыма өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Аман болсын деген осындай керемет өзінің әсерлі жазбасын қалдырған бақыт қызымызға, сіңілімізге мың алғыс. Қайлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі күнге сәттілік, қазағым аман болсын дейді Ләззат Төребекқызы. Мінекей тыңдаушыларымыздың таңғы көңіл күйлері осындай керемет хаттар легімен жетіп жатыр. Есіңізден кетпейтін ұстаз есімі, қадірлі тыңдарман, кәнекей ерекше бір сонау балалық бал күндерге саяхат жасайық. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

патша қанша жерден мықты болса да баласының ұстазының алдын кеспейді деген екен ежелгі гректің ғұламалары. Ал қазақта бұл сөзді алталаштың игі жақсысы бас қосса төрдегі орын ұстаздыкі деп ақын Мағжан Жұмабаев айтып кеткен екен. Олай болса, қадірлі тыңдарман, есіңізден кетпейтін ұстаз есімі бүгінгі таңғы тақырып. Ендеше белсенді болып 8-700-393-22 WhatsApp нөміріне хат жолдап жатқан тыңдаушыларымыздың әдемі жазбаларына үңіле түсейін. Жеңіс есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, қайырлы таң қазақ елі, ел аман, жұрт тыныш болсын. Жұмысқа кетіп барамыз, сіздерді тыңдап көңіл-күйіміз керемет. Менің ең алғашқы ұстазым Захан апай, жаны жаната болсын, Шалқар радиосын тыңдап жұмысқа кетіп бара жатып мінекей аяулы ұстазымызды еске алып жатырмыз, дейді Жеңіс мырза. Жолыңыз болсын. Қайырлы таң Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, деп Гүлжамиға ханым Атыраудан амандасып жатыр. Келесі тыңдарманымыз Әуелбек Қуаныш та ассалаумағалейкум, қайырлы таң Шалқар радиосы, дейді. Мінекей арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға қайырлы таң деп қояйын. Иә, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, әкем десем де болады, 42 жыл ұстаз болған ұстазым туралы жазбам, деп дауыс хабарлама жеткізген екен. Қайыркен әдет, қазір енді ән кезінде тыңдап үлгерейін. Ұстаз деген ұлы есім ғой, қандай мәнді тақырып алғансыздар. Есімнен еш кетпес ұстаздарым дегенде бірден әліппен оқытқан Абай облысы Үржар ауданының 1 май ауылынан Рахила шапайым еске түсті. 5 сыныптан 11 сыныпқа дейін бар білгенін үйретіп, өмір деген майданға қанат қақтырған Берсінай Рахметоллақызы, арман қуып Алматыға университетке келгенде қанатының астына алған Гүлнара Базилқызы, Райхан Шалғымбайқызы, Райгүл Сейтжанқызы, Нұрбекеш Баймұрынқызы, Шолпан Әбілқызы, магистратурада, аспирантурада екінші анамдай болған ұстазым Ұзақбай Сақып Жамал Асқарқызы есімнен еш кетпейді. Бүгінде шәкірт даярлап қазағымыздың болашағы жастарға білім беріп жүрсек, осы ұстаздарымыздың ұлағатты жолымен жүріп келе жатқанымыз деп ойлаймын. Ұстаздарымның барлығына мың тағзым, мың алғыс, деп Гүлжазира Қинаятқызы өзінің керемет әсерлі жазбасын жазыпты. Керемет тақырып екен бүгін. Менің жүрегімде ұстазға деген ерекше сезім ешқашан өшкен емес. Алғаш әріп танытқан ұстазым Маусымбекова Дәметкен апайым. Есімде қалғаны берген тәрбиесі, білімі және тәртібі. Әр адам ұстазын құрмет тұту керек деп ойлаймын. Ұстазы мықтының ұстанымы мықты. Осы Дәметкен апайым еді мені суалтқан. Іскелеті бар кабинетке қамап қойған. Ай, балалық ай десеңші. Шалқарым, сіздермен біргеміз. Бейбіт Сағиұлы Алматыдан, дейді. Скелетпен бірге тұрған сіздің сол кездегі жүзіңіз көз алдыма елестеп кетті ғой. Ой, сол скелет дегеннен өмір бойы қорқып өттім мен өзім. Зипаш есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Гүлмира ханым. Саржыра деген шағын ауылда 8 жылдық мектепте оқыдым. Біздің сынып жетекші болған Төтенаева Сара апай керемет жан еді. Қазір 80-нің сеңгіріне шығып отыр. Семей қаласында тұрады. Сондай биязы, дауыс көтермейтін еді, ешқашан ұрыспайтын. Мен қазір 63-демін, Зипаш апаларың жоғарыда ортада тұрған қыздың оң жағындағы мен, деп сонау балалық бал күндерден керемет ұстазымен суретін жолдаған екен. Тамаша. Ал келесі хат, қанекей, оқып жіберейік. Кімден келді? Қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі күнге сәттілік, дейді Ләззат Төребекқызы. Менің алғашқы ұстазым бастауыш сынып мұғалімім Шер Мұхаметов Тахридин ағай. Ауылда ол кісіні Дәртін ағай деп айтушы еді. Менің қазіргі ұстаз болып қалыптасуыма себеп болған осы кісі. Одан кейін Жақсыбеков Әшірбек, Әбуов Аман, о дүниелік болған жандардың жаны жәннатта болсын, Ақтаев Сейітхан, Әбдірахманов Айтбек, Досболова Құлпығыз, Әбуова Рабия, Түркістан облысы Төле би ауданы Ленгір қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 2 қазақ орта мектебінің 1980-1990 жылдар аралығында жұмыс жасаған барша ұстаздарға алғыс айтамын. Әрине, өмірлік ұстазым өз әкем Күндебаев Төребек, жаны жәннатта болсын, дейді Ләззат апайымыз. Тамаша. Ал Әсем Көкенова, менің алғашқы ұстазым Әнип апай болған еді. Өкінішке орай апайымыз өмірден өтіп кетті. Ол кісінің еңбегі мен үшін өте зор. Мен қазіргі таңда сол апайыма ұстап, ұқсап, мұғалім болып еңбек етіп жүрмін. Дене шынықтыру сабағынан Ғалымбек ағай болған еді. Ол кісі қазіргі таңда Талдықорған қаласында тұрады. Ағайымызды өте жақсы көретінбіз. Сәлем жолдаймын ағайыма. Сәлеммен шәкірті және балдызы Әсем Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауылынан, дейді. Ал керемет Ағынұр ханымның хат,

Так, мына суретті қайдан тез тауып алдыңыз? Керемет. Қадірлі ұстазым Абыз апайым, ол кісі бізге бірінші сыныптан төртінші сыныпқа дейін білімнің берік іргетасын қалап берген аяулы жан. Үйдің фундаменті қалай қаланса, болашағы да солай болады дегендей, біздің өмір жолымыздың негізін қалап, дұрыс бағыт көрсетті. Абыз апай өте білімді, парасатты ұлағат ұстаз. Әр шәкіртіне мейіріммен қарап, білім мен тәрбиені қатар берген жан. Осындай ұстаздан тәлім алғанымды әрдайым мақтан тұтамын. Ұстазымның еңбегімен берген тәрбиесі жүрегімде мәңгі сақталады. Жүрегімде мәңгі сақталатын аяулы ұстаздарымның бірі Қалдыгүл апайым. Ол кісі бізге бастауыштан кейін үлкен өмірге қадам басқанша бар білім мен тәрбиесін берген ұлағатты жан еді. Әр шәкіртінің болашағына алаңда білім мен тәрбиені қатар берген асыл ұстаз болды. Абыз апайым мен Қалдыгүл апайым менің өмір жолыма шамшырақ болған жандар. Бүгінде екеуі де бұл дүниеден жоқ болса да, олардың берген тәрбиесі, ақылы мен мейірімі жүрегімде мәңгі сақталады. Осындай ұстаздардан білім алғанымды әрдайым мақтан тұтамын. Бұл кісілерді ұмытуға менің ешқандай қақым жоқ. Себебі адамға өмірлік бағыт беретін ұстаз, ал менің ұстаздарым сондай қадірлі, сондай аяулы жандар дейді. Мінекей, қаншама жан есімдер сіздердің жүректеріңіздің түкпірінде сақталған, тамаша. Олай болса, бүгінгі тақырыбымызды әрі қарай әдемі әсем әндер легімен жалғастырайық. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Әріптесіміз Амантасығанның айнадай атты жуыға арналған химиялық өнімдерін шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық ағайын. Әрбір үй айнадай болуға лайықты. Бүгінгі есіңізден кетпейтін ұстаз есімі деген тақырып аясында ең үздік жазылған тыңдарман хаты әрине таңдалады. Сол жеңіске жеткеніңіз жайлы ақпаратты жұма күнгі шалқар таңы бағдарламасында біле аласыздар. Ал әрі қарай бүгінгі есіңізден кетпейтін ұстаз есімі деген тақырып аясында біздің тыңдармандарымыз ерекше әсерге толы өздерінің жазды. Бүгінгі есіңізден кетпейтін ұстаз есімі деген тақырып аясында ең үздік жазылған тыңдарман хаты әрине таңдалады. Сол жеңіске жеткеніңіз жайлы ақпаратты жұма күнгі шалқар таңы бағдарламасында біле аласыздар. Ал әрі қарай бүгінгі есіңізден кетпейтін ұстаз есімі деген тақырып аясында біздің тыңдармандарымыз ерекше әсерге толы өздерінің жазбаларын жолдап жатыр. Әзизат ханым, амансыздар ма елім? Гүлмираш, сізді естіп әуенге құлақсап қуанамын дейді. Көп рахмет, біз де сіздің хатыңызды оқыған кезде ерекше бір күйге бөленеміз. Менің мектеп бітіргеніме 41 жыл болды. 10 жылдың ішінде мектеп уақытын айтам, бірнеше рет көшіп бір қаладан бір қалаға талай ұстаздарды көрдім. Бір қызығы, мен қай қалаға бармайын, қанша мектеп ауыстырмайын, мен шет тіл мұғалімді жақсы көрдім. Шет тілі біздің заманда 5-ші сыныптан басталатын. Мен неміс тілін оқыдым. Барлық жерде осы пәннің мұғалімдерінің әрқашан мейірімді, сондай бір жандары жадырап тұратын кісілер болды. Олар неміс ұлтының өкілдері. Мен кілең беске оқыдым осы пәнді, бірақ адами қасиеттері ойымнан кетпейді. Жұмсақтық, әділеттік, шынайылықты бойларынан байқайтынмын бала болсамда. Жалпы алғашқы ұстазымды айта кетейін, мен орыс мектебіне барғанда бір орысша сөз білмей бардым. Бақшада орыс топта болсам да түк түсінбейтінмін, ал бірақ сол алғашқы ұстаз маған сабырлықпен, түсінушілікпен, төзіммен қарады. Ол да жақсы қасиет әрине. Сосын алып кеттік оқуды. Ол уақыттың ұстаздары бөлек екен, өйткені олар бізге, біздің елге өз еркімен келген жоқ қой, өмір солай болды. Бірақ бізге сондай парасаттылықпен қарады. Ұстаздарыңызды ұмытпаңыздар. Көп жағдайда олар үлкен өмірге қадам басқанда себепкер болады. Олардың бізге деген үміті зор, әрбір баланың ішкі потенциалын көре алады деген екен Айзат ханым. Тамаша. Ерлан есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң сүйікті шалқар. Гүлмира ханым, ұстазымның бәрі есімде, бірақ қалам ұстатып ата әже деп жазуды үйреткен Монтаева Райхан әпкейімді ұмыту еш мүмкін емес деп мінекей өзінің сол замандағы Крупская атты орта мектептің бірінші А сыныбының керемет әдемі альбомын жеткізіпті Ерлан мырза. Тамаша. Ал кәнекей, Бағира ханым жалғастырған екен, әйтпесе сабақ айтпайсың дейтін ұстазым, мақсаты жадымызды жаттықтыру, менің сөздік қорымды көбейту мекен Оңалтай ағай математикадан 2-3 таңбалы сандарды ауызша квадраттауды үйретті. Раушан апайымыз биологиядан сабақ берді. Әлі күнге дейін мектепте өткен сабақтардың біразы есімде. Көп жазуға болады, бірақ жұмысқа кетуім керек дейді. Мектеп өмірі естен кетпейді ғой. Қайырлы таң шалқар радиосы, менің алғашқы ұстазым Нәзер апай Алматыдан Берік Күлпаш дейді. Қандай әдемі сурет, тамаша. Жанар ханым Атыраудан, қайырлы таң шалқар радиосы, Атырау қаласынан. Есімім Мобина, зейнеткермін. Маннанова Манзура деген класс жетекшім болды. 1973 жылдарда өте сабырлы кісі болған, балаларға айқайлағанын естімедім. Әрқашанда шашын түйіп қазақша киім киетін еді дейді. Қандай керемет. Әуіз хан Астанадан, қайырлы таң шалқар радиосы, бейсенбінің берекесін берсін. Бізге орыс тілі әдебиетінен берген Роза Хамзитовна деген әдемі сұлу керемет өз ісінің маманы болған апайымыз болған еді дейді. Мінекей жүректе есімдері сақталған ұстаздар туралы әңгіме. Талғат Мұсатов ағамыз қол көтеріп амандасып жатыр. Ал қайырлы таң деп Елубай Кенжалиев, Салтанат мемлекеттік би ансамблінің директоры, ұлттық өнердің жанашыры, Шалқар радиосының жанкүйері жазып жатыр ғой. Керемет, Салтанат.

би ансамбліне мың алғыс. Біздің 3 мамыр шарықтай бер шалқар деген керемет кешімізде әдемі керемет сұлу биді ұсынды ғой. Көрермен қауым риза болды. Айтпақшы, қадірлі тыңдарман, 16 мамыр күні және 17 мамыр күні біздің шарықтай бер шалқар деген мерекелік думанды концерттік бағдарламамызды Қазақстан ұлттық телеарнасынан тамашалай аласыздар. Көріңіздер, 16 мамыр 12:20-да, 17 мамыр 21:30-да болады. Ал жақсы, әрі қарай хаттар легін жалғастырайық. Мейрам күл, қайырлы таң шалқар радиосы алғашқы ұстазым Әбішева Райхан апай өте мейірімді қарапайым кісі болды. Ол кісіден анамыздың мейірімін сезінетінбіз дейді. Тамаша, мінекей осындай жазбалар. Әнге кезек келді. Бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын.

0: есімізден кетпейтін ұстаз есімдері өте көп қой. Олар жайлы таңды таңға ұластырып әңгіме айтуға болады. Ұстаздарымызды сағындық. Ақбота Керімбекованың орындауындағы керемет Әбілхат Еспаевтың ұстазы мәнін тыңдадыңыздар. Біз Ақбота әпкеміз екеуміз бір мектептің түлегіміз, Алматы қаласындағы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп-интернатта ұялас болдық, бір қазаннан ас іштік дегендей. Жақында біздің аяулы ұстазымыз, химия пәнінің мұғалімі, керемет жақсы көретін аяулы ана Жексенбина Күлжауқан Мұқайқызының 90 жылдық мерейтойын өткізейін деп жатырмыз. Алматы қаласындағы Абай ұлттық мектебінде сағат 11-де еске алу шарасына қаншама түлектер келіп, Гүлжахан апайымыз туралы әңгімелерін, әдемі естеліктерін айтып, ұстазды құттықтайтын болады. Сондықтан да ұстаздарымыз жүзден асып жасай берсін. Келе жатқан біздің Гүлжахан апайымыз, енді ел шәкірттер Гүлжахан деп білеміз, танимыз, есімін солай атап кеткенбіз. Химия пәнін әрбір оқушы ешқашан ұмытпайды, өткені Гүлжахан апайымыз қатал бола тұра бәрімізге осы пәнді жақсы көруді үйретті. Бәріміз химик болып кетпесек те, әйтеуір H2 формуласын ұмытпаймыз, әлі күнге дейін есімізде. Мінекей бүгінгі тақырып аясында тыңдаушыларымыздан толассыз хаттар келіп жатыр. Әрі қарай сол хаттарды Мәзім Шотанқызы жалғастырса деген ниетім бар. Мінекей армысыз шалқыған шалқарымның тыңдаушылары, қайырлы құттығылған қадамды есімдері есімнен кетпес мәңгі. Раш апай, Маржан апай аман жүрсін, ұмыту мүмкін емес асыл жанды. Раш апай, Маржан апай алтындарым, көрмесін бұл өмірдің салқын жағын. Қос апайым жүзден асып бейнет көрмей, 50 жылдық кездесуде ортамызда жарқылдасын. Қос апайыма алғысым шексіз. Аман жүріңіздер алтын ұстаздарым, дейді Мәзім Шотанқызы Индербор кентінен әдемі суретті жолдапты. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Жаңаөзен қаласының 6-шы орта мектебінің орыс тілі әрі пәннің мұғалімі, әрі менің сынып жетекшім Есбулаева Айнапай. Сізге көп рахмет, дейді шәкірті Абиев Мұрат. Жалғастырайық қанекей. Шалқар радиосы, ассалаумағалейкум. Алғашқы ұстазым Өзіп апайымыз, әліппені үйретіп оқытқан апайыма мың алғыс. Жамбыл ауданы Беріктас ауылынан жалынды сәлем деген екен біздің тыңдарманымыз. Әрі қарай Дархан мырза, армысыздар, Шалқар радиосы, біздер сонау Ақтөбе, Ойыл ауданы Саралжын деген елді мекеннен Әнуар Дербісалин атындағы мектептен түлеп ұштық. Былтыр мектеп бітіру кешіміз 30 жылдық жасап кездестік. Алғашқы ұстазым Жібек апайымыз өте жақсы кісі болатын. Одан кейін Жұмажан апай былтыр келді апай кездесуге. Алпысбай ағайымыз мектеп директоры болды. Қилыбай ағай, Базаргүл апай, Сұлушаш апай, Жәкеш ағай, Өтесін ағай, бәріне бір сәлем бізден 78-ші жылғылардан, түлектерден деп қойсаңыз, дейді. Жолда кетіп бара жатыр екен, кептелікте жолдарыңыз болсын. Қайырлы таң, Шалқар, менің алғашқы ұстазым Бұрамбаева Бақыт апай. Сол кісінің жолын қуып, мен де бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет етіп жүргеніме биыл 31 жыл болды. Ең керемет мақтан тұтар ұстазым Түлкібаева Оразгүл апай. Оразгүл апайым биологиядан дәріс берді. Тамаша ұстаз, ұстазыма ұзақ ғұмыр тілеймін, сізді мақтан етемін. Хат жолдаушы Қарағанды қаласынан Зухра Сапарбекқызы, дейді. Керемет. Елкен атамыз Алматыдан сәлем, қазағым. Мәңгілік ұстазым Қонысбаева Әсия анамыз, дейтіні. Қандай тамаша суретін де жолдапты. Есім Әбігенов, қайлы таң, Шалқар радиосы. Менің ұстаздарым Дыбысхан апай мен Зейнегүл тәтей. Қазір сол кісілердің аттары аталып жүрсін деп сыныптас құрбы құрдастардың чатын ашып қойғам. Дыбысхан апай мен Зейнегүл тәтейдің шәкірттері деген баршаңызға сәттілік тілейміз, дейді. Тамаша, кереметсіздер, сіздерге үлкен рахмет. Әдемі тақырып, дейді. Өмірдің өзі ұстаз, менің алғашқы ұстазым Нұрымов Құсайын ағай, сондай мейірімді жан деген екен Тәкен есімді тыңдарманымыз. Көп есін, сәлем, Шалқар радиосы. Әрине ұстаздың орны бөлек. Менің ұстаздарым қазір көбі дүниеден өтті. Отбасымен мұғалім болған кісілер бар. Соны айтайын: Тілләев, Ұзақбай, Істілеуов, Исахан, Мұсахан ағалы інілі және олардың жолдасы Зейнеш апай. Қарақалпақстан Шаманай ауданы Павлов ертем орта мектебінде оқыдық. Есімім Сатиев. Көп есін, ұстаздарыма мың алғыс, дейді. Бағила, Шалқар радиосының жүргізушілері, бүгінгі тақырып ұстаз туралы екен. Мектептегі білім берген әр ұстаз мәңгі есте қалады. Қазір көбі дүниеден өтіп кетті. Жандары жәннатта болсын. Біз Абай облысы Мақаншы ауданы Бақты ауылында Бақты орта мектебінен ұшқанымызға биыл 50 жыл болды. Соған қызу дайындық үстіндеміз. Әсіресе есімізге алғашқы ұстазымыз Бибігүл апай, Мама Шарипов Шәріпхан ағай, Нығматуллина, Күләш апай, Ғаят апай, Хамаш апай, Минаш апай, тағы басқа ұстаздарды есімізге алып, мың алғыс айтамыз. Сол ұстаздардың білімі, тәрбиесі, сөйлеген сөзі бәрі мәңгі есте қалады екен. Биылғы алтын тойымыз керемет есте қалатындай болып өтуіне тілектеспін. Ауылымыздың зиратқа баратын жолға тас төсеп, тегістеп қойдық. Сыныптас жігіттер, оларға үлкен рахмет айтамыз. Құрметті ұстаздар, сіздер өмірде ең жақсы көретін жандарсыздар деп Бағила Қуанышқызы осындай әсерлі жазба қалдырған екен. Қандай керемет, жүректі қозғайтын жазбаларыңыз үшін мың алғыс дейміз. Арнамызда аздаған жарнама, содан соң әрі қарай әннен кейін сіздердің хаттарыңызды түйіндеуге тырысамыз. Десек те бүгін есіңізден кетпейтін ұстаз есімдері жайлы әңгімелеріңіз сондай көңілді толқытып отыр. Келесі сағатта да мүмкін үлгермей жатсақ осы хаттар легін жалғастыратын шығармыз. Баршаңызға қайырлы таң, күндеріңіз берекелі және мерекелі болсын. Шалқар радиосы шарықтай берсін. 60 жылдық мерейтойымыз аясында мінекей бізде қаншама ұстаздарымыз туралы көңілімізге сондай бір сағынышқа толы әсерлі естеліктерді буып түйіп отырған жайымыз бар. Ол туралы алдағы минуттарда Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жуға арналған химиялық өнімдерін шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 сат бар, кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты дей отырып, қадірлі тыңдарман, шалқар таңы бағдарламасындағы алғашқы сағатымызды осымен аяқтаймыз. Әрине, хаттар легі әлі де толассыз келіп жатыр екен. Ол хаттарды қазір екінші сағаттың басында сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Міржақып Дулатұлы халыққа ең пайдалы адам мұғалім деген екен. Мұғалім әр азамат үшін өте қадірлі тұлға. Басқа сөзбен айтқанда, мұғалім әрбір балаға өмір жолын көрсетеді. Ұстаз тәлім тәрбие мен білімнің қайнар көзі. Кез келген қоғамның кемелдігі, өркениеттілігі ұстазға деген қатынасымен өлшенеді. Ұстазын ұлықтаған елдің ұрпағы саналы, болашағы жарқын болары хақ. Себебі әр мұғалімнің еңбегі ерен, еліміздің дамуына қосқан үлесі орасан. Сондықтан да, қадірлі тыңдаушылар, бүгін біз есіңізден кетпейтін ұстаз есімі деген тақырыпты назарларыңызға ұсындық. Қаншама жүректерді қозғадық. Өткен күндерге сондай бір керемет сезіммен саяхат жасадыңыздар. Ұстаз есімін бір еске алып жатырсыздар, алғыс айтамыз. Ал алғашқы сағатты түйіндейміз Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Біз өздеріңізбен әрине санаулы минуттардан соң арнамызда қайта жүздесетін боламыз. Дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын жолда тыңдап бара жатқан жолаушыларға, жүргізушілерге сәтті сапар тілейміз. Жолдарыңыз болсын, ал енді таңғы ас ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді жолдап қояйық. Әдемі тәтті шайларыңызды ішіп, Шалқар толқынындағы әсем әндерді тыңдап, жаныңыз жадырасын, бүгінгі күніңіз көңілді болсын.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

қиямдарға бір сәтте қиялымызды көтеріп, сезімімізді серіктетін әсем әндерлігімен, жылы лебіздермен баршаңызға қазақ елі қайырлы таң деп амандасайық. Мінекей шалқар таң бағдарламасының екінші сағатына қадам бастық. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы. 14 мамыр аптаның бейсенбі күні сіздер үшін тек қана қуаныш пен бақытты сәттермен өрілсін дейміз. Сонымен біз алғашқы сағатымызда есіңізден кетпейтін ұстаз есімі деген тақырып аясында ой бөліскен болатынбыз. Әлі де хаттар легі толассыз келген екен. Осы сағатта түйіндеуге тырысайын. Әйгілі ұстазым, белгілі сатирик жазушы Үмбетбай Уайдин кезінде былай деп жырлаған еді: «Тұрыңыздар, келе жатыр мұғалім, академик, министр бол тіпті сен. Кім болсаң да мектеп көрдің кеше сен, кім болсаң да қарайлап жүр ұстазға, алаяқтар алдын орап кетпесін. Қашан көрсең күнге ұқсаған жанары, ұстаздардан көнбіс адам жоқ әлі. Мектеп көрген әдептілер айтпақшы, мұғалімнен шықпаңыздар жоғары», деп керемет осылай өлең жолдарын бүгінгі ұрпаққа қалдырып кетті. Ендеше әрі қарай Тұрапбек ағамыздың хатымен жалғастырайын. «Қайырлы таң, Гүлмира ханым, армысыздар. Қазақ елі шалқарды тыңдап жұмысқа шыққалы отырған арайлы Алматыдан Тұрапбек. Менің алғашқы қалам ұстатқан әрбір үйреткен ұстазым 80-нен асқан Көрпеш тәтеміз. Ол кісі қазір Алматы облысы Жамбыл ауданы Шиен ауылында тұрады. Өткен жылы 50 жыл мектеп бітірген кездесуімізге қатысты бір қуанып қалдық. Бұл кісі Ахан Әбдуәлінің анасы. Осындай кісі менің алғашқы ұстазым. Көрпеш тәтеміз жүз жасасын. Бізге берген білімін еш ұмытпаймыз. Мына керемет суреттер сол күннен», деп әдемі естеліктерді жолдапты. Қандай тамаша. Жанка есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң. Мына сурет бірінші сынып, биыл 30 жыл болды. Алғашқы ұстазымыз Разия Қожахметқызы. Бұл кісі дүниеден өтті. Жатқан жері жайлы болсын, дейді тыңдарманымыз. Гүлшахан апайымыз, күндеріңіз сәтті болсын. Мен 50 жыл бұрын 1976 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қайнар ауылында мектепті бітірдім. Ұстазымыз Құдайбергенов Ерсапар ағай, математик, қазір зейнеткер, керемет ұстаз, керемет адам. Бізге дұрыс бағыт берген Алматыдан Гүлшахан Жұмашқызы. Ал әрі қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Бүгінгі тақырып балалық шаққа саяхат. Біз мектеп бітіргелі 50 жыл болады. Келесі жылы әрине ұстаздарымыздың біразы жоқ. Жатқан жерлер жарық болсын. Ең алғашқы ұстазым Ерденбай ағай еді. 5-ші сыныптан бастап қазақ тілі мен әдебиетінен Жібек Имашева апай сабақ берді. Керемет ұстаз болды. Бізді әдеби кітап оқуға, сауаттылыққа, таза қазақша сөйлеуге қатты талап қоятын. Ауылда 9-ші, 10-ші сыныпта оқығанда пьесаларды клубта мұғалімімізбен қоятынбыз. Әрине, еске алатын ұстаздарым көп. Сол кісілерге бой түзеп өзім де ұстаз болдым. Қазір зейнеткермін. Аяулы ұстаздарыма мың тағзым. Сіздерге шығармашылық табыстар тілеймін, дейді Қарағандыдан Алма апайымыз. Павлодардан Ерлан: «Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Қайырлы таң, құт берекеге толы күн болсын. Менің алғашқы ұстазым Гүлдей Мұқанова және Әлпен Кенжешқызы», деген екен тыңдарманымыз. Гүлзер апайымыз Тараз қаласынан: «Қайырлы таң, қазақ елі. Менің алғашқы ұстазым Тәттігүл апайым. Өкінішке орай тегін ұмыттым. Мектеп бітіргеніме 45 жыл болды. Тәттігүл апайым әрі көршім. Ауылға барған сайын көріп тұрамын. Қоғамдық көліктемін», дейді біздің Гүлзер апайымыз. Жолыңыз болсын. Ал кәнеке, біздің мұғалімдеріміз өте тамаша адамдар болды ғой, деп атанамыз мұғалімдерді өте құрметтеп сыйлаушы еді. Сол кездегі мұғалім апайларымыз алтын адамдар болатын. Имандары жолдас болсын. Үйге сынып жетекшіміз келіп, анам екеуі шай ішіп әңгімелесіп, анам шығарып салды, дейді. Бірде сабаққа бармай досымның үйінде ойнап жүрдім. Ертеңінде сынып жетекшіміз: «Неге келмедің?» деп ата-анаңды шақыр деген. Мен анам ауырып қалғанын айтып едім, онда өзім барам, деді. Үйге келіп анама айтып едім, анам дастархан жайып қарсы алды, дейді. Мінекей, Амалбек ағамыз сонау бал күндерден әдемі естелікті жазыпты. Бибігүл Өмірзаққызы: «Менің алғашқы ұстазым Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы ауылында тұратын Ізбасханова және апай. Суретін тапсам қазір жіберемін. Ал мектепті бітіргенде сынып жетекшіміз болып физика пәнінен сабақ берген ұстазым өзімнің туған апам Табынбаева Дариға Өмірзаққызы. Сол жылы Құлсарыда жаңа мектеп ашылып, мектебіміздің ең алғашқы түлектері болған едік. 89-ші жылы ұстаздардың еңбегі ерен ғой. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дегендей, барлық ұстаздар қауымына шәкірт үшін жасаған еңбектері еленіп, зейнет көрсін, шәкірттерінің жетістігін көре берсін дегім келеді», дейді Бибігүл Өмірзаққызы. Мұратбай есімді тыңдарманымыз: «Қайырлы таң, мен 12-ші мектеп-интернатта оқыдым. Біздерге мұғалімдер ерекше қарайтын еді», дейді.
Тамаша. Құралбай Әлібайұлы, күндеріңізге сәттілік. Әнипа ұстазымды айтар едім, ол кісі ешқашан дауыс көтермейтін, ашуланбайтын сабырлы кісі еді. Жазуды үйреткенде қолымыздан ұстап тұрып үйреткен. Өзі өте ұқыпты, киініп жүретін, ешқашан басынан орамал түспейтін. Ұстазы мықтының ұстанымы мықты деген. Сол кісіге қарап көп сабақ алдым. Өзімді бақырауық, тез ашуланатын адам демес едім. Ұстаздан алған сабағымызды жалғастырып, өмірден алып жүре берейік. Денсаулығымыз мықты болып, өміріміз мәнді мағыналы болсын дейді. Гүлбарам, қайырлы таң, менің ұстазым Рабиға Нұрланқызы қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ берді. Сынып жетекшіміз болды, өте білімді, салиқалы, сабдарлы адам еді. Ұстаздың білім мен тәрбиесін сіңіріп өскендіктен мен де ұстазбын. Алғашқы ұстаздық қадамымда тақтаның алдында сабақ түсіндіріп тұрып, осы кісінің сабақты қалай беретінін үнемі ойымда, көз алдымда тұрды. Қазақ тілінен сабақты ың әрпін әбден таза айтқаныңша қайталап сөзді айттырушы еді. Осы ұстаздың ойша жетелеуімен, біліммен мектеп директорымын. Мына фото 80 жасын құттықтап барған кезімет дейді. Бәрекелді, Қайрат Құрметұлы. Қайлы таң, бұл менің анам, менің сынып жетекшім болған. Алғашқы ұстазым өмірден өтіп кетті. Жүрсін апай, жаны жанатта болсын. Ағылшын тілі мұғалімі, қазіргі кезде құрметті зейнеткер Нұрсила анам менің. Мектеп бітіргенімізге 30 жыл болды. Әрине, әкем де ұстаз болған, ол кісі де зейнетте 74 жастан асты дейді Қайрат Құрметұлы. Қандай тамаша, ұстаздар әулетінің тәрбиесін көрген. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы Мақсұт ағайымыз зейнетке шығып жатыр екен, құтты болсын дейміз. Ағайымыз бен Әлима апайымыз ерлі зайыпты, өте керемет жандар. Ауылда болғанымда ертең тойына баратын едім. Құтты жасы болсын шәкірті Асралиева Алтынай, 94 жылы бітірген, 77-лер атынан дейді. Сейлбек Смайлов, мінекей керемет ұстаздың суретін жолдап дауыс хабарлама жазыпты. Дастан, сәлем, Шалқар радиосы, Жаркент, Көктал ауылы, Қонаев мектебіне сәлем, Әдепхан апайым, Күләш Дариға апайларым, өте қатал десем жанашыр болған екен ғой дейді. Бағила ханым, сізге көп рахмет деген екен. Қайлы таң, 79 жылғы түлектерге сәлем. Сүйікті жақсы көретін ұстаздарым орыс тілі мұғалімі Балтамар Тәтей, математика мұғалімі Жаңыл Тәтей. Сіздерді жақсы көремін. Ұзақ жасаңыздар. Жезқазған қаласынан Зейнеп Ақылжанқызы. Сайра шапайымыз, Шалқар радиосы, ұстаздар туралы не айтамыз? Арман болды ғой менің жолдасым. 50 жылдық кездесу дайындық үстінде ұстаздар байлық болды, бақилық болды, жандар жаннатта болсын дейді Сайра шапайымыз. Сандуғаш ханым неке жазбасы. Жанар Манақбаева, Қызылордадан Жанар, алғашқы ұстазым Ұлту апай, ең мықты ұстаз, еңбекқор кісі басым дейдім. Ал мына суретте Шымкент педагогикалық институтында оқыған кезімдегі алтындай кураторым, қазақ тілінен мықты маман болсам, апайым Базаргүл Омарова, сіздің арқаңыз, мың алғыс. 1991 жылы Хиуа жерін аралап қыдыруымызға да жағдай жасады, аман жүріңіз дейді. Ал әйгерім Кәнекей, қазақтың керемет Шалқар радиосы, Диас Ғали апайымен ұстаз деген ұлағатты жандарды әрдайым құрметтейік. Домбырадан алғашқы ұстазы Мархабат Мықтыбековке де рахмет. Домбыраның қос шегінен төгілген күйдің құдіретін сезінуді балаларға үйретті. Шәкірттерінің жүрегіне өнердің шырағын жақты дейді әйгерім есімді тыңдарманымыз. Қоңыр тобындағы Мархабат мырза ұстаз екен. Мұғалім дегендер әуле жандар ғой, әулетімізде мұғалім, мұғалима деген жетет, нөсер ағайым, әрі көкем, әріп танытқан арасында Қожанасыр туралы мысалдар айтып қоятын. Марқым көкем 3-4 жылдай болды, о дүниелік 90-ға жете кетті. Ағай апайларымның рухтары шат болсын, азғантай ғана қалды, бәрі көз алдымнан өтті дейді Қайрат есімді тыңдарманымыз. Ал осындай әдемі, керемет, әсерлі жазбаларымызды осы сәтте әнмен үзе тұрайық. Рахмет осындай керемет ұстаздарға деген сағыныштарыңыз, махаббаттарыңыз, сезімдеріңіз үшін ұстаз еш қашанда ұмытылмайтын асыл тұлға.

0: Шалқар толқынына жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Бейсенбі сіздер үшін берекелі, керемет көңілгімен өрілген тамаша күн болсын дейміз. Енді ұстаздар мерекесіне қатысты әңгімені, ақпаратты жалғастыра отырайын. Бүгін сағат 11-де мектеп тарихы мен болашағы тоғысқан мерекелік іс-шара болайын деп жатыр. Алматы қаласының іргелі білім ордаларының бірі Ғабиден Мұстафин атындағы 191-ші мектепте ғасырлық тарих, сапалы білім, жарқын болашақ атты салтанатты іс-шара өтеді. Бұл күн мектеп қабырғасындағы тарихты жаңғыртып, ұлағатты ұстаздардың еңбегін ұлықтауға арналады. Іс-шараның бағдарламасында Ғабиден Мұстафин мұражайының таныстырылымы, қонақтар мектеп мақтанышы жазушы Ғабиден Мұстафин мұражайын аралайды. Ұлағатты ұстаздар ел мақтанышы сурет көрмесі де көрермен назарына ұсынылады. Мектеп тарихында өшпес із қалдырған ардагер ұстаздар мен бүгінгі жаңашыл педагогтарға арналған фото көрме ашылады екен және жарқын болашақ мерекелік концерттің бағдарламасы, салтанатты жиын мектеп оқушылары мен шығармашылық ұжымдары дайындаған думанды концертке ұласады. Бағдарламада патриоттық әндер, ұлттық билер және мектеп өмірінен сыр шертеді. Театрландырылған қойылымдар көрсетіледі дейді. Іс-шараның маңыздылығы біздің мектеп ғасырлық тарихтың куәсі. Бүгінгі шара арқылы біз Ғабиден Мұстафин атамыздың мұрасын дәріптеп, бізге білім берген аяулы ұстаздарымыздың бейнесін жас ұрпақтың жадында жаңғыртқымыз келеді. Бұл біздің өткенге құрметіміз бен болашаққа деген нық сеніміміз дейді мектеп ұжымы. Әрине, бұл шараға көптеген сыйлы қонақтар қатысайын деп жатыр екен. Яғни 14 мамыр сағат 11-де Ғабиден Мұстафин атындағы 191-ші орта мектепте өтетін шара көпке үлгі болсын, әркез ұстаздарымызға деген құрметіміз мәңгі болсын дейміз, қадірлі тыңдарман. Мінекей осындай ақпараттар легін екінші сағатымызда сіздердің назарларыңызға ұсынуды жалғастыратын боламыз. Және тыңдарман хаттары да әлі де бар екен, ол хаттарға аздаған минуттардан соң уақыт бөлеміз. Қазір енді біздің арнамызда қысқаша жарнама. Сіздердің назарларыңызда Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы әуе толқынында сіздермен біргеміз. Бүгінгі көңіл-күйлеріңіз қалай? Дәл қазіргі сәттегі сезіміңізді, өзіңіздің бүгінгі бағдарламамызға деген ықыласыңызды, ниетіңізді жүрек лүпілдерімен жолдауға мүмкіндігіңіз бар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдинг

Жазғы маусымда Алакөлге қосымша пойыздар іске қосылады дейді. Алакөлге пойыздар Астана, Алматы, Семей, Өскемен, Қызылорда және Павлодар қалаларынан қатынайды. Сондай-ақ жаз мезгілінде 15 қосымша теміржол бағыты іске қосылады екен. Қосымша пойыздар мен тіркеме вагондар мына бағыттар бойынша ұйымдастырылады дейді. Нұрлы жол, Достық, Алматы, Достық, Семей, Достық, Өскемен, Достық, Қызылорда достық, Алматы достық, Павлодар достық тіркеме вагондары және Алматы нұрлы жол, нұрлы жол Шымкент, Ақтөбе нұрлы жол, Қарағанды Балқаш, Алматы 2, Семей бағытында осындай қосымша пойыздар, яғни биыл 4,5 миллион жолаушыны тасымалдау жоспарланып отыр жазғы маусымда. Оның ішінде 230 мыңға жуық жолаушы Алакөл курорттық аймағына қатынайды деп күтілуде. Сондықтан да бүгінгі күннен бастап өздеріңіздің демалыстарыңызды да жоспарлауды ұмытпаңыздар. Баршаңызға қайырлы таң деп амандастық. Таңғы 7-ден әуе толқындамыз. Енді келесі бүгінгі тақырыпқа сай келіп жеткен еңбектеніп жазған хаттар легіне бір шолу жасап өтейін. Қайырлы таң Шалқар радиосы, менің алғашқы ұстазым Пірманова Гүлбану Әлтай қызын мақтан етіп айтқым келеді. Бізге жақсы тәлім тәрбие берді, өз балаларындай жақсы көрді. Есімде қалғаны, мені ақ көгершінім деп еркелететін. Былтыр 25 жылдық кездесуде ұстаздарымызбен жүздесіп бір марқайып қалдық. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Ағарық ауылынан Тоғымов Руслан дейді. Ал келесі хат біздің Тілебалдиева Меруерт есімді тыңдарманымыздан. Қайырлы таң дейді.

сіздің хатыңыз түскі бағдарламамыз жайдарманда оқылатын болады. Дариға, қайырлы күн шалқарым. Мына суретке 46 жыл ұстазымыз Бақыт Бөкенші қызы керемет ұстаз болды шіркінай. Алғысым шексіз ұстаздық еткен жалықпас. Абай атамыз айтқандай, барша ұстаздарға әрине алғыс айтамын, дейді Алматыдан Дариға апайымыз. Атыраудан Рая апайымыз не жазады қанеки? Қайырлы күн шалқар радиосы. Бүгінгі тақырып сондай керемет. Балалық шағымызға шағын саяхат жасадық. Ұстаз деген ұлы сөз. Менің алғаш қолыма қалам ұстатып әліппер үйреткен ұстазым Тыныштық апай керемет адам. Қазір 80-нен асты, 5-ші сыныптан бастап Ханым Зия Халелова апайымыз сынып жетекшіміз болды. Тарих пәнінен сабақ берді. 90-нан асып 2020 жылы дүниеден өтті. Жаны жәннатта болсын. Ол кісінің сөйлегені, сабақ түсіндіргені көз алдымызда. Ұстанымы шықса, кірсе айтатыны әділ болыңдар. Адал болыңдар, дейтін апайымыз сонау сұрабыл кезде киізден тіккен сөмке мен аяқ киім тігіп берген, соны ұстайтын едік, деп айтатын. Менің де өмірдегі ұстанымым осы болды. Осы ішінде ұстазыма ризамын. Жасым 64-те, 43 жыл еңбек еттім. Адал да әділ болсаң, ортаңа сыйлы боласың. Мына фотода Ханым Зия апай мектеп бітіргенімізге 47 жыл, дейді. Айза апамыз Қызылордадан 1974-2024 деп мінекей әдемі естелік суреттер жолдапты. Әрі қарай Зейнеп апайымыз 79-шы жылғы түлектерге сәлем. Сүйікті жақсы көретін ұстаздарым орыс тілі мұғалімі Балтамар тәтей, математика мұғалімі Жаңыл тәтей, Жезқазған қаласынан Зейнеп Ақылжанқызы. Марат есімді тыңдарманымыз, менің бірінші ұстазым Айбибі Құдабаева болған еді. Әркез ұстаздар туралы сөз болғанда Рыза Қонақова апайымыздың ұстаз туралы мына өлең жолы естен кетпейді. Ұстаз ана талай жасты өсірген, қуанышын қателігін кешірген, кетсең дағы арман қуып қияға ұстаз мектеп кетпес мәңгі есіңнен, жаман жақсы деп екіге бөлмейді, шәкірттерін қандай болсын ол мейлі, қымбат бізге ұстаздардың еңбегі шәкірті бар, ұстаз мәңгі өлмейді, оқушы болған әр адам ұстаз бен мектеп есінен кетпес, бүгінгі тақырыптарыңыз жақсы, дейді. Рахмет. Ерслан, жақсы жандарға жалынды сәлем деген екен, сізге де жалынды сәлем дейміз. Ал Нұршат апайымыз Зайсаннан, сіздің жазбаңыз қанеки басы қайда? О, қайлы таң қазақ елі. Адам өміріндегі ең қадірлі адам ол бірінші кезекте атанаң тұрса, онымен қатар тұратын ол есім әрине ұстаз. Мен қолыма алғаш қалам ұстатқан ұстазым Нұралиева Бақти Қамал, Бақаш апай дер едім. Қолымызға қалам ұстатқан жаңа өмірдің білімге деген құштарлығымызды, зейнімізді ашып өмірге деген көзқарасымызды қалыптастырған Бақаш апайымызды ешқашан естен шығармаймыз. Қазір апайымыз Алматы қаласында тұрады. 80-нің сеңгіріне шыққан 2023 жылы біз оқыған жарсу 8 жылдық мектепті бітіргенімізге 50 жыл толып кездесу ұйымдастырдық. Сонда апайымыз Алматыдан келді. Одан кейінгі ұстазымыз Мұқатаева Асия Мұқатайқызы, ол ұстазымыз қазір Зайсан қаласында тұрады. Сол кездесу сәтінен сыныптасым Жанат Қалымбекұлы екеуміз екі ұстазбен әуежайдан күтіп алған сәттен сурет салып отырмын. Ол кезде мектепте көркемөнерпаздар байқау өтетін. Сол сайыста біздің сынып үнемі жеңімпаз болатынбыз. Апайымыз сумкасына тәттілерін салып әкеліп таратып отыратын. Екі ұстазымыз бүгінгі күнге дейін хабарласып тұрамыз. Қазір біздер 70-ге қадам бастық. Біз ол ұстаздардың алғашқы шәкірттеріміз. Ол кісілер ол кезде өте жас әрі әдемі болатын. Сол адамдарға қызығып ұсағымыз келетін. Кездесуде ауылымызға естелік ретінде ауылға жазғы демалыс орнын сыйға тарттық. Мінекей сол кештерден әдемі естеліктер, дейді Нұршат апайымыз Зайсаннан. Жақсы, тамаша, керемет. Мінекей Шалқармен біргеміз, сіздермен біргеміз деген жазбалар да келіп жатыр. Шалқарымыз шалқысын, дейді. Мектеп бітіргеніме 35 жыл болды, дейді Самал есімді тыңдарманымыз. Алғашқы ұстазымыз Клара Мұхамеджанқызы керемет адам еді. Жатқан жері жайлы болсын. Ұстаздарымыздың еңбегі алғыс айтуға жетпес баға. Қарағанды Бұқар Жырау ауданы Көктал ауылынан Амангелді орта мектебінің түлегі Самал, дейді. Мира ханым, мінекей сіздің жазбаңыз. Қанат Сатыбалдыұлы 46 жыл ұстаздық тәжірибесі бар ағайымыз, өте білімді, білікті ұстаз. Әрқашан жап-жас әдемі болып жүре берсін. Астана қаласынан Астанадағы ұстазымды мақтағым келіп отыр. Үсенов Қанат ағай қазір зейнет демалысында. Ағайыма денсаулық тілеймін, дейді Мира Әділбекқызы. Тоты Мербекқызы, қазір көңіл күйім керемет, жұмыстарыңызға жеміс, еңбектеріңізге береке тілеймін. Алғашқы ұстаз менің анам мен әкем. Анам математикадан, әкем геометриядан сабақ берді. Әлі күнге дейін өмірлік сабақ беріп келеді. Мен де қазір әке-шемнің жолын жалғастырып, университетте профессор болып қызмет етіп келемін, дейді. Қандай тамаша, Тоты ханым. Толқын Нұржауова, қайырлы күн. Алтыда тұрсам да радио қосуға шамам келмей қалды. Иә, қанеки,
Қызылорда, Шіркейлі ауылы 129 мектептің алтын жүректі ұстаздары, бұл архив 20-шы ғасырдың ұстаздары. Бұл ұстаздар небір ғалымдар мен профессорларды тәрбиелеген. 30 жылдық кездесу, Фарида апай алғашқы ұстазым, Сұлу апай 11-ді бітірткен ұстазым деп Толқын Нұржауова да мінекей сондай әсерлі жазбаларын қалдырыпты. Тамаша, қандай керемет, мінекей ұстаздарға деген құрметімізді, сағынышымызды бүгінгі бағдарламамызда жеткіздік. Енді өмірде бар ұстаздарыңызға хабарласып, қал жағдайын сұрап қоюды ұмытпаңыздар, қадірлі тыңдарман. Ол сіздің жан дүниеңізде, жүрегіңіздің түкпірінде орын алған ерекше адам. Шалқар таңы бағдарламасымен бірге болыңыздар.

Бұл өмірдің базары ән көңілдің ажары дейді. Шалқар радиосына шырқалған әдемі әндер легі сіздердің көңілгүйлеріңізді көтерсін. Қалайсыздар? Шаршамай аман есен ояндыңыздар ма? Керемет күнге қадам бастыңыздар ма? Жолдасыз ба? Үйдесіз бе? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдері арқылы өздеріңіздің дәл қазіргі сәттегі көңілгүйлеріңізді, сезімдеріңізді жолдай отырыңыздар. Ал әрі қарай ақпараттар легі Қазақстан Республикасы Ұлттық Орталық музейінде 18 мамыр Халықаралық музейлер күніне орай дәстүрлі музей түні 2026 мәдени танымдық акциясы өтеді. Биылғы акцияның тақырыбы әр қилы әлемді бір арнаға тоғыстырған музейлер. Ауқымды мәдени іс-шара музейлердің мәдени мұраны сақтау, тарихи сананы қалыптастыру және қоғамдық диалогты дамытудағы рөлін айқындауға бағытталған. Музей түні тарих пен мәдениетті заманауи форматта дәріптеп, келушілерге музей кеңістігін жаңа қырынан танытатын ерекше мәдени алаң. Масатыдай құлпырған деген тақырыпта керемет кілемдер коллекциясынан көрме болады деген қадірлі тыңдарман бірегей деген көрме. Бұл жобада көрмедегі хронологиялық аясы 12-ші ғасырдан бастау алатын бағалы металдардан жасалған және гауһар тастармен көмкерілген антикварлық бұйымдар, сағаттар мен шамдар коллекциясы қойылады. Және қадірлі тыңдарман, бұл музей түні биыл Қазақ радиосына 105 жыл, Шалқар радиосына 60 жыл толуына арналған ұлттың үн байрағы мерейтойлық көрмесі де сіздердің назарларыңызда. Көрмеде радио тарихына қатысты архивтік құжаттар, фотоматериалдар, тарихи дыбыс жазбалары, техникалық құрылғылар, сондай-ақ белгілері, радио жүргізушілер мен қызметкерлердің жеке заттары ұсынылады. Экспозициядағы ерекше жәдігерлердің қатарында Қазақ радиосының қалыптасуына зор үлес қосқан алғашқы қызметкерлердің бірі Тәмті Ибрагимоваға тиесілі мұралар да бар. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдығын тойлауды біз әрі қарай жалғастырамыз. Осы 18 мамыр кешкі сағат 6-да біз сіздерді осы еліміздегі Ұлттық Орталық музейде асыға күтеміз. Келіңіздер, біздің радио әлеммен сол күні тағы да шынайы өмірде бірге қауышыңыздар. Ал тыңдармандарымыз Тараздан Нұркен, сәлеметсіздер ме шалқарым, тақырыптарыңыз бір жасартып жіберді. Тараздан сәлем, менің алғашқы ұстазым Сәни әпкейім еді. Нөмірі 44-ші мектеп бастауыштың мұғалімі, мектеп бітіргенде сынып жетекшіміз Байжанова Арысты әпкеміз алып шықты. Тыңдап отырса сәлем жолдаймыз дейді тыңдарманымыз. Бақытгүл есімді тыңдарман, бүгінгі ұстаздардың еңбегі шәкірттерге деген өте зор. Осы тұста алғашқы ұстазым Амантоғай орта мектебінде білім берген Жұмакүл Әбденқызы мен Өрік Махамбетова апайларды айтар едім. Өрік апайыммен араласып тұрамын. Өте жүрегі кең жан. Әлі күнге дейін сыйластығымыз күннен күнге артып жатыр. Әркез осындай жақсы адамдармен, ұстаздармен қауышқаныма өте қуаныштымыз. Біздің өзіміз қазір зейнеткерміз. Апайыма рахмет айта отырып, ұрпағымен жасай берсін деп айтамын дейді Қостанайдан Бақытгүл шәкірті. Шалқармен біргеміз, жеттік, рахмет сіздерге, шығармашылық шабыт тілейміз дейді Жеңіс мырза. Биыл бізге 50 жыл амандық болса кездесеміз Қостанай қаласында деп Ғабдыл Сәбит есімді тыңдарманымыз керемет сурет естелік жеткізіпті. Мағрип апайымыз Орал қаласынан, бүгінгі бағдарламаларыңыз адамның өмір өткелдерінің еш ұмытылмас кезеңдерін сағынышпен еске түсіретін тақырып екен. Менің ең алғашқы қолыма әліппес тұтқан ұстазым Зәуре апай, ол кісі өмірден озды, жаны жәннатта болсын. Зәуре апайдың бізге бастаушы сыныпта берген тәлім тәрбиесі тамаша еді. Енді Зәуре апайымызбен мақтанамыз. 74-ші жылы мектепті аяқтағанымызды, 2024 жылы 50 жылдық кездесуімізді тойладық. Барлығымызда ата әже болып, немере сүйіп отырған бақытты жандармыз. Бұл енді әрине Алланың арқасы дейді біздің Орал қаласынан Мағрипа апайымыз. Көп рахмет және жүрек лүпілдерін жолдап жатқан тыңдаушыларымызға да әрине ризашылығымыз шексіз. Шалқар радиосымен бірге шарықтай беріңіз.

Адам өмірде не нәрсеге ынтық болуы керек? Үш нәрсеге дейді. Емін еркін өмір сүруге, жақсы құрметке бөленуге, пайдасы тиетін жемісті еңбек етуге. Олай болса, адамға еркіндігінен артық ештеңе жоқ емес пе, қадірлі тыңдарман? Бақыт құсы алыста емес, дәл қазір сіздің қолыңызда, ендеше сол құсыңызды ұшырып алмаңыз. Бақытты болыңыздар, бүгін мінекей бағдарлама соңында. Ерлан Буданов, Руслан, Зәуреш, Әзімхан есімді тыңдаушыларымызда көңіл-күйлерін білдіріп жатыр. Өкінішті, бірақ сіздердің хаттарыңызды оқуға үлгере алмай қалдық. Ең басты баршаңызға жақсы күн тілейміз. Келесі сағатта әріптесім Гүлбану Алпамыс қызы сіздерді әуе толқынына шақырады. Қызықты бағдарлама сіздердің назарларыңызда, олай болса шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Гүлмира Әділханқызы, Нәлібай Ербол Ерсінұлы әуе толқында өздеріңізбен әзірге қимай қоштасамыз. Шалқар толқыны әркез сіздің әлеміңізде шарықтасын. Ең бастысы, бүгінгі күндеріңізде көңілді болып, айналаңызға шуағыңызды шашып, жылы сөзіңізді арнап, мен сіздермен біргемін деген әдемі көңіл-күйді сыйлай беріңіздер. Бағдарлама соңындағы тамаша ән барша тыңдармандарымыздың құрметіне, ендеше шын жүректен қабыл алыңыздар, аман болайық.

0: Елордада сағат 9.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарықты үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы.

қайырлы күн ағайын, әр бейсенбіде біз сіздерге ерекше жаңа радио ойынымызды ұсынып жүрміз. Білесіздер ғой, ерекшелігі сол, сіздер күнделікті Шалқар радиосынан тыңдап жүрген журналистердің әңгімесінен дауысын танып, бізге жазып жіберулеріңіз керек. Ал қазір тікелей эфирде бүгінгі тақырыбымызды айтып өткім келіп отыр, ол дауысты таны деп аталады. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы әуенмен әрлеп эфирге қосатын Ербол Ерсінұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, жүрекке жылу сыйлайтын Шалқар шуағы бағдарламасын бастаймыз. Жаңа ғана айтып өткеніміздей, Шалқар радиосының 60 жылдығына орай бүгінгі күні қызмет етіп жүрген журналистердің дауысын жасырып, үзінді тыңдатамыз. Ал сіздер сол радио журналистің кім екендігін табуларыңыз қажет. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірін білесіздер, дәл қазір қосулы тұр. Жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар. Көктөбе ойын сауық орталығына екі адамға арналған сертификатты ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар.

0: Шуағы хабары тікелей эфирде. Бүгінгі тақырыбымызды дауысты таны деп алып отырмыз. Құрметті тыңдарман, егер естеріңізде болса, өткен аптаның бірінде бұл дауыс иесін біз сіздерге жасырған едік. Бірақ хабардың соңында болғандықтан сіздер танып тауып үлгірмедіңіздер. Бүгін қайта жасырамыз. Бұл қай журналист? Эфирден тыңдап жүрсіздер. Бүгін бір тартысты өте қызық эфир болғалы тұр. WhatsApp нөмірді қайталап өтейін. 8700-393-2282.
1: Шалқар радиосы өз бастауын сонау 1966 жылы 1 қаңтар күнінен эфирге шыққан болса, бұл осы 60 жылдың арасында Шалқар радиосы елімізбен бірге жасап келе жатыр. Негізгі бағыты бұл еліміздің руханиятына, ұлтымыздың дәстүрлі музыкасы, руханияты, әдебиеті, мәдениеті, төл тарихы, осы мәселелерді жалпы болмысын сақтау, оны одан әрі дамыту тұрғысында елімізге, халқымызға, тыңдарманға жалпы осындай дүниелерді беру арқылы өзінің болмысын, өзінің бағыт-бағдарын осы 60 жылдың ішінде белгілі бір деңгейде тұрып қалмай, өсу, даму бағытында жұмыс істеп келе жатқан радио деп айтуымызға болады.

0: хабарымызды жалғастырсақ, Жұмазия тыңдаушымыз не дейді? Сәлеметсіз бе, Шалқар радиосы? Бүгінгі бай бейсенбі берекелі болсын. Атыраудан тыңдаушыларыңыз Жұмазия Серікқызы дейді. Өте жақсы, бірақ хабарымызға атсалса отырыңыз, е? Егер дауысты танысаңыз, бірден жазыңыз. Дүйсәлі Әлқұлсари атамыз не дейді? Әзімбек Қойшыбайдың дауысы деп отырмын депті. Ұларбек тыңдаушымыз Оңғар Құрал деп жазса, Светлана да Оңғар Құрал деп жазыпты. Бірлік Құдайбергенова Бақыт Жағып Барұлы дейді. Келесі Мәлік Кейкеұлы, рөлде дұрыс жаза алмай отырмын, бірақ Бақыт Жағып Барұлы деп ойлаймын депті. Жүрсінгүл апамыз не дейді? Армысыздар дауысты таны жүргізушілері, Сержан Әбдуәлі деп ойлаймын деп жазған екен. Одан кейін Бибігүл Өмірзақ қызы Оңғар Құрал депті. Біремес екі тыңдаушымыз дұрыс жауабын жазыпты. Бірақ сіздерге біз тағы бір мүмкіндік бергіміз келіп отыр. Жуырда ғана өздеріңізде білесіздер, Шалқар радиосының 60 жылдығына орай Шарықтай бер Шалқар атты республика сарайында ән кешін өткіздік қой. Бұл сіздер тыңдап отырған жан сол басты ұйымдастырушыларымыздың бірі болды. Тағы бір тыңдаңыздаршы.
1: Шалқардың өзінің осы 60 жылдық тарихында Шалқар радиосы туралы жалпы кітап жарық көрмеген болатын. Сол ұлттың үнбайрағы атты Шалқар радиосының 60 жылдығына арналған көлемді, әдемі безендірілген және де іші осы біздің тарихымыздан сыр шертетін фотосуреттермен көмкерілген және де қазіргі уақыттағы біздің әріптестеріміздің қазіргі кездегі радионың қызметінен сыр шертетін фотосуреттер қамтылған. Бұл кітап жалпы біздің мынау тек қана осы радио тарихынан сыр шертіп қоймай, жалпы біздің 60 жылдық өткен жолымыздағы елімізбен бірге жасасып келе жатқан ұлттық радионың болмыс бітімі, жалпы болашақта қалай болу керек деген тұрғыдағы сұрақтарға жауап беретін жақсы бір жинақ, жақсы бір туынды деп ойлаймыз.

0: Хабарымызды жалғастырсақ, айттым ғой, тартысты бәсеке болайын деп тұр деп. Бағира тыңдаушымыз талант Арғынғали деп жазды. Дүйсәлі атамыз жаңа Әзімбек Қойшыбай деген еді, енді Оңғар Құрал деген жауабын жазыпты. Светлана есімді тыңдаушымыз Қайсар Тұрмағанбет дейді. Қайсар Тұрмағанбет біздің дыбыс операторымыз ғой. Мен сіздерге эфир жүргізіп жүрген журналист деп жаңа айттым. Бибігүл Өмірзаққызы Бақыт Жағыппарұлы дейді. Күләш апа Сарағаштан Ербол Ерсінұлы дейді. Ербол Ерсінұлы да біздің техник, дәл қазір бізді тікелей эфирге қосып отыр. Ерлан Буданов Бақыт Жағыппарұлы деп жазса, Рая Атыраудан Бақыт Жағыппарұлы деген жауабын жолдапты. Рышан Жакина да Бақыт Жағыппарұлы дейді. Ғазиз есімді тыңдаушымыз Сейтқазы Матаевтың дауысы емес пе, сәлеметсіздер ме депті. Жоқ, қателестіңіздер. Ең бірінші болып бізге Ажар есімді тыңдаушымыз Болатбек Төлепберген деп дұрыс жауабын жолдады.
1: Әй, бәрекелді!
0: Ажардан кейін 9-дан 12 минут өткенде ырысты Астанадан Болатбек Төлепберген деп жазыпты. Бейсен аға Болатбек Төлепберген деп, үшеуіңіз де бірдей дұрыс жауабын жолдаған екенсіздер. Дұрыс айтып отырсыздар. Бұл дауыс иесі Шалқар радиосының бас редакторы, бүгінгі сөз хабарының жүргізушісі, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасы президентінің журналистика саласы бойынша сыйлығының лауреаты, Қазақстан жазушылар одағы мен журналистер одағының мүшесі Болатбек Төлепбергеннің дауысы болатын. Олай болса, жеңімпаздарымыздың құрметіне деп қазір Ербол Ерсінұлы бір әсем ән жолдайды.

0: Ал қазір жасырғалы отырған дауысты бірден тануларыңыз мүмкін. Бұл дауысты күнделікті Қазақ радиосынан да, Шалқар радиосынан да тыңдап жүрсіздер. Бұл қай журналист? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.
1: Мен үшін эфир мәдениеті бұл тек әдемі сөйлеу немесе бір дұрыс киіну емес. Ол көрерменге деген құрмет, сөзге деген жауапкершілік және журналистің ішкі әдебі әрине. Эфир бір сенің жеке кеңістігің емес қой, ол бүкіл қоғаммен тілдесетінмін бер. Сол себепті әрбір айтылған сөз, әрбір қойылған сұрақ өлшеніп, таразыланып шығу керек. Енді 25 жыл бойы тікелей эфирде құқықтық тақырыптарды қозғап келе жатып, бір нәрсені анық ұқтып, эфирдегі бір ауыз сөз кейде адамның тағдырын әсер етіп кетуі мүмкін. Қате қойылған сұрақ, орынсыз пікір немесе эмоцияға берілген сәт біреудің намысына тиіп, тіпті заңдық салдарға да әкелуі ықтимал. Сондықтан эфир мәдениеті бұл ең алдымен шекараны сезіну.

Разы. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында шалқар шуағы радио ойыны.

0: Бүгінгі Шалқар Шуағы хабарының тақырыбын дауысты таны деп алып отырмыз. Жаңа ғана жасырған дауыстың егесін ғазиз есімді тыңдаушымыз Жанар Оразымбет па деп жазыпты. Күләш апа Сарағаштан Жанар Оразымбет қызы деген екен. Жұрсын Гүл апа Бағдагүл Рахмет қызы дейді. Бибігүл Өмірзақ қызы болса Гүлнұр Омархан қызының дауысы емес пе дейді. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, Мейрамгүл Исатайқызының дауысы деп ойлап отырмын депті Балшекер есімді тыңдаушымыз. Келесі Нұржамал тыңдаушымыз не дейді? Менде күні бойы радио қосулы, Шалқарды ғана тыңдаймыз. Ас үйде жүріп, ас ішіп отырып тыңдаймын, түсте құттықтау тыңдаймын. Топ жарғанды, түскі әуен, әндер мен саулық саумалдың пайдасын тыңдаймын. Шарықтай берсін Шалқар радиосы, өзім Ақтөбедемін дейді Нұржамал есімді тыңдаушымыз. Өте жақсы, бірақ дауыс иесін жазбапсыз ғой, Нұржамал апай, Нұржамал ханым. Бұл журналист қыздарыңыз заңға қатысты хабарды эфирге шығарғанына 25 жыл болды. Оны жаңа өз сөзінде де айтып өтті емес пе? Енді естеріңізге түскен болар, тағы бір тыңдайықшы.
1: Қазір ақпарат алаң кеңейді. Подкаст дейсіз, YouTube, әлеуметтік желі бәрі алға шықты. Бірақ бұл радио әлсірейді деген сөз емес. Керісінше, радионың өзіне ғана тән күші бар. Ол сөздің тазалығы мен дауыс арқылы әсер етуінде. Менімше, радио тілі мен стилін сақтау үшін ең алдымен оның қарапайымдылығын жоғалтпау керек. Мысалы, радиода күрделі сөйлеуді көтермейді. Тыңдарман көлік жүргізіп отырып та, жұмыс істеп отырып та тыңдайды ғой, сондықтан тіл жеңіл болу керек, анық болу керек және түсінікті болуы тиіс. Бірақ қарапайым болам деп те жұтаңдап кетпеу керек. Әр сөздің салмағы, мәні болған дұрыс. Екінші маңызды нәрсе ол шынайылық. Қазір адамдар жасандылықты бірден сезеді. Радиода да, подкастта да ең өтімді нәрсе табиғи дауыс, шынайы әңгіме. Мысалы, тыңдарманға оқып отырғандай емес, сөйлесіп отырғандай әсер қалдыру керек. Және үшіншіден радио жаңа платформалармен қатар жүруі керек. Мысалы, бұрынғы стилді сақтай отырып, қазір заманауи форматтарға бейімделу, айталық радио бағдарламаларды подкаст ретінде шығару, сосын қысқа үзінділерін әлеуметтік желіде бөлісу, бұл да аудиторияны кеңейтеді деп ойлаймын. Мен бір сөзімен айтқанда радионың болашағы оның өз болмысын жоғалтпай, заманға икемделуінде ғой. Таза тіл, анық ой, шынайы дауыс сақталса, радио ешқашан өз құнын жоғалтпайды.

0: Сіздер шалқар шуағы хабарын тыңдап отырсыздар. Мына жерде Бағира тыңдаушымыз не дейді? Ұялып та отырмын, шалқар радиосын үзбей тыңдағанмен көбінің есімі жадымда қалмағаны ұят-ақ болды дейді. Ондай мүмкін, Бағира, расында да күніге тыңдап жүріп ұмытып қалуымыз бек мүмкін. Дәулет есімді тыңдаушымыз Гүлмира Шалабай дейді. Мәлік Кейкұлы Нұра Тыныс қызы депті. Заңгер хабары туралы айтқаннан кейін Нұра Тыныс қыз деп отырсыздар, иә? Бибігүл Өмірзақ қызы да Нұра Тыныс қызы. Гүлнұр, алдында Гүлнұр Омархан қыз деп жазған екенсіз ғой. Енді Нұра Тыныс қызы дейді. Нұркен Тараздан қайырлы күн шалқарым, Нұра Тыныс қызы дейді. Светлана тыңдаушымыз Лашын Мұрат қызының дауысы емес пе дейді. Рая Атыраудан Жанар Оразым бет деп ойлап отырмын деп жазыпты. Келесі Ерлан Буданов Ләзат Тиішбек қызы дейді. Мына жерде соңғы нөмірі 0102 Амангелді Сейтханов деп жазып қойыпсыз. Жаңа біз Болатбек Төлепбергеннің дауысын жасырған кезде осы есімді жазғыңыз келген шығар, иә? Күләш апа Сарағаштан Жанар Оразымбет қызы деп жазған екен. Қазір Тыныс қызы есімін ұмытып отырмын дейді. Нұра Тыныс қызы заңгерімізді айтып отырсыз ғой, Күләш апа, иә? Ғазиз тыңдаушымыз Күләш Молдахметова деп жазыпты. Келесі Асылжан қандай сұрақ болып жатыр екен дейді. Хабарымыз аяқталып та қалды, Асылжан. Ал енді дұрыс жауабын жазған тыңдаушыларымыз әріптесіміз Болатбек Баянхан, Гүлназ апам деп жазған екен. Келесі Ажар есімді тыңдаушымыз Гүлназ Шалабай қызы деп нақты дұрыс жауабын жазыпты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Мағрипа Орал қаласынан алдымен Гүлназ деп жазған екен, кейіннен Шалабай қызы ма екен депті. Ең соңынан Дүйсәлі Әлқұлсари атамыз Гүлназ Шалабай қызы деп дұрыс жауабын жазыпты. Өте дұрыс, дұрыс айтып отырсыздар. Бұл түскі әуен, тоғыз тарау хабарларының Қазақ радиосынан үш күн қатарынан шығатын халық үні хабарының жүргізушісі. Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, күміс шаршы төсбелгісінің иегері, Қазақстан Республикасы президенті алғыс хатымен Қазақстан журналистер одағының құрмет грамотасының иегері әріптесім Гүлназ Шалабайқызының дауысы болатын. Міне, құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтасақ деп отырмыз. Екі бірдей сұраққа Ажар тыңдаушымыз ең бірінші болып, әрі нақты дұрыс жауабын жолдаған екен. Бүгінгі күннің жеңімпазы деп танылдыңыз. Хабардан кейін хабарлассаңыз, сертификатты қалай алып кету керектігін айтамыз. Әріптестеріміздің дауысы, қазіргі дауысы, біздің кейінгі тарихымыз. Оларды тану құрметтің белгісі. Бүгінгі радио ойынымызға атсалысқан баршаңызға мың алғыс. Шалқар шуағы әр бейсенбіде сіздермен бірге, ал мен сіздермен қоштаспаймын. Сағат 11:30-да бүгінгі сөз бағдарламасында қайта жолығамыз. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, эфирге қосқан Ербол Ерсінұлы, амандық болсын.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Астанаға Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған мемлекеттік сапармен келді. Мәртебелі мейманды кеше әуежайдан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды. Бүгін президенттер түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Екі елдің стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысы өтеді деп жоспарланған. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Биыл елімізге 11 мың шақырым жол салынады, атап айтқанда 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өткізіледі. Сондай ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады, бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Биыл Fly Arslan әуе компаниясы бірнеше рейсті іске қосады. Атап айтқанда Алматы-Самарқанд, Ақтау-Үрімжі, Алматы-Сиянь, Алматы-Эриат бағыттары. Шетелдік бірнеше тасымалдаушы Алматы-Варшава, Алматы-Дамам, Алматы-Аман бағыттарын ашуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Азаматтық авиация комитеті хабарлады. Тарихи нысандарды бүлдіргендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Ескерткіштер, қорықтар, ұлттық парктер мен тарихи нысандар Қазақстан Республикасының ұлттық қазынасы. Мемлекет қорғауындағы нысандарды бүлдірген үшін 100-ден 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Тіпті 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Шығыс Қазақстан облысында кейінгі 2 апта бойы күн күрт ысып, от тұтану қаупі артқан. Осыған байланысты өңірде жасыл аймаққа кіруге уақытша шектеу қойылмақ. Қазірдің өзінде Риддер қаласы маңындағы орман алқаптарында осындай талап бар. Заң талабын бұзғандар 43 мың теңге айыппұл төлейтін болады. Алакөлге қосымша пойыздар іске қосылады. Олар Астана, Алматы, Семей, Өскемен, Қызылорда, Павлодар қалаларынан қатынайды. Жалпы жазғы маусымда 4 миллион жолаушыны тасымалдау жоспарланып отыр. Оның ішінде 230 мыңға жуық жолаушы Алакөл курорттық аймағына баратын болады. Иран Ислам Республикасы Біріккен Араб Әмірліктеріне ескерту жасады. Таяуда Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың әмірліктерге жасырын барып қайтқандығы туралы ақпарат тарады. Аббас Аракчидің айтуына қарағанда, Тель-Авив онсыз да белгілі мәліметті жалпақ жұртқа жария етіп отыр. Ол осыған байланысты Израильмен бірігіп, Иранға қарсы шығу кешірілмейтін әрекет екендігін атап өтті. 2027 жылы Астанада үстел теннисінен әлем чемпионаты өтеді. Турнир туы елімізге ресми түрде табысталды. Осылайша Қазақстан Орталық Азия елдері ішінде сайысты алғаш рет өткізетін мемлекет атанды. Әлем чемпионаты келер жылы 22 мамырда басталады. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 86 тиын, евро 549 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, 20 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 20 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 13, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Петропавлда 19, Қонаев, Қостанайда 22, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 25, Шымкент, Орал, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 29 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз, қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
2: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыз ба? Құшығылы бар аға, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйрәл айында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақытта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазбар жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрм. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Сызғандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
1: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
2: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығын жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E00055307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

атадан қалған асыл сөз. Майқы би. Майқы би Төбейұлы 1105-1225 жылдар шамасында ғұмыр кешкен түркі халқының төбе биі болған. Тарихи деректерге қарағанда Майқы би бір ғана қазақ жұртының емес, бүкіл түркі тұқымдас халықтардың бас биі болған ұқсайды. Сондықтан да оны бүкіл түрік тұқымдас елдер, әсіресе татар, башқұрт, ұйғыр, қарақалпақ, өзбек және басқа халықтар өздерінің бас биі деп санаған. Енді Майқы би айтыпты дейтін нақылға айналып кеткен сондай аталы сөздің кейбіреулерін ұсынамыз. Алтау ала болса, ауыздағы кетет. Төртеу түгел болса, төбедегі келет. Ханның биі ақылды болса, қара жерден кеме жүргізет. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен ел болуды ойлаңдар. Би екеу болса, дау төртеу болады. Құлаққа жағымсыз жаман сөз айтқанша, жүрекке жылуы бар отты сөз айт. Дауыл болмай жауын болмас, даулы болған қауым болмас. Егіз ешкі сауын болмас, екі жалқау ауыл болмас. Естік айтқан тура сөз, шыңға тіккен ту мен тең. Есерге айтқан тура сөз, құмға сіңген су мен тең. Жаман еркек жар қадырын білмес, жайсыз әйел ер қадырын білмес. Жалқау адам тер қадырын білмес, жетесіз жігіт ел қадырын білмес. Аспан ашық болса, күн шуақты болады. Хан әділ болса, халық ынтымақты болады. Уәзіріне сырын алдырған хан, қақпанға түскен аң. Хан қарашасыз болмас, ұрыс арашасыз болмас. Хан борышы жорыққа ту көтеру, сарбаз борышы туға еріп жан беру. Таста тамыр жоқ, ханда бауыр жоқ. Ағиық қыран қартайса, жас шағалтайдан тепкі жейді.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Ай, тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені? Мен Қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Бұқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Қожеке Назарұлының күйлерінен концертті ұсынамыз. Күй бастары күйін орындайтын Тұрсынжан Базылханұлы.

0: сіздер Қожеке Назарұлының күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
0: Шолпан Қорғанбекованың шығармасы «Қасиетті ел» орындайтын Қорқыт этнографиялық ансамблі.

0: Арнада жарнама.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Армысыздар, Маңғыстау өңіріндегі айшықты оқиғаларға шолу жасайтын хабарымызды бастаймыз. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева. Өткен аптада жеңіс күніне орай Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай Ақтау қаласындағы Мәңгілік алау монументіне гүл шоқтарын қою рәсіміне қатысты. Шара барысында қатысушылар Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан боздақтарды бір минут үнсіздікпен еске алып, ерлігі, қайсарлығы мен жанқиярлығы арқылы шынайы отан сүйгіштіктің және елге адал қызмет етудің биік үлгісін көрсеткен ардагерлерге тағзым етті. Салтанатты рәсімге тыл ардагерлері, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Наталья Дементьева, облыстық және қалалық мәслихат депутаттары, зиялы қауым өкілдері, әскери қызметшілер мен қала тұрғындары қатысты. Еске алу шарасынан кейін Нұрдәулет Қилыбай өңірдегі Ұлы Отан соғысының жалғыз ардагері Ольга Платонова Заревняктың шаңырағына барып, мемлекет басшысының атынан құттықтауын жеткізді. Облыс әкімі ардагерлермен кездесуде оның соғыс жылдарындағы ерлігі мен қайсар рухына шынайы ризашылығын білдірді. Сіздің ерлігіңіз келер ұрпақ үшін баға жетпес мұра. Майдангерлер мен тыл еңбеккерлерінің жанқиярлығының арқасында біз бүгін бейбіт аспан астында өмір сүріп, еліміздің тәуелсіздігін нығайтып келеміз. Сіздің өмір жолыңыз өскелең ұрпаққа үлгі боларлықтай шынайы ерлік және отанға адалдықтың символы. Жаныңыз әрдайым жақындарыңыздың қамқорлығында, шаңырағыңыз береке мен шаттыққа толы болсын, деді Нұрдәулет Қилыбай. Биыл Ольга Платоновна 99 жасқа толады. Ол соғыс жылдарында Беларусь аймағындағы партизандық қозғалысқа қатысып, байланысшы қызметін атқарған. Жеңімпаз ұрпақтың ерлігі туралы естелік, мәңгілік рухтың мызғымас күші, бірлікпен өз еліне адалдықтың символы ретінде сақталады.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Ақтау қаласындағы амфитеатр алаңында 9 мамыр күні Ұлы Жеңістің 81 жылдығына арналған Ұлы Жеңіс ұраным атты театрландырылған мерекелік қойылым ұйымдастырылды. Іс-шара барысында майдангерлердің ерлігі, тыл еңбеккерлерінің қажырлы еңбегі, жауынгер аналардың тағдыры мен соғыс жылдарындағы халықтың қайсар рухы сахналық қойылымдар арқылы көрерменге әсерлі түрде ұсынылды. Театрландырылған композицияның негізгі желісі соғыс жылдарынан жеткен хаттар мен естеліктерге құрылып, бейбіт өмірдің қадірі мен ұрпақтар сабақтастығы кеңінен насихатталды. Мерекелік бағдарламада патриоттық әндер

0: орындалып, би қойылымдары мен көркем композициялар сахналанды. Шараға қаланың шығармашылық ұжымдары, вокалды топтар, сондай-ақ би ансамбльдері, өнерпаздар қатысты. Кеш соңында жеңіс жолында жанын қиған боздақтардың рухына тағзым етіліп, батырлар ерлігіне құрмет көрсетілді. Республикалық таза Қазақстан акциясы аясында Ақтау қалалық жер қатынастары бөлімінің ұйымдастыруымен қала аумағында тұрақты мониторинг жұмыстары жүргізілді. Бұған дейін мамандар жылы жағажай аумағындағы жер және нысан иелеріне санитарлық тазалық талаптарын сақтау жөнінде ескерту жасаған болатын. Соның нәтижесінде аталған аумақта оң өзгерістер байқалып, жер иелері өз учаскелерінде тазалық жұмыстарын жүргізіп, аумақтарды ретке келтіруде. Қала аумағындағы барлық жер иелерін санитарлық тазалық талаптарын қатаң сақтауға, сондай-ақ нысандары мен олардың қоршауларын қалыпқа келтіруге шақырамыз, деді Ақтау қалалық жер қатынастары бөлімінің сектор меңгерушісі Рамазан Тезекбаев.
1: Маңғыстау келбеті.
0: Маңғыстау ауданында биыл соғыс және еңбек ардагері Қаршыға Сүйірбаевты еске алуға арналған спорттық турнир дәстүрлі түрде 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Аудан әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, турнирдің ауқымы жылдан жылға кеңейіп, 2026 жылдан бастап Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің спорттық бұқаралық іс-шаралардың бірыңғай республикалық күнтізбелік жоспарына енгізілді. Аталған турнирге Ақтөбе, Атырау, Түркістан облыстарынан және өңірдің қала аудандарынан 400-ге жуық спортшы қатысып, татамиде өзара мықтыны анықтады. Командалық есеп қорытындысымен бірінші орында Маңғыстау ауданының, екінші орында Шымкент қаласының, ал үшінші орында Ақтау қаласындағы облыстық мамандандырылған жас батыр спорт мектебінің спортшылары иеленді. Айта кетейік, аудан әкімінің қолдауымен мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен өткен додаға майдангер ұрпақтары да өз үлестерін қосып келеді. Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай, Марғұлан атындағы археологиялық институтының директоры Ахан Оңғарұлы және археолог Андрей Астафпен бірге Түпқараған ауданындағы Қарағаба қалашығына барды. Алдымен өңір басшысы Әбіш Кекілбайұлы атындағы Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану музейінің қорында сақталған Қарағаба қалашығынан табылған тарихи жәдігерлермен танысты. Одан кейін делегация аталған археологиялық нысанға барып, жүргізіліп жатқан ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелерімен танысып, бірлесе атқарылатын жұмыстарды талқылады. Мамандардың айтуынша, Қарағаба қалашығы біздің заманымызға дейінгі 1-ші және 6-шы ғасырларға жататын көне сауда және қолөнер орталығы болған. Археологиялық зерттеулер бұл өңір арқылы осыдан 2000 жыл бұрын халықаралық сауда қатынастары жүргенін дәлелдеп отыр. Ғалымдардың пайымдауынша, Қарағаба ұлы Жібек жолының солтүстік тармағындағы маңызды теңіз құрлық сауда торабы ретінде Каспий маңы мемлекеттерінің саяси, экономикалық және сауда байланыстарында ерекше рөл атқарған. Қалашықтан Византия, Үндістан, Рим, Парсы және Қытай елдерімен байланысты дәлелдейтін тиындар, мөрлер, қыш ыдыстары мен түрлі жәдігерлер табылған. Сондай-ақ археологтар көне порт қызметін атқарған аймақтың іздерін, қолөнер өндірісі мен теңіз саудасына қатысты көптеген деректерді анықтаған. Өңір басшысы Қарағабақтың тарихи маңызына тоқталып, бұл жаңалықтар Маңғыстаудың көне өркениеттер мен халықаралық сауда қатынастарындағы орны айқындай түсетінін атап өтті. Өткен аптада Ақтауда Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі Маңғыстау облысы бойынша департаментінің жағалау күзетінің 1-ші дивизионында көктем 2026 шақырылымының жас сарбаздары салтанатты түрде әскери ант қабылдады. Салтанатты рәсімге еліміздің батыс Қазақстан, Ақтөбе, Түркістан, Қызылорда, шығыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарынан шақырылған 200-ден астам сарбаздар мен матростар қатысты. Жас жауынгерлер отан алдындағы қасиетті борыштарын өтеуге адал болуға серт берді. Іс-шараға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері, шекара қызметінің ардагерлері, әскери қызметшілердің туыстары мен жақындары қатысып, жас сарбаздардың маңызды қадамына куә болды. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің бастығы Санат Жұманов сарбаздарды әскери ант қабылдау рәсімімен құттықтап, оның маңызына тоқталды. Салтанатты рәсім барысында жас сарбаздар саптық өнерімен қарумен орындалатын тәсілдерден көрініс көрсетіп, сондай-ақ вальс билеп, өз шеберліктерін паш етті. Жиын соңында қонақтарға кинолог мамандардың қатысуымен қызметтік иттің мемлекеттік шекараны бұзушыны ұстау бойынша шартты жаттығуы көрсетілді. Әскери ант қабылдаған жас сарбаздар алдағы уақытта шекаралық қызметін қыр-сырын меңгеріп, 2 айлық дайындықтан кейін Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасын күзету бойынша бөлімшелер мен күзет мекемелеріне жіберілетін болады.
1: Маңғыстау келбеті.
0: Ақтаудағы Жеңіс саябағына полковник Нұрлыбай Қонақбаевтың есімі берілді. Салтанатты іс-шараға қарулы күштердің ардагерлері, Ақтау гарнизонының әскери қызметшілері, Нұрлыбай Қонақбаевтың туған-туыстары мен достары, әріптестері қатысты. Жиналған қауым майдангерлер рухына тағзым етіп, саналы ғұмырын ел қорғанысына және жас ұрпақты отан сүйгіштікке тәрбиелеуге арнаған азаматты еске алды. Маңғыстау облысы бойынша қарулы күштер ардагерлері кеңесінің төрағасы Марат Төлікбаевтың айтуынша, саябақтың ашылуы мен оның бүгінгі келбеті Нұрлыбай Қонақбаевтың бастамасымен тікелей байланысты. Саябақтағы ескерткіштер мен мемориалдық нысандардың барлығы Нұрлыбай Қонақбаевтың бастамасымен салынған. 2011 жылдан бері мұнда жыл сайын 9 мамырда еске алу шаралары өткізіліп келеді. Дәстүр бойынша сарбаздар шатыры тігіліп, әскери ботқа дайындалады. Бұл соғыс жылдарының рухын сезіндіріп, ардагерлерге құрмет көрсетудің белгісі, деді Марат Төлекбаев. Нұрлыбай Қонақбаев өмірінің 35 жылдан астам уақытын қарулы күштер қатарындағы қызметке арнаған. Ол авиациялық техник болып еңбек етіп, түрлі басшылық қызметтер атқарды. Форт Шевченко қаласының әскери комиссары болып қызмет етіп, кейін әскери техникалық мектепті басқарған. Оның бастамасымен қорғаныс істері департаменті аумағында әскери даңқ музейі мен Жеңіс саябағы ашылды. Бұл орындар бүгінде жас ұрпаққа ерлік пен отансүйгіштік құндылықтарын насихаттайтын рухани орталыққа айналған. Шара барысында қонақтарға дәстүрлі сарбаз ботқасы ұсынылды. Ардагерлер естеліктерімен бөлісіп, әскери қызметшілер жастармен пікір алмасты. Сондай-ақ тұрғындар саябақтағы ескерткіштерге гүл шоқтарын қойды. Мінекей, қадірлі радио тыңдарман, Маңғыстау облысында орын алған айшықты оқиғаларға шолу жасадық. Онымен таныстырған мен Мөлдір Жамбаева. Күніңіз көңілді, ісіңіз өнімді болсын.
1: Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен әзірленді.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ахан Серінің әні Көгалатай, орындайтын Қайрат Байбосынов.

0: Еңбек етпесең, жиған білімің кәдеге жарамай жатқан минерал секілді. Оның ішін аршып, асыл кенін жарқырату үшін еңбек керек. Қол мен ой қимылы қажет. Қаныш Сәтбаев.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: түс секілдің ай. Түскенде сен есіме беу-беу-беу. Беу-беу-беу өкіндім ай.
1: Светлана Мырзабаеваның орындауында Халығына ақ кербес.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нәу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нәу саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 мг сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео Саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
3: Мені ісімі Назгүл, жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездері жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Бастан давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен. Не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео Саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео Саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет, себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео Саумал өнімін қолдан көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E00055307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің ғана домбыра туралы баллада орындайтын кешью тобы.

0: 아가가각 아가가각 아가기 에이 아가가가가가가이디.
1: Байлардан атанды алды мән нұрындайтын Назгүл Қилібаева.

0: сіздер Тайжан Қалмағанбетовтің әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Шуағы деп алып отырмыз. Жуырда ғана халықаралық мейірбикелер күнін атап өттік. Міне бүгін біз мейірім шуағын төккен мейіргерлердің еселі еңбегі жайында айтамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Мейіргер мәртебелі мамандық деп үнемі айтып жүреміз. Осы бір еңбегі көп елене бермейтін медбикелер қауымына бүгінгі жарты сағатты хабарымызды арнағымыз келді. Уақытпен санаспай тер төгетін медбикелердің еңбегін қанша насихаттасақ та артық емес. Студиямызға қонаққа Алматы қалалық нөмірі 29-шы емхананың жалпы тәжірибелік бөлімшесінің аға мейірбикесі Жазира Қасымова мен кеңейтілген практика мейірбикесі Кенжегүл Сарибаева және осы емхананың мамандандырылған көмек көрсету бөлімшесінің мейіргері Рашид Бекбаевты шақырып отырмыз. Қош келдіңіздер.
3: Қош көрдік.
2: Төл мерекелеріңіз құтты болсын. Еңбектеріңіз еленіп, көпшіліктің алғысына, ықыласына бөленіп жүре беріңіздер.
4: Рахмет.
2: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, егер де хабар барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Сондай ақ хабарымызды Facebook-тен онлайн көріп, сұрақ, ұсыныс, пікірлеріңізді жолдауға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін де ұмытпаңыздар. Кенжегүл Дәулетбайқызы, Айжан Қабжанқызы, Рашид Равилұлы, дәл осы мамандыққа өзісін құлай сүйген, қиындыққа мойын айтын, мықты жандар ғана келетін секілді көрінеді өзіме. Неге осы мамандықты таңдадыңыздар? Осыдан бастайықшы.
5: Әрине, бұл мамандықты таңдаған себебім, негізгі менің өзім мамандығым, мен Санкт-Петербург қаласында индустриально-педагогический колледжді бітірген негізгі мамандығым. Бұл мамандыққа келу себебім, мен өзім әпкем ауырып астмадан. Оған көмектесетін адам болған жоқ, үйде тәжірибелі медицина несі болу үшін соған бола мен таңдаған осы мамандық, қосымша мамандық ретінде. Содан әрі қарай жалғастырып кеттім осы мамандықта. Қазіргі уақытта 12 жылдан астам уақыт болды осы мамандықта жұмыс жасап келем.
2: Біздің хабарға келген көпшілігінде осы медицина қызметкерлеріне сұрақты қойсам, атам ауырды, әжем ауырды, бала күнгі арманым деп айтады. Сіздіңше?
6: Сұрағыңызға рахмет. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Енді мейірбике мамандығы, ол адамгершілігі мол, ең асыл әрі жауапты кәсіптердің бірі. Денсаулық сақтау саласында мейірбикеге деген сұраныс ол әр қашанда болып тұрады деп ойлаймын. Сондықтан қала, мысалы, білікті маман иесі болсаң, мейіргер болсаң, қалалы жерде де, аудандық жерде де кез келген уақытта тұрақты жұмыс орналасу
2: болады.
6: Орналасуға болады.
2: Яғни бұл да сіздің өз қалауыңыз, өз таңдауыңыз.

0: 11 сыныптан кейін өз қалауыммен, өз таңдауыммен осы мергер ісіне оқуға түстім.
1: Енді медбике мамандығын қыздардың, әйел аналардың таңдауы ол түсінікті. Бірақ жігіттер қалай келеді осы салаға?
2: Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Гүлбану алпамыз қызы, шақырғаныңызға мың алғыс. Мен де 11 сыныпты бітіріп, негізгі ОБТ ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырдық. Сол кезде балдарым жетпей, университетке балым жетпей қалды. Содан кейін босқа уақытымды өткізгенше, одан да медициналық колледжде емдеу ісі фельдшерлік факультет бар. Сол факультетке түстім. Біздің бағымызға сай сол жылы мергер ісі сертификатын және емдеу ісі бойынша фельдшер сертификатын алып шықтық. Менің алғашқы еңбек өтілім тура пандемия 2020 жылға келді. Сол кезде бірден Жарма аудандық амбулаторияда амбулаториялық фельдшер қызметінен бастап, осы мамандыққа деген алғашқы қызығушылығым басталды. Сонымен қатар біз оқу барысында тәжірибемізді стационарларда көп өттік. Есімде қалған сәттердің бірі Семей қаласындағы үлкен ауруханалардың бірінде жаңағы әрінде септикалық бөлімде тәжірибе өттік. Сол кездегі мергер мамандардың ондай хирургиялық бөлімде білесіз күш керек ер адамдардың сол кісілердің тәжірибесін, еңбек өтілін көріп күш алдым, жігерлендім және болашақта бұл маман жоқ. Өзінің қырсыры ары қарай да жақсы жақтары көп екенін көз жеткіздім.
1: Өзінің қиындығымен қатар қызықты жақтары да бар екендігін білдің ғой.
2: Көз жеткіздім.
1: Түсінікті. Жаңа енді жалпы тәжірибелік бөлімшесінің аға мейірбикесі, кеңейтілген практика мейірбикесі, мамандандырылған көмек көрсету бөлімшесінің мейіргері деп таныстырдық қой үшеуіңізді. Бұл атауы әртүрлі бөлімшеде еңбек етіп отырған сіздердің міндеттеріңізге не кіреді? Қайсыңыз бастайсыз?
3: Мен бастайсын.
1: Жақсы.
3: Мен 29-шы қалалық емхананың кеңейтілген тәжірибелік мейірбикесі болып жұмыс жасаймын. Біздің бөлімшеде бірінші басталатын менің жұмыс күнім науқастарды қабылдаудан басталады. Науқастарды қабылдаймыз, шағымдарын тыңдаймын, давлениесін өлшеймін, күнделікті ішетін дәрі-дәрмектермен жазып қамтамасыз етеміз. Әрі қарай науқастардың шағымдарына жауап береміз. Әрі білмейтін жерлерін үйретеміз, оқытамыз. Бір күндік жұмысым соныменен аяқталады. Мысалы, күнделікті науқастарды қабылдаумен.
1: Яғни кеңейтілген практика мейірбикесінің міндеті осындай.
3: Және бізде мейірбикелер жалғыз дәрігерлер емес, мейірбикелердің өзінде қазір мейірбикелік диагноздар қоя аламыз. Әрбір науқасқа шағымдарына байланысты. Созылмалы аурулармен ауыратын диспансерлік учетта тұрған науқастарды қабылдаймыз. Соларға анализдерге жіберіп, анализдерін талқылап, салалы мамандарға жібереміз.
1: Ал сіздікі?
0: Менің енді аға мейірбикелердің жұмысына кіретін бұл негізі ұйымдастырушылық және қадағалау ғой. Бөлімшедегі мысалы әртүрлі себептермен медицина медсестраларда мысалы денсаулығына байланысты, отбасылық жағдайына байланысты кейде жұмысқа шықпай қалу себептері болып тұрады арасында. Сол кезде уақытылы орнына мейірбике тауып қою, сол бөлімшенің бүткіл санитарлық жағдайын қадағалау, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, жалпы сол бөлімнің ұйымдастырушылық және қадағалау жұмыстары кіреді. Соны жаңадан жұмысқа кірген жас мамандарды үйрету.
1: Өзінің
0: ортаға сіңісіп кетуіне жәрдемдесу.
1: Бірақ аға мейірбике болғаннан кейін бір қиыншылығы болатын шығар?
0: Қиыншылық деп енді мен сол енді кадр тапшылығы деп айтар едім. Қазіргі заманда.
1: Бүгінгі хабар барысында бұл туралы да айтатын боламыз. Ал енді Рашид.
2: Менде осы емхана қабырғасында арнайы мамандандырылған бөлім бар. Сол бөлімнің хирургия кабинетінде мергер болып жұмыс атқарамын. Міне осы 5.5 жылдай болып қалды. Хирургия кабинетінде бұл алғашқы медико-санитарлық талаптарға сай бірінші екіншілік хирургиялық өңдеулер, тек қана кәсіби көмек қана емес, сонымен қатар біз жауапкершілік тантамыз. Үлкен мейіргерлік дегеніміз бұл үлкен жауапкершілік, себебі көптеген дәрі-дәрмектер мен бірнеше манипуляциялармен жұмыс жасағаннан кейін біз үлкен жауапкершілікті талап етеді бұл жерде.
1: Енді хирург дәрігер нақты диагнозды анықтағаннан кейін, мысалы деп айтайықшы, күйген, сынған, жарақат алғандар барлығын сіздер мейіргерлер атқарасыздар ғой.
2: Емханаға көбінесе бірінші стационарлық қабылдауға барып, бірінші алғашқы көмектерін алып келеді. Кейін ары қарай амбулаториялық көмекті осы хирургия кабинет көрсетеді. Әрине, күнделікті жараны оңып таңу, одан кейін гипстік лангеталарды, гипстік перевязкаларды осы біз жасаймыз. Одан кейін лигатуралық жіптерді шешу сияқты хирургиялық кабинеттегі мейіргердің де өзінің қызметтік жауапкершіліктері үлкен көп.
1: Кейде отадан кейін де жаңағы жіптерін алу
2: міндетті түрде иә.
1: Сіздердің
2: бірінші әрине хирург дәрігер немесе травматолог дәрігер өз профиліне байланысты қарау жасайды, сол кісінің нұсқаулығымен ары қарай барлық манипуляциялық жұмыстарды осы мейіргерлер атқарады.
1: Ал енді жеке өздеріңізге қатысты сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа енді үшеуіңізді айттыңыздар, өздеріңіздің қалауларыңызбен, өздеріңіздің сүйіспеншіліктеріңізбен таңдаған мамандығымыз деп, иә. Бірақ колледжге кейде жақындарының қалауымен келетіндер де болады ғой. Анасы айтады, жаңағы менің жолымды жалғастыр деп, немесе әке жолын қуған деген секілді. Сіздермен бірге оқып бастап, бірақ тастап кететіндер де кездесті ме?
2: Әрине, әркімнің өмірлік тәжірибесі әртүрлі ғой. Біреу отбасылық жағдайына байланысты, бірақ менің өз жеке оқу барысында, мен Семей қалалық авиация медициналық колледжін бітіргенмін, сол жерде оқу барысында ешкім тастаған жоқ. Бірақ кейін әрине WhatsApp чаттарымыз бар, бір-бірімізбен бөлісіп тұрамыз ақпаратпен, сонда жазып жатады, мен қазір мына салаға ауыстым, мына салаға ауыстым деп. Ол енді әркімнің өзінің жеке таңдауы, өмірлік отбасылық жағдайларға байланысты деп ойлаймын. Нақты бір медицинадағы кедергі деп ойламаймын, енді жалпы көптеген себептер болып жатады.
1: Бұл енді соңғы буынның жауабы. Yeah. Сіздерде ше?
3: Біздің кезімізде ондай болған емес. Барлығы оқыған кісілердің барлығы өз жұмысын жақсы, өз саласын жақсы көріп, оқығандықтан өз саласында жұмыс жасап жүр. Қазіргі жастар көбінде оқығаннан кейін басқа салаға ауысып кетеді, басқа мамандықты іздеп кетеді. Жаңағы Рашид айтпақшы, өзінің оқығаныменен басқа салада жұмыс жасайтындар көп қазіргі кезде.
1: Былтыр енді хабарымызға қатысқан медициналық колледждің директоры, мейіргерлер білімін жоғарылату мақсатында бакалавр, академиялық бакалавр, магистратура, тіпті докторлық қорғауға болатын туралы айтып берген еді. Мұнда енді үлкен мүмкіндікті жіберіп алмау керек секілді көрінеді өзіме, әсіресе жастарға. Сіздерше?
3: Әрине.
1: Жаңа айттыңыз ғой, мысалы
3: өзіміз,
1: иә,
3: өзіміз академиялық бакалавр бітіргенбіз Казнуда, Альфа-Ребятындағы. Біздің менің отделениемнің өзінде 4 қызымыз академ бакалавр бітірген, 2 қызымыз прикладной бакалавр бітірген мамандар. Біз сол созылмалы ауруларменен науқастарды қабылдаймыз. Күнделікті.
1: Жаңа енді әңгіме барысында айтып қалдыңыз ғой, дәрігермен бірге біз де өзіміз
3: өзіміз
1: диагнозды қоя береміз деп. Сіздер, сіз ше?
0: Әрине, бұл үлкен мүмкіндік қой. Мергер саласында бакалавр мен академиялық бакалавр және магистратура деңгейлерінде білімін жетілдіру, ол жаңағы тек қана білім алып қана қоймай, өзінің жалақысы көбейеді, мүмкін жаңағы басшылық қызметтерге орналасуы да мүмкін, ғылыми педагогикалық жолымен дамуына да болады. Біздің енді өзіміздің 29-шы қалалық емхананың басшысы Ахмира Садыкова Махамбет Калиевна именно мейірбикелердің оқуы, дамуына өте үлкен үлесін тигізіп жатыр деп айтуға болады.
1: Сіздерге мүмкіндіктердің бәрін қарастырып отыр.
0: Барлық мүмкіндіктер қарастырылған бізде. Біз 2018 жылы біздің ғана емхананың өзінен 30-40 мейірбике жұмыстан қол үзбей кешкілік курспен прикладной бакалаврды бітірдік. Содан кейін әркім өзінің қалауы бойынша ары қарай академический бакалаврды бітірген қыздар да жетерлік біздің ұжымда. Сондықтан ол өсем, дамыйым деген адамға бұл ең жоғарғы жақсы мүмкіндік.
1: Жаңа тура сұрайын деп отырдым, сол жоғарғысын оқығаннан кейін бір айлықтарыңызға қосыла ма, жоқ әлде жаңа қызметтеріңіз өсеме деп тура жауабын беріп отырсыз. Рашид, өзің?
2: Мен үшін, мен де жаңа ұрпақ өкілі ретінде осы әлемдегі жүйе бар, балон жүйесі деген, үш сатыдан тұратын: бакалавр, магистратура және докторантура. Осы жүйенің мейірбике ісіне де келгеніне мен өте қуаныштымын. Себебі мен еңбек өтілім 6 жыл, 5 жарым 6 жылға жақындап қалды ғой. Бұл үш сатыны жүйені де болашақта оқуға менің қазір толықтай мақсатым бар, сондай міндетті түрде оқимын деп алға қойған мақсаттарым бар. Себебі міне осы жақында Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының, Алматы қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен халықаралық конференция өтті. Сол жерде Баку ұлттық университетінен спикер болды. Сол кісінің мәлімдемесін, докладын оқи отыра, бұл мейірбикесі бойынша магистратура бітірген мамандар болашақта директордың немесе бас дәрігердің заместительдері, ішіндегі орынбасарлары болады, тіпті бас дәрігерлік қызметке дейін жетуге болады деген ол кісі сондай ақпарат бергенді. Бұл біз үшін, жас мамандар үшін үлкен алға бір
1: жетелейтін күш қой.
2: Күш, үлкен күш.
1: Керемет. Мына жаңалықтың өзі
2: кәдімгідей
1: әрбір жасқа ой тастауы мүмкін.
2: Сол докладты естіп үлкен мақтанып марқайып қалдық.
1: Ал мейіргерлерде қандай қасиет басым болу керек? Бір сөзбен айтқанда.
3: Мейіргерлікте мейірімді болу керек. Өз жұмысына жауапкершілікті, науқастардың барлық несін түсінетін мейірімді болу керек.
0: Мейіргер үшін енді ол жанашырлық және жоғары жауапкершілік қасиеттерімен қатар басым болу керек қой. Ол адам өмірімен жұмыс істейтін болғандықтан әрбір іс-әрекетін сабырлықпен, байқағыштықпен, қырағылықпен, кәсіби ұстамдылықпен, батылдықпен танытуы қажет.
2: Сонымен қатар әріптесім толықтыра кетейін, ұқыптылық та өте басты орында бұл мамандықта. Себебі бағана жоғарыда айтып өткендей, дәрі-дәрмектер, түрлі қиын манипуляциялар болғандықтан ұқыптылық, сабырлық, ойдың жинақылығы, одан кейін критическое мышление дейді ғой орысша, тез шешім қабылдау. Себебі бізде медицинада шұғыл жағдайлар көп болып тұрады, шок жағдайлар болып тұрады. Сол кезде де тез шешім қабылдай білу бұл мейірдігердің көп жаңағы
1: басты міндеттерінің
2: бірі болу керек.
1: Мысалы, жұмыстарыңыздағы ең қиын сәт деп нені атайтын едіңіздер? Енді жалпы 29 емхана ғана емес, барлық қаланың емханаларында науқастар, тіркелушілер өте көп. Кейде кезекпенен уақытымен жазылып барған күннің өзінде кіре алмайтын кездер жиі кездеседі. Сіздердегі нені айтатын едіңіздер қиын сәт деп?
3: Мен мысалға қиын сәт деп, мен науқастарым алдыма келгенде ауру батып қиналып келген науқастарды көрген кезде, отбасындағы, семьясындағы кісілердің уайымын көрген кезде, сол кезде мен өзімді қиын сәт деп сезінемін. Солардың қиындығын көрген кезде.
1: Сіз?
2: Мен тоқтырсам ау.
1: Жақсы.
2: Қанша дегенмен бәрібір эмоционалдық шаршау болады бізде. Себебі жаңа өзіңіз айтқандай, емхана болсын, стационар болсын, бүгінгі таңда науқастардың саны көп. Емханаға келіп қаралатын науқастардың. Сол кезде бәрібір психоэмоционалдық шаршау болады. Сонымен қатар пациенттермен және олардың туыстарының да эмоциясы болады. Енді ол кісілерге түсіністікпен қарауға болады, себебі ауру күйзелісте болады ол адам, ауырған адамның жағдай белгілі ғой. Сол кезде сабырлық танытып, бәрібір қандай жұмысымызда қиын сәттер десек те, біз өзіміздің кәсібилігімізді көрсету керек.
1: Науқастармен қарым қатынаста ең бастысы не? Қазір ғана айтып кеттің, тіпті науқастың өзі емес, туыстарының өзінде психоэмоциялық кезеңдер кездесіп қалуы мүмкін деп. Осыған байланысты теледидардан жиі байқап қалып жүрміз ғой. Қазір дәрігерге, мейіргерлерге тіпті келген науқас немесе туыстарының қол көтерген жағдайда жиі кездесіп қап жүр. Осыған байланысты ойларыңызды айтып білейінші. Мұндай жағдай кездесу мүмкін бе емханада?
3: Ондай жағдайлар бар, кез келген уақытта кездесуі мүмкін. Себебі науқас әртүрлі жағдайда келгендіктен, олар өзінің ішіндегі эмоциясын бізге шығарады. Сондықтан біз оларға сабырлықпен эмоция, өзіміздің эмоциямызды шығармай, сабырлықпен солардың барлық несін тыңдауға тырысамыз, келген науқастарға түсіндіруге.
2: Соңғы кездері осы заң жүзінде арнайы баптар, заңдар қабылданып атқан өте қуантады. Себебі ондай қаншалықты психоэмоционалдық жағдай дегенмен адами ардан, адами қасиеттерден аттамауымыз керек. Ол да біреудің анасы, ол да біреудің әкесі деген сияқты. Сол себепті бұл жерде заң жүзінде қорғалған бұл дұрыс, өте үлкен шешім бізде медицина саласындағы соңғы кезде қабылданып жатқан.
1: Жазір әңгімеге араласып отырыңыз, ойыңызды білейік.
0: Енді бұл жерде менімше науқас пен мейірбегердің арасында бұл сенімділік болу керек. Сенімділік көп жерде, мысалы, диагнозды дұрыс қоюға және дәрігер тағайындалған емді аяғына дейін дұрыс жеткізуге деген сияқты туыстармен және науқаспен өздері түсінетіндей қарапайым тілмен сөйлесу, мейірімді болу, сол сенімділік деп ойлаймын мен.
1: Кейде осы скрин

0: алуымыз керек шығар.
1: Олай қалып алу, негізінде олай қалып алып келуге де болады. Дәрігерге келсе, мысалға справка жазып беруіне болады, мысалы 3 күндік скринингтен, несіне, профилактикадан өту керек деген сияқты.
2: Өзіңіздің учаскелік мейірбикеге, дәрігерге хабарласу арқылы өзіңізге ыңғайлы уақытты таңдап, қазіргі таңда біздің емханада мысалы айына бір сенбі күндері именно профилактика кабинеттері толық жұмыс істейді. Осындай жұмыстан шыға алмайтын жандарға ыңғайлы деп ойлаймын. Сенбі күндері де келіп өтуге болады.
0: Осы қоғамда жалпы мейіргер еңбегі жеткілікті бағалана ма? Сіздердің көзқарастарыңызбен. Қайсыңыз жауап бересіздер? Мысалы, алып отырған айлықтарыңыз, шайлықтарыңызға жете ме, оны да айтып кетуге болады?
1: Әрине, бағаланады. Біздің өзіміздің басшымызға айтсам, мысалға, Ахмира Мұхамедкалиевнаға өте рахметімді айтамын. Біздің бас мейірбикеміз Эльмира Айткадыровнаға да. Өйткені біздің өзіміздің жұмысымыз барысында бізге көп көмектеседі. Бізді бағалайды жұмысымызды. Сондықтан да көп рахметімді айтамын.
0: Бұл енді басшылық бағалайды деп отырсыздар.
1: Иә.
0: Ал енді медбике, мейіргерлер туралы халық арасындағы қате түсініктер қандай? Көпшілігінде барлығын салып осы жан тәндеріңізбен қарап отқанның өзінде сын көп айтылып жатады.
2: Иә, дұрыс айтасыз. Мейіргер деген, мейірбике деген халықтың түсінігі бойынша қазір тек қана дәрігердің нұсқаулықтарын орындайтын орындаушы деп қана түсінеді. Ол енді қате пікір деп ойлаймын. Қазіргі таңда мейіргердің өзі жеке дербестік өзінің приемін жасай алады. Әсіресе мына пандемия кезінде де халықтың көзі жетті. Қазір енді еңбегі бағаланып, құрметтеліп жатыр. Деңгейі өсті деп ойлаймын. Бағаланады негізі.
3: Қоғамдағы тағы бір стереотип, мейіргерлік болу үшін көп білімді қажет етпейді деп ойлайды. Жаңағы медициналық колледжді бітірдің, болды ары қарай өмір бақи сол бір дипломмен жұмыс істейді. Жоқ, бағаны айтып өткендей, балон жүйесі бойынша бүгінгі таңда бұл мамандар бакалавр, магистратура, тіпті докторантура. Бүгінгі таңда Қазақстанда 4 мейіргерлік философиясының 4 докторлар бар. Сондықтан бұл стереотипті жою керек деп ойлаймын халық арасында.
0: Енді бұрынғы көзқараспен қалыптасып қалған ғой бізде.
3: Дұрыс айтасыз.
0: Мейіргерлердің, яғни сіздердің әріптестеріңіздің білімін жетілдіріп, біліктілігін арттыру мақсатында семинарлар, ашық есік күндері, шеберлік сағаттары өтіп тұра ма?
1: Иә, ұйымдастырылып. Өтіп тұрады. Себебі бізде көбінде жұмыс барысында біз көп шыға алмаған кезімізде бізде онлайнда өтеміз сабақтар, шетелдік докторлармен, мамандармен бірге семинарлар өткіземіз, конференцияларға қатысамыз. Ал офлайн, егер осы жаққа келіп жатса, офлайнда барып өте аламыз. Бұл кезде бізді жұмыстан босатып, солай жіберіледі.
0: Мұны мен неге сұрадым? Заман талабына сай медицина саласында да расында өздеріңізді айтып отырсыздар, бәрі жаңарып, өзгеріп отыр ғой дәл қазір бүгінгі күні. Осы үрдіске ілесу үшін білімді жетілдіріп отыру қажет секілді, Рашид айтқанда, иә?
3: Иә, дұрыс айтасыз.
0: Толықтырып айтып берсеңіз, осында мысалы шеберлік сабағын өткіздіңіздер. Әріптестер келіп сіздерге таныстырды, түсіндірді, үйретті. Бірақ шет ел асып, немесе мына Қазақстан аумағында басқа да елді мекендегі аурухана емханаларға бару мүмкіндіктері бар ма?
2: Бар, бар, қарастырылған ондай. Біздің емханадан да бірнеше мейірбикелер барып, оқып, шетелден білім алып келгендер бар.
3: Өзіміздің, мысалы, арнайы мамандандырылған бөлімнің аға мейірбикесі, Жылқышева Галия Альтанна деген кісі, сол кісі осы 1-2 жыл көлемінде Израиль мемлекетіне барып, өзінің білімін шыңдап келді. Мейіргерлерге бұндай қарастырылған. Шетелде де білімін жетілдіру.
0: Өте керемет жаңалық екен. Енді мейіргер мамандығының мәртебесін арттыру жолында тағы да қандай жұмыстар жасалу керек? Енді сіздер бұл салаға бүгін ғана келген жоқсыздар ғой. Рашидтің өзінің келгеніне 6 жылға жуықтады деп отырсыз, е? Аха. Осы жөнде білгім келіп отыр. Мәртебесін арттыру үшін не істеу керек? Мейіргерлердің. Оқуды айттыңыздар, одан өзгеде.
3: Науқастардан сәл болсын

0: орта медицина қызметкерлеріне құрметпен қарауды, ол кісілердің мәртебесін түсірмеуді қалар едім.
1: Тағы да үшеуіңізге ортақ сұрақ. Жаңа да айттық қой, сын түзелмей, мін түзелмейді дейміз, сын көп айтылады деп. Әсіресе этика мәселесіне келгенде бәрібір енді көп бір қарын, жаңа бір құмалақ бір қарын майды шірітеді деп айтады ғой. Сол бір адамның зардабын бәріңіз тартуларыңыз мүмкін де. Осы этика жөнінде сабақта оқытыла ма сіздерге?
2: Оқытылады. Бірінші курстан бастап оқытылады ол.
1: Не үйретеді?
2: Этика деонтология енді ол сол колледж қабырғасынан бастап оқытылады ғой негізі. Бірақ мен енді бұл сұраққа былай жауап берер едім. Ол енді науқастың көптігінен, жаңа өзіңіз айтқандай, сосын бір мезетте бірнеше науқасқа мысалы қызмет көрсету деген сияқты. Сосын енді эмоционалдық нагрузка ғой мейірбикеге түсетін. Сондықтан ол сөйтіп өзінің несін көрсетеді деп ойлаймын.
1: Эмоциясын
2: кейде көтере алмай сондай көрсетуі мүмкін. Бірақ бәрібір де емес.
1: Жас буын өкілі ретінде өзің ойыңды білсем.
0: Әріптестерімнің сөзіне толықтай қосыламын. Ол колледж қабырғасында кейін ары қарай білім жетілдірген барысында ол этика, деонтология деген міндетті түрде сақталады. Ол тек қана науқаспен сөйлесу барысында емес, одан бөлек ол науқастың диагнозының құпиялығы, медициналық қызметкер арасындағы бұл ақпараттың берілуі қалай және қалай, соның барлығы осы этика деонтология саласына байланысты.
1: Хабарымызды аяқталуға аз ғана минуттар қалды. Соңғы сұрағым деп қабылдаңыздар, мамандықты қайта таңдау мүмкіндігі берілсе, дәл осы саланы қайта таңдар ма едіңіздер? Жоқ әлде ойларыңызда басқа да мамандықтар бар ма?
3: Жоқ, әрине осы мамандықты таңдар едім. Себебі әрбір жанға көмек беру, көмек қолын созу, жанашырлық таныту, мейірімділік таныту ол біздің міндетіміз деп есептеймін.
1: Жазира?
2: Мен де осы мамандықты таңдар едім. Себебі енді жаңа сіз өзіңіз айтып тұрсыз ғой, қыз келіншектер көп таңдайды деген сияқтышы. Мысалы біз жұмыс істегенде енді халыққа қызмет етесің да, енді мысалы кейде декреттік демалыста отырған кезде сол кезде де жанұяңа, отбасыңа, туыстарыңа көмегің тиіп жатады. Сол кезде бір марқайып жақсы болып қаласың.
0: Иә, жаңағы тағы да айтып өткендей, бұл саладағы ары қарай кәсіби өсу бұл жас мамандар үшін үлкен қозғаушы күш деп ойлаймын.
1: Жазира Ғабидоллақызы, Кенжегүл Дәулетбайқызы, Рашид Равилұлы, сіздерге рахмет. Дәл осы мейіргер мамандығын таңдап күн түн демей еңбек етіп жүрген жандарды төл мерекелерімен тағы да құттықтаймыз. Мейірім мен жанашырлықтарыңыз әрқашан таусылмасын, еңбектеріңіз елене берсін дейміз. Сөз соңында айтарымыз, ғаламтордан алған мәліметтерге сенсек, әлемде 6 миллион мейірбике, ал денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше елімізде 4000-нан астам мейірбике жетіспейді екен. Айлық жалақысы мен әлеуметтік жағдайына қарайласа, бұл мәселенің шешілетін сөзсіз, өйткені мейіргер еңбегі барлық құрметке лайық. Осымен бүгін хабарымыз тәмам. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, эфирге қосқан Қайсар Тұрмағанбетұлы, аман саулықта кездесейік ағайын.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Сенат мемлекеттік наградалар туралы заңға өзгеріс енгізді. Басты жаңалық ордендер тізбесінің жаңа мазмұндағы наградалармен толықтырылуы. Атап айтқанда Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи, Мейірім ордендерін енгізу көзделіп отыр. Бұл туралы сенатор Айгүл Қаппарова баяндады.
3: Әл-Фараби ордені білім мен ғылымда, мәдениет пен рухани өмір салаларында Қазақстан Республикасында сіңірген зор еңбегі және елеулі жетістіктері үшін беріледі. Бұл интеллектуалдық еңбекке, ғылым мен білімге, мәдени дамуға мемлекет тарапынан берілетін жоғары бағаның көрінісі. Қожа Ахмет Яссауи ордені Қазақстан Республикасының дамуына ерекше еңбек сіңірген отандық және шетелдік ғалымдарды, мемлекет және қоғам қайраткерлерін, сондай-ақ мемлекеттілікті нығайтуға қоғамдық, саяси, әлеуметтік, ағартушылық, мәдени және гуманитарлық салаларды дамытуға үлес қосқан азаматтарды марапаттауға арналған. Бұл орден еліміздің тарихи рухани сабақтастығын, түркі өркениеті кеңістігіндегі мәдени және гуманитарлық байланыстардың мәнін айқындайды.
2: Бүгін Сенатта Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы қаралды. Құжаттың мақсат-міндеттері туралы сенатор Руслан Рүстемов мәлімдеді.
4: Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңы еңбек саласындағы кепілдіктерді жетілдіруге бағытталған бірқатар маңызды өзгерістерді қамтиды. Бұл өзгерістер еңбек қатынастары саласындағы заңнаманы жетілдіруге бағытталған. Өздеріңізге белгілі аталған заң Қазақстан Республикасы парламент депутаттарының бастамашылығымен әзірленген. Заңның негізгі мақсаты жұмыскерлердің құқықтарын қорғау кепілдіктерін күшейту, әлеуметтік әріптестікті дамыту, еңбек қауіпсіздік стандарттарын арттыру және еңбек қатынастарының негізгі рәсімдерін нақтылау жөніндегі еңбек заңнамасын одан әрі жетілдіру болып табылады.
2: Шығыс Қазақстан облысында жалған шот фактуралар рәсімдеумен айналысқан бір топ тұлғаның заңсыз әрекеті тоқтатылды. Олар жалған құжатты Өскемен Инерт серіктестік атынан жасаған. Осыған байланысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Қаржы мониторинг агенттігінің ресми өкілі Ернар Тайжан мәлімдеді.
5: Тергеу амалдарына сай 2023 жылдың маусым қыркүйек айлары аралығында күдіктілер азаматтық құқықтық келісімшарттар бойынша міндеттемелерді орындау ниетінсіз ауыр техникаға арналған қосалқы бөлшектер жеткізілгені туралы жалған бухгалтерлік құжаттарды жүйелі түрде рәсімдеп отырған. Бұл құжаттар арқылы олардың серіктестері корпоративтік табыс салығы мен қосылған құн салығын қоса алғанда салық төлеуден заңсыз жалтарған. Аталған заң схемаға мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкері де қатысқан. Ол салықтық бақылаудан кедергісіз өту үшін қажетті жалған құжаттарды рәсімдеуге көмектескен. Қолма-қол ақшаға айналдырылған қаражаттың жалпы көлемі 356 миллион теңгені құрады. Мемлекетке төленбеген салықтар түрінде 91 миллион теңгеден астам ірі залал келтірілген. Сот санкциясымен күдіктілердің 3 пәтері мен 1 автокөлігіне тыйым салынды. Қылмыстық іс сотқа жолданды.
2: Биыл адамзат тарихындағы ең ыстық жыл болуы мүмкін. Салдарынан өрт жүйелі басқа да табиғи апаттардың көбеюі ықтимал. Тынық мұхитының экватор бөлігіндегі судың беті қызып, ғаламдық жылуға әсер етеді. Әлемде жыл басынан бері 150 миллион гектар жер өртенген, бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 20 есе жоғары. Бәрінен Африка мен Азия елдері қатты зардап шекті. Валюта бағамы туралы ақпарат Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 86 тиын, евро 549 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы 20 градус жылы, Алматыда күн бұлтты 20 градус нөлден жоғары, Павлодар, Семей, Өскеменде 13, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Петропавлда 19, Қонаев, Қостанайда 22, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 25, Шымкент, Орал, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 29 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

мәтін сөйлеп тұрмыз.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Бақыт деген батырдың пырағында, Бұхараның ұранында, өзіңнің босағаңда, жағылған шырағыңда. Бақыт деген досыңның табағында, домбыра шанағында, жарыңның жанарында, халықтың қабағында дейді Қадыр ақын. Бауырымыз бүтін түтініміз түзу, отымыз аман болса, еліміз тыныш тәубе дейтін заман болса, бақыт деген осы емес пе? Армысыз ағайын, әр күніміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар, қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын. Ұлт руханиятының алтын арқауы, асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында танымдық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдынан Нұржамал Хасанқызы, ал бағдарламамызды әнмен әрлейтін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгін міне мамыр айының 14-ті, соңғы 2-3 күнде біраз аймақтарда күн салқындау болды, құралайдың салқыны түскен шығар деп жатыр үлкендер жағы. Ал енді құралайдың салқыны деген сөзді білмейтін қазақ кемде кем, әдетте бұл амал мамырдың 2-ші жартысында басталады деп болжам жасалатын. Бұл құбылмалы күндері адамға да, малға да жайсыз қара суық ызғырық жел есетін, не жауынды шашынды болады. Құралайдың салқын атауы киіктің төлдеуімен байланысты құбылыс, себебі бұл кезде киіктер төлдеп құралайдың кіндігі түседі. Әрі киік төлдер кезде желге қарсы жүгіріп төлдеуге қабілетті болады екен. Бұған табиғаттың тылсым күшімен соққан қатты суық жел жәрдемдеседі дейді. Яғни киік өзінің лағын осы мерзімде өргізеді. Құралайдың салқынында жел тұрып, жаңа туған лақ желге қарсы жүгіріп, тынысын ашып, тез аяқтанып кететін көрінеді.

Қымбатты радио тыңдарман, біз жаңа мамыр айының ортасынан ауа өтетін Құралайдың салқыны жайлы сөз еттік. Құралайдың салқыны туралы Сырбай Мәуленовтың бір өлеңі бар. Түсті шықтар шөптерге жауатындай қар түрі соғады әр жыл көктемде Құралайдың салқыны. Баяғы сол тәртібі келеді жел арқылы лағы боп киіктің Құралайдың салқыны дейді. Бір қызығы осы Құралайдың салқынында түйетабан гүлдейді екен. Енді үлкен-үлкен жапырағы бар түйетабанды бәріңіз де білетін шығарсыздар. Оның қандай ерекшелігі бар десеңіздер, үлкен қызғылт жасыл жапырағы бар түйетабан өсімдігі жаңа туған Құралайды жасырып тұрады екен. Осылайша көкте ұшқан қырағы құстар түйетабанның астында жасырынған киіктің лақтарын байқамай қалады дейді. Ерекше өсімдіктің киік төлдеген сәтте гүлдеуі табиғаттың бір таң ғажайып құбылысы екені сөзсіз. Далалық аймақтарда өсетін түйетабан өсімдігі қазіргі күні қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына енген.

Жалғастырамыз. Жанға жайлы, сазды, назды, әсемен жанның дауасы денсаулыққа пайдалы. Ал енді денсаулық демекші, бүгін Алматыда медициналық көмектің сапасы басқарушылық шешімдерден басталады атты медициналық ұйымдардың басшыларына, сапа жөніндегі мамандар мен аккредиттеу сарапшыларына және денсаулық сақтау саласындағы басқарушы мамандарға арналған жаңа форматтағы тәжірибелік семинар өтіп жатыр. Бүгінгі таңда денсаулық сақтау жүйесі медициналық ұйымдардың ішкі даму үдерістеріне қарай ғанда өте жылдам өзгеруде. Медициналық мекемелерге деген емделушілердің де талабы артып келе жатыр. Ал пациенттердің шағымдары медициналық көмектің сапасы мен қауіпсіздігін айқындайтын маңызды көрсеткіштердің бірі. Сол себепті семинардың басты тақырыбы осы емделушілерге медициналық көмек беру барысында орын алған түрлі оқиғаларды, олардың өтініштері мен шағымдарын, медициналық үдерістердегі ақауларды жүйелі түрде талдау арқылы сапаны арттыру, емдеу мекемелерін заманауи басқару мәселелеріне арналған. Екі күнге созылатын бұл жиында қатысушылар пациент қауіпсіздігі мен сапаны арттыруға бағытталған денсаулық сақтау жүйелерінде қолданылатын халықаралық тәжірибелер мен қолданбалы құралдарды меңгереді. Семинар барысында стандартты тәсілдер не себепті тиімділігін жоғалта бастайды, басқарушылық шешімдердің пациенттердің сенімін арттыруға деген ықпалы қандай деген мәселелерге де ерекше назар аударылмақ.

Қымбатты радио тыңдарман, түскі әуен бағдарламасының әр бейсенбідегі шығарылымында біз қазақ салт-дәстүрлерімізге тоқталатынымызды білесіздер. Ал бүгін бұл күнде атауы да, жасалуы да ұмыт бола бастаған ұлттық тағамдарымыз жайлы айтқымыз келіп отыр. Мәселен, халқымыздың ұлттық тағамдарының бірі түте. Мұндай ұлттық тағамды көбіміз білмейтініміз рас. Бұл жаугершілік заманда ойлап табылған тағам түрі болса керек. Етті әбден мейіздей қылып сүрлейді де, тұз сіңіп қатып қалған соң алдымен балтамен жентектеп шабады, сонан соң келіге салып түте, түтесін шығарып түйеді екен. Бұл түте әсіресе жолда келе жатқанда тойымды тамақ саналған аттың жалы түйенің қомында келе жатып, қоржындағы түтеден алып бірер толаса өзегі талмай жүре берген деседі. Бұл мүлде ұмытылған тағамымыздың бір түрі. Мұнан басқа төңкерме дегенде тағамның түрі бар. Төңкерме тез әзірленетін әрі жеңіл тамақтың түрі. Қызып тұрған қазанға бидай ұнын себелей отырып, қорып, басқа ыдысқа салып алады. Сосын қазанға құйрық майды турап шыжғырып, еріген майдың үстіне су, сүт құйып, әлгінде қорылып дайын тұрған ұнды қосып, тұз салып араластырады. Бұлар толық араласқанда қоюланып, дәмді әрі жұп-жұмсақ төңкерме дайын болады екен. Ал енді осыған ұқсайтын бұламықтың қалай жасалатынын, қандай тағам екенін білмесек те атын жақсы білеміз. Бұламық та ағзаға пайдалы. Бүгінде ұмытыла бастаған қазақтың ұлттық тағамы, яғни ботқаның бір түрі. Бұрындары бұламықты жаңа босанған келіндерге арнап пісіретін, ол жас ананың иммунитетін көтеріп, гемоглобинін қалпына келтіріп, тістерін бекітеді дейтін. Оны ішкен ананың сәбиі ана сүтіне тоқ болып шауырмайды екен. Бұламықты жасау үшін де ұн, сүт, тары, май, қант пен тұз керек. Ұнды сарғайғанша майда қуырып сүт қосады. 5 минуттан кейін тары араластырады. Енді жасап көріңіздер, ал қазір кезекті әсем әнге берейік.

Қымбатты радио тыңдарман, бүгін 14 мамырда ақын, драматург, прозашы, аудармашы, өнертанушы және қоғам қайраткері, қазақ поэзиясының құлагері атанған Ілияс Жансүгіров дүниеге келген. Ілияс Жансүгіровтің шығармашылығы көп қырлы, алуан сырлы, поэзия, проза, драма саласында өнімді еңбектеніп, өзіндік қолтаңбасы айқын көркем шығармалардың маржан шоғырын дүниеге келтірген құнарлы да тегеурінді қаламгер. Оның шығармаларына арқау болған тақырыпта алуан түрлі поэзия, проза, драма салаларындағы шығармаларына өзі ғұмыр кешкен ортадағы нақтылы өмір көріністерінен бастап тарихи тақырыпқа дейін арқау болып отырды. Қандай тақырыпқа қалам тербесе де ел қамы, халық тағдыры, ұлттың болмыс қасиеті оның шығармаларының алтын арқауы. Оның қаламынан туған күй, дала, күйші, құлагер сияқты 15-ке жуық көлемді поэма қазақ поэзиясының інжу маржаны. 1937 жылдың тамыз айында қаламгер саяси қуғын сүргін құрбаны болып тұтқындалып, 1938 жылы шабыты шарықтап тұрған ақын 44 жасында ату жазасына кесілді. Ағынды менің ақсуым, ақырып әлі ағасың, ақиланған ашумен ақтарды асқар сабасын. Тас тарпуын шапшуын қарасаң қайран қаласың, жалғыз жазғы бір кеште жағаладым жағасын. Тұнжыраған торғын түн, түндім сұлу суына, таңырқап тау тас тамсанып жымиды жұлдыз мұңыма. Сүмейген сүңгі сұршатал, шомылды таудың суына, таймаңдаған тайпағай, желегіма, туыма, шүйке шарбы бұлтты, қалқалай қалды, қылмия.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

Қадірлі ағайын, бүгін Алматы қаласындағы іргелі білім ордаларының бірі Ғабиден Мұстафин атындағы нөмірі 191 мектепте мектеп қабырғасындағы тарихты жаңғыртып, ұлағатты ұстаздардың еңбегін ұлықтауға арналған ғасырлық тарих, сапалы білім, жарқын болашақ атты салтанатты іс-шара өтті. Іс-шарада Ғабиден Мұстафиннің өмірі мен шығармашылығынан сыр шертетін құнды жәдігерлер мен мектептің қалыптасу тарихының деректері ұсынылған мұражайы таныстырылып, мектеп тарихында өшпес із қалдырған ардагер ұстаздар мен бүгінгі жаңашыл педагогтарға арналған фото көрме ашылды. Салтанатты жиын мектеп оқушылары мен шығармашылық ұжымдары дайындаған думанды концертке ұласып жатыр. Біздің мектеп ғасырлық тарихтың куәсі. Бүгінгі шара арқылы біз Ғабиден Мұстафин сияқты суреткер жазушының мұрасын дәріптеп, бізге білім берген аяулы ұстаздарымыздың бейнесін жас ұрпақтың жадында жаңғыртқымыз келеді. Біз бұл өткен, біздің өткенге құрметіміз бен болашаққа деген нық сеніміміз дейді мектеп ұжымы. Бұл жиынның мақсаты Ғабиден Мұстафин атындағы 191 мектептің ғасырлық тарихын зерделеу арқылы оның білім беру саласындағы жетістіктерін қорытындылау, ұрпақтар сабақтастығы мен ұстаздық еңбектің қадір-қасиетін ұлықтау және өткеннің тағылымын болашаққа аманаттап, білім ұясының жаңа ғасырдағы даму стратегиясын нығайту. Қымбатты радио тыңдаушылар, Шалқар радиосы дегеніңіз ұлттық болмысымызды тану, ұлттық бірегейлігімізді танытатын негіздерімізге үңілу, бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытатын, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен танымдық сазды сағатын аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай даудамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
5: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
4: Хабарласыңыз.
5: Oh,

Амансыздар ма, қымбатты радио тыңдарманы? Өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең, талғамы таудай тыңдаушыларымыздың баршасына бүгінгі күн берекелі де мерекелі болсын дейміз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгінгі күні, яғни 14 мамырда жаңа жасын қарсы алып, шаттанып, қуанып отырған туған күн иелерін баршасын шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жастарыңыз жақсылығымен, берекесімен келсін. Ал енді өз жақынына деген шынайы тілегін, лебізін жолдаушы тыңдаушыларымыз болып жатса, WhatsApp нөміріміз 870-393-2282 екендігін естеріңізге саламыз. Бірақ туған күн иесінің аты жөнін толыққанды қалдырып, және ол кісі қай өңірдің тумасы, қай жердің тұрғыны, жасын нешеге толып жатыр, сізге кім болып келеді, ол кісінің бойындағы қандай қасиеттерді ерекше атап өтер едіңіз, және де өзіңізде шынайы тілегіңізді қоса жазып кетіңіз. Сондай-ақ өзіңіздің аты жөніңізді де жазуды ұмытпаңыз. Сондай сауатты рет-ретімен жазылған хаттар міндетті түрде оқылады. 870-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы, тағы да естеріңізге саламыз. Олай болса, бүгін 14 мамырда жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелері, сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Әр күніңіз жақсылықтың жаршысы болсын.

Олай болса, қымбатты радио тыңдарман, баршаңызды тек қана көтеріңкі көңілге бүгінгі күні тек жемісті жеңісті сәттер күтіп тұр деп сенеміз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2-82. Өз жақыныңызға деген әдемі тілегіңізді, шынайы лебізіңізді жолдаңыз. Ал бүгінгі күні жаңа жасын қарсалып отырған барлық туған күн иелерін шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Ал бізге Саялыдан Данияр есімді тыңдарманымыз жазыпты. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін Тараз қаласының тұрғыны, әулетіміздің жанашыры әпкеміз Байшонова Гүлмираш Жазыбайқызы 60 жасқа толып жатыр. Мерейлі туған күніңіз құтты болсын. Және де бақытты боп шаттық өмір сүріңіз. 60-тың да асқарына жеттіңіз. Енді сіз жүзге құлаш термеп шығыңыз. Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз. Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз, бала шаға қызығына кенеліп ортамызда аман есен жүріңіз деп тілек білдірушілер Жазыбай атаның ұрпақтарының атынан Алматыдан Данияр және де Салтанат деп көрсетіпті. 60 жасқа толып жатқан Гүлмираш Жазыбайқызы, бізде сізді Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы өмір жолыңызда серігіңіз сәттілік, жолдасыңыз қашанда жақсылық болсын. Ал келесі хат иесі бұл жерде Жан Ерке есімді тыңдарманымыз былай дейді. Қайырлы күн, қадірлі Шалқар радиосы және де ардақты тыңдаушылар. Бүгін 14 мамыр аяулы жеңгеміз Аспандиярова Розаның туған күні еді. Осы қуанышты мерекемен жеңгемізді шын жүректен құттықтаймыз. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Шаңырағыңызда бақ береке молшылық болсын. Ең бастысы әр күніңіз қуанышқа толы болып жүзіңізден күлкі кетпесін. Жүзден жүрген жеріңіз нұрға бөленсін және де ағайын туыстың ортасында әрдайым абыройлы болып жүруіңізге біз тілектестігімізді білдіреміз. Ағамыз Думан екеуіңіз бір жасықта қартайып, бала шағаның қызығын көріп, немере шөбере сүйіп, мерейлі де бақытты ғұмыр кешіңіздер деп тілек білдіреміз. Тілек білдіріп отырған Еркебаевтар, Құсайыновтар және де Қайырбековтер, Шайкеновтер әулеті деп көрсеткен екен. Жеңгелеріңіз, яғни Аспандиярова Роза ханымды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Болашақтың ақ таңдары тек сізге қуаныш бақыт сыйласын, ең бастысы жаңа жасыңыз жарқырап келсін.

иә, қымбатты радио тыңдарман, ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып қуаты қашанда таси берсін. Жадырап жайнап жүріңіздер, бүгінгі күндеріңіз сіздер үшін берекелі болсын. Ал енді 14 мамыр күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін тек қана құттықтай отырып, өмірдегі бар жақсылық атаулы сіздің өмір тарихыңыздан табылсын дейміз. Ал енді келіп жатқан хаттар көп. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Бақыт жадыралы қызы былай деген екен: қанекей, оқимыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Жақсылық ауылында өмірге келген анашым Сәбденова Гүләсия Бөтейқызын және де анамның сыныптас аға апайларды мектеп аяқтағанына 45 жылдық мерейтойларымен құттықтаймын. Менің анамның сыныптас құрбылары өте тамаша жандар. 1981 жылы мектеп аяқтаған барша менің анамның сыныптастарына зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Дендері сау болсын. Отбасыларыңыздың жанында аман жүріңіздер. Жаратқан ием сіздерге әрдемі қартаюды нәсіп етсін. Арайлап атқан әр таң отбасыларыңызға қуанышын, бақытын әкелсін. Анашым, мен сізді қатты жақсы көремін. Менің анам болғаныңыз үшін мың алғыс. 16 мамыр күні өтетін 45 жылдық мерейтойларыңыз өте керемет деңгейде өтсін. Ізгі ниетпен қызыңыз Бақыт Жадыралықызы, немереңіз Жандияр Даниярұлы дейді. Қанекей, бүгін жаңа жасын қарсы алып жатқан Бақыт Жадыралықызының анасы Гүләсия Бөтейқызын бізде Шалқар радиосының атынан тек құттықтай отырып, айналаңызды жақсы ниетте адамдар қаумаласын, өзіңізден тараған ұрпақ үкілі үмітіңізді ақтасын, жүз жасаңыз, туған күніңіз құтты болсын дейміз. Ал сонымен 8700 393 2282 WhatsApp нөміріне сұраншифтер әулеті хат жолдапты. Қымбатты Шалқар радиосы, Алматы облысы Райымбек ауданы Текес ауылының тұрғыны жеңгеміз Көшербайқызы Гүлбану 60 жасқа толып жатыр. Құрметті жеңгей, сізді 60 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. 60 асқаралы асу, өмірдің даналығы мен парасаты тоғысқан ерекше белес. Осы жасқа дейін отбасыңыз тірек, айналаңызға мейірім мен жылу сыйлап келесіз. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, жан тыныштығын тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, шаттыққа, немере шөберенің күлкісіне толы болсын. Бала шағаңыздың қызығын ағам екеуіңіз теңдей бірге көріңіздер, және де бір жастықта қартайып, әрдайым абырой биігінен көріне берулеріңізге тілекшіміз. Жүзіңізден күлкі кетпесін, жүрегіңізден шаттық өшпесін. Мерейтойыңыз құтты болсын. Тілек білдірушілер сұраншифтер әулеті деп көрсетіпті. Олай болса, 60 жасқа толып жатқан Көшербайқызы Гүлбану ханым, бізде сізді Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ырыс дәулет шаңырағыңыздан кетпесін. Несібеңіз әрдайым мол болсын.

иә, қымбатты радио тыңдарман, жанымызды жақсылыққа бөлейтін және де біздің өмірімізге тек сәулелі сәттер сыйлайтын жақсы адамдарымыз көп болсын. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне құттықтау хаттарын жолдап жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Соның кезектісі Дамир Елдар Қуаныш Шерхан есімді тыңдармандарымыз былай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы Алматы қаласында тұратын балаларының анасы, біреуімізге қайын сіңілі, енді біреуімізге әпке болып келеді. Сіңілі болып, қыз болып келетін Гүлмайраны бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасына амандық тілейміз, еңбегі жемісті болсын, барша ұрпағының қызығын көріп, ортамызда жайнап, аман есен жүре берсін. Тілек білдіруші Мақаншы ауданынан жеңгесі Райхан, бауырлары Дамир, Елдар, Қуаныш, Шерхан, сондай ақ сіңілілері Меруерт, Балжан, күйеу баласы Мейрам да бұл тілекке қосылады деген екен. Қыздарыңыз бүгінгі жасын, жаңа жасын қарсы алып отырған Гүлмайра ханым да келіп жеткен жаңа жасымен бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Жұлдызыңыз жоғары, еңбегіңіз бағалы болып, мерейіңіз үстем болуына тілекшіміз және де көрер қызығыңыз мол болсын. Ең бастысы көркем де мәнді сәнді ғұмыр кешіңіз. Ал сондай ақ келесі тыңдарманымыз бізге, яғни Шакуповтар, Меңдіғазиевтер жанұяларының атынан мынадай хат жолдайды. Қымбатты Шалқар радиосы, бүгін Атырау облысы Құрманғазы ауданы Құрманғазы ауылында тұратын және де қазіргі таңда Құрманғазы аудандық Серпер газетінің бас редакторы қызметін атқарып жүрген қарындасымыз әрі қызымыз Шакупова Айнагүл Күнұзақ қызын туған күнімен құттықтаймыз. Өмірде бақытты бол, қызметіңде табысты болуыңа тілекшіміз. Мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат тілейміз. Махаббатың мөлдір, аспаның әрдайым ашық болсын. Еңбекте табыстан табысқа жете бер. Алдағы мақсатың мен аңсаған арманыңа еш қиындықсыз жет. Жыл сайын ағайын туыс бауырларың жиналып, сенің туған күніңді тойлай берсін. Тілек білдірушілер Орлы ауылынан барша Жақуповтар және де Меңдіғазиевтер отбасының атынан. Қарындасымыз әрі қызымыздың құрметіне бір әсем ән жолдасаңыздар екен дейді. Міндетті түрде Айнагүл Жанұзақ қызды бізде сізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Жадырап жайнап жүріңіз. Ең бастысы өмір жолыңыз ашық болып, көркемде баянды бақытты ғұмыр кешіңіз. Айналаңызды тек қана жақсы ниеттегі жандарға аумаласын. Ал сондай ақ келесі жазбаны бізге жолдаушы кімдер екен, ал оқимыз. Алматы қаласы Алмалы ауданы 43-ші бөбекжай балабақшасында есепші болып қызмет атқаратын құрметті Жұлдыз Аламанқызы, туған күніңіз құтты болсын. Жауапты да маңызды бухгалтерлік еңбегіңізде табысты, есеп қисабыңызға дәлдік, жұмысыңызға береке тілейміз. Денсаулығыңыз мықты болып, отбасыңыз аман, көңіліңіз әрдайым көтеріңкі болсын. Еңбегіңіз еленіп, абыройыңыз арта берсін. Тілек білдіруші әрине сіздің ұжымдастарыңыз деп көрсеткен екен. Есепші мамандығында еңбек етіп жатқан, абыройлы қызметін жалғастырушы Жұлдыз Аламанқызы, бізде сізді Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Басыңызға амандық, деніңізге саулық, отбасыңызға жылулық тілейміз. Есімдер аталған арулардың құрметіне Айдана Меденова ән шырқайды.

иә, қымбатты тыңдарман, сіздерді жақсы көретін, жылы сөзімен қашанда жаныңызды жылытып жүретін жақындарыңыз қасыңыздан табылсын және бүгінгі күні өзінің туған туыс жандарына деген әдемі тілегін жолдап жатқан баршаңызға алғыс айтамыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22. келіп жатқан жазбалар өте көп екен. Соның бірі, соңы, телефон нөмірі 0870-пен аяқталады. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме мөлдір ханым дейді. Мен сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңыз боламын. Ардақ Әбенқызы, Жаркент қаласынамын және де өздеріңізге құттықтау жолдап отырмын. Жетісу облысы Үшарал қаласында тұратын аяулы ана, асыл жар, мейірімді мейірбике 93 жылдары бір нанды бөліп жеп Талдықорған медициналық училищесіндегі студенттік құрбымыз, ақ көңіл досымыз Жұмабекова Сырға барлық қызы. Бүгінде Үшарал қаласында мейірімді мейірбике бүгінде туған күнін тойлап отыр, яғни 53 жасқа толып отыр. Зор денсаулық, бақытты ғұмыр тілейміз. Ұл қыздарының қызығын көрсін, бақытты әже болсын, немере шөбере сүйсін дейді тілек білдірушілер. Талдықорғаннан Айгүл, Рита, Жангүл, Бақытжан, сондай ақ Сандуғаш, Тома, Сая, Бағила және де Бақытгүл, Семейден Ләззат, Астанадан Қайырбекова Ләззат, Жаркенттен Құралай, Дариға Нұргүл, Сарыөзектен мен Ардақ боламын дейді. Ақсудан Нұргүл, Қапалдан Дана, Бақанастан Қарлығаш, Алматыдан Қабижан және де Раушан, сондай ақ Ибраева Бақытгүл деп көрсеткен екен. Жазиралы Жаркентте тұратын жиен қызымыз, аққалатты дәрігер Ержан қызы Гүлзада, бүгінгі туған күнің құтты болсын. Ұл қыздарыңның қызығын көріп, күйеу бала екеуің бақытты, шаттыққа толы ғұмыр кешіңдер. Тазабековтер әулеті нағашыларың Талдықорған қаласынан деп бір емес екі хат жолдаған екен. Сондай ақ қымбатты радио тыңдарман, келесі жазбамызды да оқуға дайынбыз. Шалқар радиосы, қайырлы күн, баршаңызға тек амандық тілейміз дейді. Алматы қаласы Алмалы ауданы нөмірі 43 бөбекжай балабақшасында аспазшы болып жұмыс істейтін құрметті Әлия Орысбайқызы, туған күніңіз құтты болсын. Дәміңіз тіл үйірер тағамдарыңыздай, өміріңіз мәнді де сәтті, тәтті болсын, берекелі болсын. Жұмысыңызға шабыт, еңбегіңізге табыс, деніңізге саулық тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа толып, отбасы басың заман, дастарханыңыз мол болсын. Тілек білдірушілер ұжымдастарыңыз деп көрсеткен екен. Олай болса, аспазшы қызметін атқаратын аспаз Әлия Орысбайқызы, біз сізді шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Таныңыз қайырлы, күніңіз берекелі, көңіліңіз қашанда көтеріңкі болсын. Жаңа жасыңыз тек қана жақсылығымен жарқырап келсін.

иә, бүгінгі күні 14 мамырда жаңа жасын қарсы алып отырған туған күн иелері, сіздер үшін бұл күн береке бірліктің, қуаныш пен сәттіліктің бастау бұлағы болсын. Несібелеріңізге бұйырған әрбір жақсылық жүректеріңізді қуанышқа бөлеп, шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін. Біз жайдарман құттықтау бағдарламасын тікелей толқында одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева. Ал енді келіп жатқан жазбалар өте көп, соның ішінде Ардақ және де Алмагүл есімді тыңдармандарымыз былай дейді. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздер арқылы Семей қаласының тұрғыны Әлмира құдағиымызды бүгінгі төл мерекесімен құттықтағымыз келеді. Құдағиымыздың денсаулығы мықты болсын, балаларының, немерелерінің ортасында құшағыңыз гүлге, жасыңыз жүзге жетсін. Біз сізге қашанда тілекшіміз және де шаңырағыңызға тек той думанға барайық дейді. Алматыдан құрдасы Ардақ, құдағиы Алмагүл деп көрсеткен екен. Семей қаласының тұрғыны сіздердің құдағиларыңыз Әлмира ханымды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы әрбір күніңіз қуанышқа толы болып, ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз. Абырой биігінен түспеңіз, жастан жасқа аман есен жете беріңіз. Ал келесі жазба бізге Арайлым есімді тыңдаушымыздың атынан жолданды, яғни Арайлым Дидарқызы былай дейді. Құрметті Шалқар радиосы, сәлеметсіздер ме? Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Қарабұлақ ауылынан сіздерге дәл қазір жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгін жүрегімнің иесі Әлпенов Елдос дүниесігін ашып жатыр, яғни жаңа жасын қарсы алуда. Елдосқа айтарым, сенің бойыңнан көшбасшылық қасиетпен қатар қарапайымдылық, сабырлық, еңбекқорлық пен мейірімділікті көрем. Сондықтан әрі қарай көздеген шыңдарыңды бағындырып, діттеген мақсаттарыңа, аңсаған арманыңа жете беруіңе тілекшімін. Ең бастысы денің сау болсын, бойыңдағы күш қуатың сарқылмасын, басыңнан бағың таймасын, жаратқан ием абырой биігінен түсірмесін. Адал достарың көп болсын, біз сені шексіз сүйеміз дейді. Ұлдарың Айтөре, Мансұр және де жан жарың Арайлым деп көрсеткен екен. Қандай әдемі әсерлі тілек. Бүгін жаңа жасын қарсы алып жатқан яғни Арайлым ханым, сіздің жүрегіңіздің иесі Елдос Әлпеновты бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Шаңырағыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз. Ең бастысы әрбір атқан таң берекесін, қуанышын, сәттілігін үйіп төксін және де мақсаттарға, армандарға бірге жетіңіздер, өмір жолдарыңыз көркем, ашық болсын.

иә, қымбатты радио тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып отырған барлық туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын, несібеңіз ортаймасын қымбатты туған күн иесі. Ал келіп жатқан жазбалар өте көп, сенім артып бізге хат қалдырып жатқандарыңыз үшін алғысымызды айтудан жалықпаймыз. Ал келген келесі жазба, яғни былай дейді, Гауһар есімді тыңдарманымыз: ассалаумағалейкум, алтыннан да қымбат Шалқар радиосы және де жүргізушілерге, сіздерге хат жазушы Тайтөбе ауылының тұрғыны Сұлтанбек. Осы Тайтөбе ауылының тұрғыны Дәуірбек досымның бүгін туған күні еді. Отбасына амандық, деніне саулық тілейміз. Келіншегі Арман екеуі өсіріп отырған балаларының қызығын көрсін, ортасында ойнап күліп жүре берсін. Өмірдегі бар жақсылық атаулыны тілеуден жалықпаймыз, деп бізге хат жолдаушы досы Сұлтанбек. Туған күнің құтты болсын досым, дейді. Яғни Сұлтанбек мырзаның досы Дәуірбек мырзаны бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір атқан таң тек қуанышын, сәттілігін берсін. Ең бастысы, көрген қызығыңыздан көрер қызыңыз мол болып, ғұмырыңыз көркем болуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Ал Шүкірхан есімді тыңдарманымыз да жазыпты: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Құрметті 1986 жылғы Түркістан облысы Төлеби ауданы Диханкөл ауылы Диханкөл орта мектебінің түлектері, уақыт ұлы көш, сол көштің белесінде балалықтың бал дәурені, жастықтың жалын жылдары қалды. Міне араға 40 жыл салып бізді қайта табыстырар тағдырлы сәтте келіп жетті. 1976 жылы мектеп табалдырығын бірге аттаған біздер 1986 жылы үлкен өмір қанат қақтық. Сол бір шуақты жылдардың үні бүгінде жүректе, сол бір достықтың табы әлі де көңілде. Телман қасиетті қара шаңырақ, бәріміздің ортақ алтын ұямыз, арманымызға жол ашқан асыл мекеніміз. Осы орай сіздерді мектеп бітіргендеріңіздің 40 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын және де салтанатты кездесуге шақырамыз, дейді. 12 маусым 2026 жыл Диханкөл ауылында кездескенше, деп көрсетіпті. Бұл жай ғана кездесу емес, бұл өткенге тағзым, бұл достыққа құрмет. Себебі бұл күн бәрімізге ортақ, ал естеліктер мәңгілік. Құрметпен ұйымдастырушы топ, деп көрсеткен екен. Қандай керемет! Яғни бұл жерде түсінгеніміз бойынша Диханкөл ауылы Диханкөл орта мектебінің түлектері 40 жылдық кездесуде бас қоспақ. Өтетін күні 12 маусым екен. Қандай тамаша! Өте әсерлі кездесу болсын. Жылдан жылға төрт көздеріңіз түгел кездесіп, және де ең бастысы, отбасылық жеке бастарыңыздағы да қуаныштарыңызды теңдей бөлісуді нәсіп етсін. Баршаңызға амандық тілейміз. Және де қымбатты радио тыңдарман, 8700 393 22 WhatsApp нөміріміз қосулы.

қымбатты радио тыңдарман достарыңызбен арадағы сыйластыққа ешқашан да сызат түспесін. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін 14 мамыр күні жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін құттықтаймыз. Абырой амандығыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін қымбатты туған күн иесі. Ең бастысы жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, шаттыққа енелеп, бақытқа бөленіп ұзақ ғұмыр жасаңыз. Ал бізге келіп жатқан жазбалар өте көп. Сонау Зайсаннан тұрақты тыңдаушымыз Нұршат былай дейді. Қайырлы күн Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы Зайсан қаласының тұрғыны құрбым Назымды бүгінгі жаңа жасымен құттықтаймын. Деніне саулық, ұзақ ғұмыр тілей отырып, бала шағасының қызығын көрсін, отбасына бақыт тілеймін, әр күні шаттыққа қуанышқа толы болсын дейді. Яғни Нұршат ханымның құрбысы Назым ханымды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтай отырып, отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақыт аймасын, несібеңіз ешқашан да ортаймасын деген тілек жолдаймыз. Сондай ақ келесі бізге Семейден Мейрам, Балжан, Елдар, Қуаныш есімді тыңдармандарымыз мынадай хат қалдырыпты. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Істеріңіз берекелі болсын. Өздеріңіз арқылы Қабанбай ауылында тұратын бауырымыз Аңсарды туған күнімен жаңа жасымен құттықтаймыз. Деніне саулық тілей отырып, аңсаған армандарына еш қиындықсыз жетсін. Бір басы екеу болып барша туған туысты қуантып, ортамызда аман есен бақытты болып жүре берсін деп тілек жолдаған барша туыстары және Мақаншы ауданынан апайы Райхан, ағасы Дамир, Семейден Мейрам, Балжан, Елдар, Қуаныш, Шерхандар да бұл тілекке қосылады деп көрсетіпті. Бауырларыңыз Аңсарды бізде шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Өздеріңіз жазып өткендей бір басы екеу болсын, өз талғамындағы аруды кезіктіріп, ол келін сіздердің әулеттеріңізге құтымен келсін. Ең бастысы жастан жасқа аман есен жетіп, Аңсардың өмір жолы ашық болсын. Әсем әнімізді қабыл алыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Қымбатты радио тыңдарман, біздің еншіміздегі уақытта аяқталуға жақын екен. Арайлым Дидар қызы бізге хат жолдайды, былай деген екен: қымбатты Шалқар радиосы, Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Айнабұлақ ауылындағы сіңілім Еркінбек Әмина Тілек қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Бақытты балалық шақ тілейміз. Апасының қызы бүгін 8 жасқа толып жатыр. Бар жақсылықты тілеуген жалықпаймыз. Тәтті балапанның өмірі көркем болсын, дейді Арайшок Елдос және де Мансұр Айтөре деп көрсетіпті. Яғни 8 жасқа толып жатқан сіңілеріңіз Айнабұлақ ауылының тұрғыны Еркінбек Әмина Тілек қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Әмина талап пен жігер жетелеген өмір керуенінде өзгелерден оза шабатындай күш қуат иесі болсын, ақыл абыройы арта берсін. Ең бастысы, өмірінің әр сәті шуақты, күндері көркем, жылдары жемісті болуына тілекшіміз. Сіздердің үкілі үміттеріңізді ақтасын. Тек әулеттеріңіздің ғана емес, бүкіл бар қазақтың абыройлы қызы болуына біз Шалқар радиосы атынан шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Мінекей қымбатты тыңдарман, еншіміздегі уақытта өте шыққан екен. Егер бүгін хат жолдап үлгермесеңіздер, ертең жұмада да жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқынға шығады. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Мен Мөлдір Жамбаева, сондай ақ дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал бүгін 14 мамырда жаңа жасын қарсы алған туған күн иелері, аққанат армандарыңыз сіздерді тек қана биікке самғатсын, шынайы бақыт иесі болыңыздар. Шын жүректен Шалқар радиосы атынан тағы да құттықтаймыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Түркия Республикасының президенті Реджеп Тайып Ердоғанды салтанатты қарсы алу рәсімі өтті. Қасым Жомарт Тоқаев Түркия көшбасшысын өзі күтіп алды. Мәртебелі мейманның құрметіне әуеде жойғыш ұшақтар Түркияның мемлекеттік туын бояумен бейнеледі. Содан кейін Қасым Жомарт Тоқаев пен Реджеп Тайып Ердоған бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды. Қазіргі уақытта мемлекет басшылары екі жақты қарым-қатынастың жағдайы мен болашағын талқылауға өтті. Ал Астана мен Алматыдан Аланияға әуе бағыты ашылды. Рейстер 24 қазанға дейін аптасына екі рет орындалады. Оны қазақстандық лоукастер іске қосты. Алғашқы ұшақты Түркияда салтанатты түрде қарсы алып, жолаушыларға арнайы сыйлықтар табысталды. Жаңа бағыт Қазақстан мен жерорта теңізі жағалауындағы туристік аймақ арасындағы қатынасты едәуір жеңілдетеді. Қазақстанда қызметкерлерге медициналық скринингтен өту үшін міндетті демалыс беріледі. Сенат еңбек заңнамасына енгізілетін түзетулерді мақұлдады. Жаңа нормаға сәйкес, скринингтен өту кезінде қызметкердің жұмыс орны мен орташа айлығы толық сақталады. Егер жұмыс беруші бұл талапты орындамаса, жауапкершілікке тартылады. Сонымен қатар медициналық ұйымдар қызметкерлердің тексеруден өту қажеттігі туралы жұмыс берушілерге цифрлық жүйе арқылы хабарлама жіберіп отырады. Жаңа конституцияның қабылдануымен үкімет өңдеу секторын дамыту жұмыстарын күшейтті. Биылғы 4 айдың қорытындысы бойынша сала тұрақты өсім көрсетіп отыр. Көрсеткіш артқанымен салада импорттың үлесі әлі жоғары. Сондықтан бүгін премьер-министр отандық тауар өндірушілерді қолдау шараларын кеңейтуді тапсырды. Қазақстандық өндірушілерге өткізу нарықтарына шығуға кепілдік бере отырып, өндірісті ұлғайту үшін қосымша ынталандыратын модель қалыптастыру қажет деді Олжас Бектенов. Бейжіңде Трамп пен Си Цзиньпин арасында келіссөздер басталды. АқШ президенті мен Қытай төрағасы Иранға қарсы соғысты тоқтату, Тайвань, сауда мәселесін талқылайды. Кездесуге америкалық ірі компаниялардың басшылары да қатысып жатыр. Былтыр екі ел бір-бірінің тауарларына тарифті көтеріп, сауда соғысын жүргізгені белгілі. Содан кейін тараптар тайталасты тоқтатуға уағдаласты. Ақ үйдің мәлімдеуінше, АқШ пен Қытай қазір сол ымыраны жалғастыруға мүдделі. Түркістан қаласындағы мектептер мен колледждер уақытша қашықтан оқыту жүйесіне көшті. Бұл шешім 15 мамырда өтетін түркі мемлекеттер ұйымының бейресми саммиті қарсаңында қабылданды. Қаладағы 8 колледж, 38 мемлекеттік және 44 жекеменшік мектеп бүгін және ертең онлайн форматта білім береді. Сонымен қатар Жаңақала мен Отырар шағын ауданындағы 5 балабақша тәрбиеленушілері уақытша демалысқа жіберілді. Батыр естеліктер. Осындай атаумен ертең Астанадағы Қазақ концерт сахнасында танымал және халықтың сүйікті әншілерінің бірі Батырхан Шөкеновтің құрметіне арналған концерт өтеді. Іс-шара Астана Вайб оркестра ұжымымен бірге ұйымдастырылады. Концерт барысында Батырхан Шөкеновтің халық сүйіп тыңдайтын әндері орындалып, көрерменге өнер иесінің шығармашылық мұрасы кеңінен насихатталады. Кеште Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Құрмаш Махан, Ерлан Рысқали, Наджип Филданов және басқа да танымал әншілер өнер көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 86 тиын, евро 549 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 2, күндіз 22 градус жылы. Алматыда күн бұлтты болады, түнде 8, күндіз 18 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 13, Павлодар Қарағанды Қонаев Талдықорғанда 18, Көкшетау Петропавлда 23, Қостанай Ақтөбе Ақтау Жезқазған Таразда 26, Шымкент Оралда 29, Түркістан Қызылорда Атырауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
4: Астана қаласының коды
3: 717.

0: Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
1: Сөз қақтығысы даудың басы ма, әлде татулықтың шешімі ме? Армысыздар ағайын, Алматыдағы Тұран университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Алмагүл Кәрісбек қызы Алтаева мен өткізілген сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Тыңдай отырыңыздар. Алмагүл Кәрісбек қызы, жалпы сөз киесі деген сөзді сіз қалай түсінесіз?
2: Сөз киесі деген қазақ халқының ұғымында өте қастерлі түсінік. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ дегенді бәріміз жиі айтып жүреміз. Бұрынғы замандарда тіпті қара халықты былай қойғанда хан патшалардың өзі сөзге қонақ берген. Дарға асылайын деп тұрған адамның өзіне де дат десе, датың болса айт деп соңғы сөзін тыңдаған екен. Бұл нені білдіреді? Біздің сөзге үлкен мән беретінімізді. Тіпті сөздің жеме-жемге келгенде бір ауыз сөздің құны адамның тағдырын шешіп жіберетінін білдіреді. Оттың шаласынан сөздің шаласы жаман деген бар. Оттың шаласы бықсып-бықсып әйтеуір бір өшеді. Ал сөздің шаласы өзінің көңілге тиетінімен, жүректі жаралайтынымен із қалдырады. Сондықтан оттың шаласынан сөздің шаласы жаман дейді. Жалпы қазіргі замандағы сөздің киесінің рөлі қандай дейтін болса, қазір мынау жаһандану дәуірінде ғылыми техникалық прогресс қарыштап алға басты, технология озық болып тұр. Алайда технология озғанмен рухани даму құлдырап бара жатыр. Яғни технология мен рухани дамудың екеуінің аяқ алысы тең емес. Өйткені біз оқу, білім, мәдениет арқылы өркениетке жол аштық, алайда өркениет керісінше бізге мәдениетті бар уақытта үйрете бермейді. Оның дәлелі бүгінгі әлеуметтік желілер. Әлеуметтік желі бүгінгі ғасырдың бір жаңалығы болып тұр. Өйткені бұрын қатаң цензураға бағынған қоғамның мүшелері қазір саяси белсенділігі артып, кез келген нәрсеге өзекті болса өзінің пікірін жазып қалдыратын дәрежеге жетті. Алайда соның барысында сөздің жауапкершілігін естен шығарып ала береді. Соның салдарынан көпшілігі қылмыстық жауапкершілікке тартылып, соңы сотталып жатқан жағдайлар бар. Бұның бәрі неден шығады? Сөздің салмағын сезінбеуден, сөздің жауапкершілігін түсінбеуден шығып отыр. Сондықтан енді сіздің қойған сұрағыңызға тоқ етерін айтсам, сөз киесі деген бұл орынды сөйлеп, ойланып қадам жасауға бастайтын, сөздің жауапкершілігін сезінуге үйрететін қастерлі ұғым.
1: Жақсы, рахмет Алмагүл Кәрісбекқызы. Өзіңізді білеміз, Тұран университетінде болашақ журналистерге сөз қақтығысы деген пәннен дәріс оқисыз. Жалпы осы сөз қақтығысы деген ұғымды сіз қалай түсіндіретін едіңіз? Бұл жеке адамдардың екеуара сөз қақтығысы ма, жоқ бұл әлеуметтік желілердегі немесе баспасөздегі сөз қақтығысы ма? Сіз беретін пәндегі ерекшелік қандай?
2: Бұл сөз қақтығысы деген екі адамның арасындағы қақтығыстан басталды дегенмен, оның әрі қарай ушығып қоғамдық бір әлеуметтік мәселеге ұласып кететін тұстары көп. Шын мәнінде тілді білу бар, тілді түсіну бар. Тілді білу деген оның тек грамматикалық ережелерін біліп қолдану, ал тілді түсіну деген ол тілді тану, ол сол тілде сөйлейтін халықтың мәдениетімен, салт-дәстүрімен, интуициясымен біте қайнасып жатқан ұғым. Сондықтан тілді білген адамның бәрі бірдей тілді танып, тілді түсіне бермейді. Соның бір дәлелі бұл адамның санасына тіл арқылы ықпал ету. Адамның санасын тіл арқылы басқару. Бұдан шығатын, егер терминмен айтсақ, бұл тілдік манипуляция деп айтылады. Тілдік манипуляция деген ол біреудің ойын өзгерту, оның шешіміне ықпал ету, өзінің көздеген мақсатына астыртын түрде жетіп алу дегенді білдіреді. Оның көрінісі әртүрлі. Біреу оған айла амалмен жетеді. Біреу бір үлкен топтың, бір ұйымның астыртын ойыны түрі деп түсінеді. Біреу жай ғана ойға әсер ету құралы деп түсінеді. Ал енді біз бұны сабақта былай түсіндіреміз. Тіл арқылы басқарудан шығатын сөз қақтығысы деген. Тіл арқылы басқарудың кез келген нәрсенің екі жағы болатын сияқты, бұның да осындай ерекшелігі бар. Оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Жақсы жағы бұл сөз арқылы ымыраға келтіру. Яғни баяғы заманда біздің би болыстарымыз елді бір ауыз сөзбен ымыраға келтіріп татулыққа шақырып отырған. Енді менің сөзім толық түсінікті болу үшін бір көркем әдебиеттегі бір оқиғаны баяндап берсем, бұл Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя деген повесінде айтылған бір оқиға. Ол кезде Ояз деген болған. Ояз әрбір 3 жылда би болыстарды жинап төтенше съез шақырған екен. Сол съездің алдында олар сайлауға түседі. Әрине, сайлауға түсер алдында мысалы бір би өзін сайлауға ұсынса, оның бір бақталасы шығатыны белгілі. Қазір тілме айтқанда оппозиция сияқты ғой. Сонда мына Бауыржан Момышұлының әкесінің нағашысы Текебай деген би болған екен. Сол Текебай би өзінің заманында беделді сөз ұстаған кісі болса керек. Сол сайлауға өзін екінші рет қайта ұсынғалы болады. Бірақ енді оның екінші рет қайта түскенін біреу құптаса, біреу құптамайды. Содан оның бақталасы Қабылбек болыс деген шығады халықтан, басқа бір әулеттен. Ал енді ол заманда қалай болған, жалпы біздің қазақ халқының бойында әдеби жазбаларды, тарихи жазбаларды оқып тыңдап отырсақ, бір бәлеқорлық, ар жазу, біреудің үстінен жала жабу деген сияқты сол кезде бір белең алып кеткен екен. Кезек-кезек бірінің үстінен бірі ұлыққа ар жаза берсе керек, сондай бір әрекетті Қабылбек болыс та Текебай бидің сыртынан жасайды. Қысқасы, Текебай би әділ емес, парақор, ұры деп оған жала жауып сыртынан ұлыққа ар жазады. Енді бұны естіген Текебай бидің баласы Серкебай деген ашуға болып әкесін кегін қайтармақшы болады. Қысқасы, әкесінің орнын иеленіп сайлауға Қабылбектің түскенін қаламайды. Ал Қабылбек болыс кімнің баласы? Ол кезінде Байзақ деген датқаның баласы болған екен. Ал датқа деген ол елдің тілегін, халықтың тілегін әділ жолмен шешетін елбасшысы деген ұғымды беретін парсының сөзі. Сонда сол Байзақ датқа кезінде Қоқан хандығына қарсы шығып қапыда қолға түсіп, сол ханның жарлығымен зеңбіректің аузына байланып атылып кеткен екен дейді. Сондай қайсар әулеттің баласы Байзақ датқаның өзінің кәдімгі бел баласы Қабылбек болыс, жасы 50 екен. Ал Текебай бидің жасы одан үлкен. Сонымен Текебай бидің ұлы Серкебай мына әкесінің сыртынан болыстың жазған арзына шыдай алмай, намысқа болып қасына 10 жігітін ертіп, тасырлатып Қабылбек болыстың ордасына жетіп барады. Сөйтеді де мынау тамам жұрттың көзінше Қабылбектің қарсы алдына отырып алып, қамшысын жерге иіріп тастап, сол жерде Қабылбек болысты әбден балағаттайды. Ал енді қарсы жақ, олар енді Байзақ датқаның әулеті ғой, қандары басына теуіп қарсы сөз айтқысы кеп екіленіп отырады. Бірақ Қабылбек болыстың қабағын аңдыса, болыс ештеңе деп белгі бермейді, тіс жармайды, тіпті қабағын да қақпайды. Ел ызаға булығып отырады, мына балаға не істесек екен деп. Ал халық енді мынау қан төгілмесе екен деп қалтылдап отырады, елде зәре қалмайды. Серкебай енді одан сайын екіленіп кетеді мынаған қарсы шықпағаннан кейін. Сөйтеді де одан әрмен балағаттап боқтай бастайды Қабылбекті. Сөйтіп бір кезде айтарын айтып болады да, 10 жігітін қайтадан салдырлатып ертіп ауылына қарай салырып шауып кетеді. Ал енді Серкебай кеткеннен кейін Қабылбек болыстың ағайыны ол кісіге қарсы наразылық айтады. Бұның үзіне ақ ордамызға тапа-тал түсте кіргізіп басымызға шығарғанымыз не? Осынымыз бізге жараса ма? Кезінде қандай Байзақ датқаның әулеті едік? Байзақ датқа тірі болса басынан сөз асырмаушы еді. Қазір біздің ұрпағымыз ұсақтанып кеткені ма? Ана әупілдекті артынан қуып барып аяғын ағашқа салбыратып іліп қоймасақ атымыз көшсін, аттан аттан деп жан-жақтан бәрі қиқу сала бастайды. Сонда Қабылбек болыс бір ауыз сөзбен тоқтат деп жекірген екен. Халық оны түсінбей қалады. Сонда айтады, түбі өкінетін сол Серкебайдың өзі болады әлі дейді. Сонда енді менің пайымдауымша Қабылбек болыс қарсы тарап қой, енді мына Серкебайдың мінез құлқын, соның әрекетін сайлауда тағы да өзіне қарсы қолданайын деп отыр ғой Текебайға қарай. Сонда Қабылбектің жағы ұтайын деп отыр. Ал Серкебай не істейді? Салып ұрып ауылына барады, сөйтіп әкесінің үйіне кіріп мақтанып бөсе бастайды. Мен олай қыл деп, былай деп айттым, олай деп айттым, Қабылбек болысты әбден балағаттадым, былай деп боқтадым, сіздің кегіңізді қайтардым дейді ғой. Ал Текебай үндемей отыра береді. Сөйтіп әкесінің қабағына қарайды. Әкесі бір кезде ақымақ деп ұрсып береді баласына. Әкесіне бұндай сөз күтпеген баласы ашуланып өзінің үйіне барып екі күн нәр татпастан жатып апты дейді. Сөйтіп әбден ойланады, енді оның арты қандай болуы мүмкін екенін, керісінше әкесінің беделіне нұқсан келтіріп алдым ба деген сияқты өзінің балалық шалалығын түсінетті. Үшінші күн дегенде әкесінің отауына келіп кешірім сұрайды. Әке, мен жаздым, жаңылдым, мені Құдай ұрды, елге қарайтын бетім қалмады, мен кінәлімін, не істеймін енді деп. Сонда Текебай би ат шапан айыбын алып баласы Серкебайды ертіп қасына тағы да ақсақалдарын ертіп ат шапан айыбын көтеру үшін Қабылбекке өзі барған екен дейді. Ал бұның келе жатқанын көрген Қабылбектің жағы не істейді? Мыналар бізге қарай соғыс ашайын деп келе жатыр екен ғой деп олар да сақадай сай тас түйін болып дайын тұрады. Сөйтіп ордаға жақындағанда Текебай баласын ертіп өзі оңаша тартады Қабылбекке қарай. Қабылбек те бұны көріп, мыналар соғысатын жерді айт деп айтайын деп тұр екен ғой деп ол да өзі қарсы жүреді. Сол кезде сонадайдан аттан түсіп Текебай би Қабылбекке қарай қашып жүріп былай деген екен: менің күшігім саған қарап әупілдесе керек, сен мұны кешіремісің сірә? Біз сенің алдыңда айыптымыз, аш жапан айыбымды көтергелі келдім алдыңа, кешіремісің сірә дейді. Сонда мына сөзден қабырғасы сөгілген Қабылбек болыс өзі де аттан түсіп былай деген екен дейді. О, текті бей Текебай, сенің айбыңнан менің айбым асып кетті білем. Үлкен басыңмен аттан түсіп сен келгенде, сені кіші болсам да аттан түспей тыңдап отырған менің айбым сенің айбыңнан да асып кетті ғой. Ат шапан айып сенен емес, менен болсын, деп аттан түсіп иығындағы зерлі шекпенін Текебай бидің арқасына шапқан екен дейді. Сөйтіп екеуі қол алысып, екеуі сол жерде татулыққа келеді де, артынша Қабылбек болыс өзінің әулетіне қарап былай дейді: «Уа ағайын, бұдан былай дауысты сайлауда Текебай биға беріңдер. Мен қойдым сайлауға түскенді», деп өзі шешім айтады дейді. Әрине, бұл екі әулеттің арасында тартыс үнемі жүріп отырған, тек сол бір уақытта ғана аз-маз уақыт саябырсыған екен дейді тартыс. Сол екі әулеттің арасындағы парасатты сәт әлгі би мен болыстың аттан түсіп бірінен бірінің кешірім сұраған кез екен дейді. Бұл Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» деген повесінде айтылған оқиға. Сонда бұндағы айтпағым, тілдік манипуляцияның сөз арқылы басқарып ымыраға келтірудің бұл жақсы жағы. Демек, қан төгіліп кетіп елдің ортасына іріткі түсейін деп тұрған жердің өзінде би мен болыстардың өзі, үлкендердің өзі бір ауыз сөзге тоқтап, бір-бірімен ымыраға келіп татулыққа келген екен дейді.
1: Осы айтқан мысалыңыз өте керемет. Бұл жалпы қазақта осындай бір аталы сөзге тоқтаған жағдайлар өте көп, бірақ қазіргі кезбен салыстырған кезде қазір сөзге тоқтамайтын болды ғой. Сіз қалай ойлайсыз?
2: Дұрыс айтасыз. Қазір сөзге тоқтау былай тұрсын, өмірден өтіп кеткен адамдардың, белгілі тұлғалардың әруағына тіл тигізіп, өзінің атын шығарғысы келетін тасырақпай ұрпақ өсіп келе жатыр. Енді жастың бәрі ондай емес, дегенмен былай деп айтқан сөзімізге дәлел болатын бірқатар жағдайлар бар. Енді жаңағы біз айтқан манипуляцияның оң жағын айттық қой, жақсы жағын. Сонда жаңағы сіз айтқан сөзіңізден, яғни сөздің киесін білмеу, оған тоқтамау дегеннен шығады. Бұл мынау тілдік манипуляцияның теріс жағы, яғни жаман жағы. Бұл айла тәсілдер арқылы көпшілікке ауызша бір мәтіндер тарату, өзінің пікіріне елді иландырып, жұртты соңынан ерту, оның соңында ол қылмыстық жауапкершілікке ұласуын біреу білсе, біреу біле бермеуі мүмкін. Сондайдан сөздің қақтығысы шығады. Сөз қақтығысы дегенде де біз екі түрлі санамен қарауымыз керек. Оның біреуі тұрмыстық сана деген бар, екіншісі құқықтық сана деген бар. Тұрмыстық сана деген бұл халықтың менталитетімен, ділімен, өмір салтымен, өмірлік тәжірибесімен біте қайнасып жатқан ұғым. Егер тұрмыстық салтпен қарайтын болсақ, ілгеріде айтқан Текебай би мен Қабылбек болыстың екеуінің бір-бірінен кешірім сұрап тоқтауы, бұл мына тұрмыстық санамен қарағанда, яғни сөзге тоқтау деп бағаланады да, және халық тарапынан жалпы болып құпталады. Ал бұл тұрмыстық сананы кейде қателесетін кездер де бар. Мысалы, біреу келіп көпшіліктің алдына шығып, біреуді қорлап бір жазба таратты, немесе бір ауызша мәтін айтты делік. Ал екінші адамның ар-намысына тиіп ол қорлауы мүмкін ғой. Ондай уақытта құр кешірім сұрай салу жеткіліксіз, өйткені оны реттейтін заң жолы бар. Сондықтан сөз қақтығысының соңы дау-дамайға ұласса, ол құқықтық жолмен шешіледі, біз оны құқықтық сана дейміз. Енді осыған бір мысал келтіріп өтейін. Сөзім нанымды болу үшін былтыр ТикТокта бір блогер, аты жөні Әлшер Теменов, Мұқағали Мақатаевтың өлең жолдарын сынады. Бәрімізге белгілі, тіпті жатқа айтатын, мектеп баласына дейін жатқа айтатын жолдар ол. Ол жолдарды жатқа айтуда ақынның лирикасына деген сүйіспеншілік жатыр. Егер өзім де оқысам, бүгін менің туған күнім, ой пәлей, мына халық неғып жатыр тойламай, мен өзім де банкет жасап беререм, Құдайдың бір жартпай ақ қойғанай. Осы өлең жолдарын блогер сынады. Мұқағали Мақатаев деген бір өлеңдері үнемі жылаңқы, жылайды да отырады. Елден ақша сұрап отыр ма? Неге өзін бишара қып көрсетеді? Ол неғылған сорлық, деп пікір айтты. Бұл әрине ақынды қастерлеген, сөзді қастерлеген біздің қазақ халқымыздың наразылығын туғызды. Ауылдағы қарттар, ақынның туысқандары блогерден кешірім сұрауды талап етті. Сөйтіп бұл Әлшер айтқан сөздің авторы Нарынқолға барып, Қарасазға барып, қарттардан кешірім сұрады. Сөйтіп кешірім сұраған соң олар бір мәмілеге келгендей болды. Өйткені бұл жерде айтпағым, бұл Әлшер Теменов бұны білмей жасаған жоқ, бұны біліп отыр. Оның біліп отырған себебі, бұны айтсақ, тілдік манипуляцияның бұл теріс жағы. Бұл жерде адам айтқан сөзін саналы түрде айтады және оны астарлап жеткізеді. Елді адастыру үшін, шатастыру үшін әдейі түпкі санаға, эмоцияға, сезімге әсер етеді. Ал оның түпкі мақсаты сол қаралымды көбейту, лайк жинау, өзін танымалы ету деген сияқты.
1: Түбінде танымал болып ақша табу.
2: Ақша табу. Өзі де мына сотта айтады ғой, менің отбасылық жағдайымның мүшкіл болуына байланысты осы қадамға бардым, өйткені бірталай ақша несие қарыздарым бар банкке. Әйелім екінші баласына аяғы ауыр, тұңғыш балам әлі бір жаста, сондықтан мына қаражат жағынан тапшылық көргендіктен мен осылай қаралымды көп жинап, былай жинасам пайда табам деп ойладым, сондықтан осы қадамға бардым дейді. Сонда бұл тілдік манипуляцияның анау саналы түрде жүретін, өзгелерге астыртын ықпал ететін мына қулық амал тәсілдерге негізделген жаман жағы. Ал енді осы жаман жағы халықты адастырып қақтығысқа алып келеді. Ал енді Мұқағалиды сынау деген не? Бұл жай бір ақынды ғана емес, жалпы қазақ халқының құндылығын аяққа таптау деген сөз ғой. Сондықтан тұрмыстық сана тұрғысынан қарасақ, бұл әрекет дұрыс деп бағаланбайды. Өйткені біздің менталитетімізде өмірден озған адамның әруағына тіл тигізбеу керек деген наным сенім бар. Сол наным сенімге қарсы шықты. Сондықтан егер бұл дау-дамайдың арты егер сотқа ұласса, онда бұл қақтығысты мәтін деп қарастырылады да. Сол қақтығысты мәтін әрі қарай заңгерлердің де қызығушылығын тудырады. Ал оның шешімі әртүрлі болады. Егер адамның ар-намысына, іскерлік беделіне нұқсан келтірсе, ол азаматтық кодекстің 143-ші бабы болады. Ал енді адамның ар-намысына тиіп оны қорлады ма, қорласа, ол қылмыстық кодекстің 131-ші бабы болады. Жала жапты ма, қылмыстық кодекстің 129-ші бабы болады. Ұлтқа, дінге қатысты алауыздық тудырып жатса, қылмыстық кодекстің 174-ші бабы болады. Және тағы бір заң бар, егер балағаттап боқтаса, онда әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 434-ші бабы болады. Сонда дау-дамайдың арты сотқа жалғасып, адамның тағдырына ол әсер етуі мүмкін. Сондықтан бұның бәрі сөз қақтығысынан шығып тұр. Мысалы, ағашқа шеге қақсаңыз, сол шегені қайтадан суырсаңыз, шегенің орнында із қалмай ма? Сөз де сол сияқты. Айтылған сөз атылған оқ дейді. Ол сөзді кешірім сұрап, неше жерден қайтарсаңыз да, ол бәрібір кері қайтпайды. Сондықтан сөздің салмағы өте үлкен біздің халқымыз үшін. Біздің өсіп келе жатқан жастарымыз әлеуметтік желіні пайдаланудың жөні осы екен деп, кез келген жерде сөз қақтығысына ұластыратын осындай дау-дамайдың басын бастамас екен деп тілеймін.
1: Жақсы, бүгінгі айтқан әңгімеңіз өте құнды болды, маңызды болды. Әңгімемізді қорыта келе, сөз қақтығысы орын алмау үшін блогерлер болсын, журналистер болсын, жалпы әзір кез келген адам әлеуметтік желіге шыға алады ғой. Қандай талап қоятыныңыз?
2: Жалпы адамның жоғары білімі болсын, болмасын, ең бірінші тәрбие деген нәрсе бар. Оқу мен тәрбие егіз дейді. Ғұлама ғалым Әбу Насыр әл-Фарабидің айтқаны бар, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Сондықтан ең бірінші мына сөз киесін түсінуді үйдегі ата-ана балаға түсіндірсе, өздері дұрыс сөйлеп, сөзді орынды жұмсаса, соны тыңдап көріп өскен бала ұшқанда да соны іліп өсіреді. Одан кейін айтпағым, бала мектепке барады, мектепке барғанда әрине ұстаздың тәлімін алады. Мектепте бұл мәселені ұстаздар қауымы айтпай жүрген жоқ, айтып жүр. Қазақ тілі пәндерінде бұрын тіл ұстарту деген сабақтар жүретін. Соларды айтып бәлкім ол тіл ұстарту сабақтары қазір болмаса, онда жаһандық құзыреттілік деген курс бар мектепте. Сол курстарда арнайы бір тақырып етіп өтіп, кәмелетке толмаған балалардың да құлағына осындай тәрбиені құйып отырса деймін. Ал жоғары оқу орындарында, әсіресе журналистика мамандығына оқытатын, даярлайтын факультеттерде осы сияқты пәндер оқытылса. Әдетте бұндай пәндер филология факультетінде оқытылады. Мысалы, сот лингвистикалық сараптама деген пән КазГУ-дың филология факультетінде оқытылады. Біздің Тұран университетінде бакалавриатта бұл оқытылады. Ол медиа мәтіннің тілдік қауіпсіздігі деген пән. Магистратурада сөз қақтығысы және тілдік манипуляция деген екі пән жүреді. Мен өзім осы пәндер бойынша көп жылдан бері дәріс оқып келе жатырмын. Одан кейін айтарым, медиа сауат жөнінде. Мысалы, өзіңіз осы радио эфирден ұдайы жүргізіп тұратын сөз киесі деген хабар медиа сауаттылық жұмысының бірден бір дәлелі, айнасы деп есептеймін. Мен бұған өте қуаныштымын. Осындай хабарлардың қатары көбейсе деп ойлаймын.
1: Мәриям Апсаттар деген журналист біздің әріптесіміз, дүниеден өтіп кеткен бақилық болған белгілі тұлғаларға, ақын, жазушы, ғалым, қайраткерлерге тіл тигізуге болмайтыны туралы заң шығарса деген ұсынысы бір өте керемет нәрсе. Бұны енді жай этика тұрғысынан айтып қоюға, әдеп ережесі ретінде жасауға да болады, бірақ ережеден бұрын жаңа заң болатын болса, адамдар ойланып сөйлер ме еді, ойланып пайдаланатын ба еді деп ойлаймын.
2: Аманхан ағамыз өмірден өтіп кетті ғой, ақын. Сол кісінің бір сөзі есіме түсіп отыр. Қазір көп адам әлеуметтік желілерді жабу керек, көпшіліктің сана сезімін бұзып жатыр, мына өркениет бізді мәдениетке үйретіп жатқан жоқ деген сияқты сан түрлі пікірлер айтылған екен. Сонда ол кісі былай дейді, кез келген құралдың жақсы жағы да болады, жаман жағы да болады. Мысалы, пышақты сіз қалай пайдаланасыз, нан турайсыз, ет турайсыз, керек қажетіңізге жаратасыз, ал соны байқамай дұрыс ұстамасаңыз қолыңызды кесіп алуыңыз мүмкін. Әлеуметтік желі дегенді де бір құрал деп қарасақ, ол құралды әңгіме құралдың жақсы жамандығында емес, сол құралды пайдаланушы адамның мәдениетінде дейді. ішкі мәдениетінде, өзінің сөйлеу мәдениетін, жауапкершілігін сезіне білуінде дейді. Сондықтан бұл әлеуметтік желілер біздің прогресске қарай бастап бара жатқанымызды білдіреді. Алайда біз сол прогрестің жаман жағын іздемей, оның жақсы жағын тиімді пайдалана білуіміз керек. Әрбір пайдаланушы сөз жауапкершілігін білу керек деп айтқан екен.
1: Міне, құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда айтылған құнды ойлардан қорытынды шығарсақ, айтатын сөзімізге абай болып, әлеуметтік желілерді тек қана игілікке, жақсылыққа пайдалансақ деген ойымыз бар. Осымен сөз қақтығысы, даудың басы ма, әлде татулықтың шешімі ме деген тақырыпта өткен сөз киесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға Алматыдағы Тұран университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Алмагүл Кәрісбекқызы Алтаева қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Сәбетхан Мейірханұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғұрбым саула чай.
2: Алла Жарқайбарұлының орындауындағы әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні Оралтай.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
2: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп, ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 6-6-да. Мен саумалды алып ішіп атырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Екі безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емесім. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, завтрактан алдым екеуін, әбеттен алдым екеуін, кеш жататын кезде екеуін ішемін. Алып ішіп отырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы, қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын, басқа жерлерге барсам алып жүремін, сынқама салып.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 714.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әлқисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Тәттімбеттің күйі көш шанаған.

0: ел мен жердің тағдыры намысты ердің қолында. Құрманғазы Сағырбайұлы.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Санақ Абеуовтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Біржан Салдың әні «Жонып алды».

0: сіздер Санақа Бөвіктің орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

атадан қалған асыл сөз. Майқы би. Майқы би Төбейұлы 1105-1225 жылдар шамасында ғұмыр кешкен түркі халқының төбе биі болған. Тарихи деректерге қарағанда Майқы би бір ғана қазақ жұртының емес, бүкіл түркі тұқымдас халықтардың бас биі болған ұқсайды. Сондықтан да оны бүкіл түрік тұқымдас елдер, әсіресе татар, башқұрт, ұйғыр, қарақалпақ, өзбек және басқа халықтар өздерінің бас биі деп санаған. Енді Майқы би айтыпты дейтін нақылға айналып кеткен сондай аталы сөздің кейбіреулерін ұсынамыз. Алтау ала болса, ауыздағы кетет. Төртеу түгел болса, төбедегі келет. Ханның биі ақылды болса, қара жерден кеме жүргізет. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен ел болуды ойлаңдар. Би екеу болса, дау төртеу болады. Құлаққа жағымсыз жаман сөз айтқанша, жүрекке жылуы бар отты сөз айт. Дауыл болмай жауын болмас, даулы болған қауым болмас. Егіз ешкі сауын болмас, екі жалқау ауыл болмас. Естік айтқан тура сөз, шыңға тіккен ту мен тең. Есерге айтқан тура сөз, құмға сіңген су мен тең. Жаман еркек жар қадырын білмес, жайсыз әйел ер қадырын білмес. Жалқау адам тер қадырын білмес, жетесіз жігіт ел қадырын білмес. Аспан ашық болса, күн шуақты болады. Хан әділ болса, халық ынтымақты болады. Уәзіріне сырын алдырған хан, қақпанға түскен аң. Хан қарашасыз болмас, ұрыс арашасыз болмас. Хан борышы жорыққа ту көтеру, сарбаз борышы туға еріп жан беру. Таста тамыр жоқ, ханда бауыр жоқ. Ағиық қыран қартайса, жас шағалтайдан

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Қуаныш Жұмағалиевтің орындауында Абылдың күйі Наратау.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстан-Түркия арасындағы стратегиялық серіктестік тереңдей түсті. Мұны екі ел басшылары Астанада өткен жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысында айтты. Сауда-экономикалық байланыстар күшейіп, былтыр тауар айналымы 5.14 миллиард доллардан асқан. Тараптар сауда-саттық көлемін 15 миллиард долларға дейін жеткізбек. Қазақстаннан Түркияға инвестиция көлемі де артып келеді. Екі ел ауыл шаруашылығы, көлік, логистика, энергетика, цифрландыру және қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге келісті. Сонымен қатар білім, денсаулық сақтау және мәдени гуманитарлық бағыттардағы әріптестікте күшейіп отыр. Кездесу соңында тараптар стратегиялық серіктестікті одан әрі дамытуға ниетті екенін растады. Қазақстан президенті Түркия басшысына Қожа Ахмет Яссауи орденін табыстады. Бұл марапат түркі әлеміндегі бірлік пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесі үшін берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев Реджеп Тайып Ердоғанды әлемдік деңгейдегі беделді көшбасшы, Түркияны дамудың жаңа деңгейіне көтерген саясаткер ретінде бағалады. Сондай-ақ түркі интеграциясын күшейтуге және түркі мемлекеттері ұйымының дамуына қосқан зор үлесін айтып, Реджеп Тайып Ердоған Қожа Ахмет Яссауи орденінің тұңғыш иегері екенін атап өтті. Басқа да жаңалықтар, елімізде жазғы балалар лагерлеріне қойылатын талаптар күшейтілді. Қазір санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу үшін 32 өтініш түскен. Бірақ соның 5-еуі ғана рұқсат алған, 2-еуі кері қайтарылса, қалғаны қаралу үстінде. Енді мұндай нысандарда ауыз су сапасы, тазалық, желдету жүйесі, дезинфекция және қызметкерлердің медициналық тексеруден өтуі міндетті түрде бақыланады. Сондай-ақ маусым алдында ғимарат аумағын абаттандыру және санитариялық өңдеу талап етіледі. Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті ата-аналарға балаларын жібермес бұрын лагердің ресми рұқсаты бар жоғын тексеруге кеңес береді. Олардың тізімі апта сайын комитеттің ресми сайтында жарияланып отырады. Қазмұнайгаз құрамындағы Жетібай мен Қаламқас кен орнында Тұмар атты жүйе енгізілді. Жасанды интеллектпен жасақталған бұл жүйе қауіпті техникалық жұмыс кезінде апаттар мен жазатайым оқиғалардың алдын алуға бағытталған. Ол онлайн режимде талаптардың бұзылуын және қызметкерлердің қауіпті әрекеттерін автоматты түрде анықтап, қажет болған жағдайда дыбыстық ескерту береді. Жоба 60 бригадаға орнатылып, алдағы уақытта кезең-кезеңмен кеңейтілмек. Ал Ақтөбеде қоғамдық көліктің жұмысын бақылайтын заманауи диспетчерлік орталық іске қосылды. Жаңа цифрлық жүйе Ақтөбе, Хромтау және Қандағаш қалаларындағы автобус қозғалысын тәулік бойы бақылайды. Әр көлік арнайы планшетпен жабдықталып, онда маршрут, орналасуы және кестеден ауытқу туралы мәліметтер көрсетіледі. Жүйе кешігу, ұзақ тоқтау, бағытынан шығу және жылдамдықты асыру секілді бұзушылықтарды автоматты түрде тіркейді. Жиналған ақпарат тасымалдаушылар мен жауапты мекемелерге жолданып, қоғамдық көлік сапасын арттыруға бағытталған. 27 мамыр мұсылман қауымының қасиетті мерекесі Құрбан айт. Үлкен қалаларда тұратын халыққа ыңғайлы болу үшін биыл да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Құрбан мүфтият кезет сайтын іске қосты. Бұл жүйенің көмегімен құрбандық малын үйден шықпай-ақ таңдай аласыз. Қой мен ешкіні өзіңіз, ал ірі қара мен түйе малын бір немесе 7 адам бірігіп шалса болады. Тапсырысыңыз сәтті өтсе, ұялы телефоныңызға SMS хабарлама келеді. Құрбандық шалынған соң оның фото және бейне есебі тапсырыс беруші көрсеткен нөмірге жіберіледі. Астана Counter-Strike 2 халықаралық турнирін қабылдайды. Жарыстың жүлде қоры 1 миллион 600 мың ақш доллары. Сайыс ертең Барса Арена спорт кешенінде басталады. Оған әлемнің үздік 16 командасы қатысады. Осылайша Астана қатарынан екінші жыл әлемдік киберспорт индустриясындағы ірі жарыстардың біріне алаң ұсынбақ. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 86 тиын, евро 549 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 2, күндіз 22 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, түнде 8, күндіз 18 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 13, Павлодар Қарағанды Қонаев Талдықорғанда 18, Көкшетау Петропавлда 23, Қостанай Ақтөбе Ақтау Жезқазған Таразда 26, Шымкент Оралда 29, Түркістан Қызылорда Атырауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарықты үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Бағым менің, баяным, қыз жібегім, айтылатын әнімсің, әзгі менің. Пейіліңнен күш алып бұл өмірде, мен сезінбей келемін, күздің лебін. Сағыныштан сен жайлы түйіп өлең, махаббаттың тербетем күйімене. Өмірдегі асылым өзің, бағым, түсімде де мен сені жиі көрем.
2: Бұл өлеңді бір кездері біздің әріптесіміз, ақын әрі журналист Махмет Түменбаев ағамыз өзінің жан жары Бағдат Әнуарбек қызына арнаған екен. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Бұл өмірде бар ғұмырын бір салаға, соның ішінде радиожурналистикаға арнаған адамдар бар. Солардың бірі ретінде ақын әрі журналист, бүгінде өзі арамызда жоқ болса да, артында небір мөлдір тұнық жырлары, жан жары мен ұрпағы қалған Махмет Түменбаев ағамызды айтуға болады. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Талдыбұлақ ауылында туып өскен ол, Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін 1971 жылы бітіріп, сол жылы Республикалық Қазақ радиосының Ұшқын балалар мен жастар редакциясына тілші болып қызметке тұрады. Өзінің қарым-қабілеті мен қаламының ұшқырлығын көрсете білген жас маман Республикалық Қазақ радиосында табан аудармастан 30 жылдан астам уақыт жұмыс жасап, радионың бөлім меңгерушісінен бас редакторлыққа дейінгі қызметтерін атқарады. Біз осы хабарды дайындау барысында ол кісінің жан жары Бағдат Әнуарбек қызына хабарласқанымызда, радиодағылар «Махметті ұмытып кетті ме деп едім» деп дауысы тұншыға шығып толқи сөйледі. Негізі екеуміз бір университетте, бір факультетте, бір курста бірге оқыдық. Университеттің қабылдау емтиханындағы шығарманы өлеңмен жазып, жалғыз өзі бес алып, оқуға түскен Махмет көзі тірісінде бір кітапта шығара алмай кетті. Сондай-ақ біраз дүниелері қолды болды. Ол өмірден өткен соң, өзім оның жазған өлеңдерін құрастырып, «Ақын жүрек» атты жыр жинағын шығардым. Зымырап өте шыққан уақтай, мен Махметпен 30 жыл, 8 ай, 12 күн бірге өмір сүріппін деп әңгіме тегін ағытқан Бағдат апамыз Аягөз қаласында туып өсіпті.
3: Бірінші курспыз, 50 қыз жігіт бірге оқимыз. Сол жерде университеттен бірге оқығаннан кейін сол жерде таныстық, бір-бірімізді білеміз. Бірақ енді бір сезімін білдіріп, дай деген болған жоқ. Біз Виноградова 88 жерде, сол жерде Казгудың жатақханасы болады, бірінші жатақхана. Сол жерде тұрдық, комнатада 6-7 қыз тұрамыз. Қалижан Уәлихан, Балтаева Үмітжан, бәріміз бірге оқығанбыз. Сосын Сәбит Сүлейменов шығарса радиода істеді болды. Сол комнатада енді кейде туған күн болады. Қыздардың солына кезде тойлаймыз. Де кезде келіп жүреді. Мен оған ешқандай мән бермеппін. Кейін айтады ғой, мен талай келіп комнатада қасыңда тұрдым деп, соның бәрін ешқандай мен ол кезде аңғармаппын да, байқамаппын да. Сонымен 5 жыл бойы іштеме айтпай, сол 71 жылы бітіргеннен кейін пойызға отырып енді кетіп бара жатырмыз. Ол кезде барлығы университет бітіргеннен кейін бір-бірімізді шығарып саламыз, біртіндеп бәрі кетіп жатты. Еліне, жеріне, енді Алматыда қалатындар қалып жатты. Пойызға келіп, вагонға отырдым. Сол кезде жаңа Уәлихан Қалжан маған бір жапырақ қағаз берді. Бұл не десем, қазір пойызға кіргеннен кейін асықпай оқисың ғой деді. Сағатым бар болатын, сағаттың мына жеріне бүйтіп салып қойдым. Оны тағы да ұмытып кеттім. Одан кейін келіп төсек салып пойызды енді жатайын деп жатқан кезде жаңа қағазды көрдім. Ашып қарап маған жазыпты, маған сезімін білдіріп, мен сені 5 бойы жақсы көргем, бірақ айтуға қорықтым деп жазыпты. Қызық екен деп өзім таң қалдым да қойдым. Одан кейін бір күн жүріп Аягөзге келдім ғой. Ертеңінде біздің үйге поштаға хат келіп тұр. Одан басқа конвертке хат жазып салыпты. Қарасам,
4: пойыздан түскен бойда ертеңіне.
3: Пойыздан түскен кейін мен бір күн түнде отырып, ертеңінде түсте Аягөзге келеміз. Үйге келдім. Сонда енді күнде газет келіп жатады, басқа жақтан хаттар келіп жатады ғой. Ол кезде хат жазатын уақыт қой, туған туыстардың арасында да. Деп қарасам, Махмет Түменбаев деп, бұнысы несі хат деп тағы да таң қалдым.
4: Сосын жауап жаздыңыз ба?
3: жауап сөйтіп жазып жібердім. Мен білмеймін, мен саған ешқандай сезімім де жоқ, түсінбедім. Бұл не деген хат, деген сезім деп жазып жібергем. Содан кейін ол хатты жаза берді, жаза берді. Ошо 2-3 жыл хат жазып жүрді ғой. Алғашында айттым, қой, бұл нені доғырайық. Сен енді маған деген сезімің жоқ болса да, мен жазған хаттарымды аяғына дейін оқып отыршы деді. Сол хат жазып отырды, мен оқып отырам. Одан кейін анда-санда бір енді қал жағдайыңды айтып жазшы дейді. Содан кейін үйшімді сұрайды. Соларды айтып хат жазамын, сөйтіп жүріп. Кейін 72-ші жылы Уәлихан менен жаңа Үмітжан үйленді. Сосын мені тойға шақырды. Курстасымыз, оның үстіне жақын жолдаспыз енді бәріміз, төртеуміз. Соныменен той майдың праздникінде болды. Мен мектепте жұмыс істеймін, мен директорға барып сұранып едім. Кім деп айтам, жақын туысқаным деп айтайын деп ойладым, соны жібереме, жібермеймін. Содан кейін дос қызым бірге оқып бітіргенбіз 5 жыл бойы. Сол шақырып жатыр деп айтып директордан әрең дегенде жіберді мені. Мектепте бір шара болайын деп айтқан. Ол жерде де бір подружкам бар еді, Аманғайша деген. Соған айттым, сен мен класымды тапсырам, ана өткіз деп. Жарайды, алаңдама деп ол қалды. Сонымен келіп жаңа Уәлихан мен Үмітжанның тойын өткізіп қайтадан уже қайттым. Ол кезде де пойызға келіп мені шығарып салды, үндемей қалды. Мен қыз жолдас болдым, ол жігіт жолдас болды. Бәріміз сөйтіп қатарымыз, онда да үндеген жоқ. Уәлихан күлет, соны Уәлихан еді, енді шығарып сал енді деп. Шығарып салды, іштеме деген жоқ, тағы да кеттік. Сонымен жаңа хат жазуды жалғастыра берді. Сонымен хат жаза ендігі тастап жібейді ғой. Жарайды деп енді жасыратын жоқ, жігіттер болды ғой, Айкөзде де талай жігіттер болды. Ары ойланып, бері ойланып, өзің сүйгенге емес, өзіңді сүйгенге ти дейді ғой қыздарға. Ойланып, ақылға салып, енді бұл жігіт мені далада қалдырмайды, осындай сезімменен қанша жылдан бері жүрген деп. Соныменен тұрмысқа шығуға келістім.
2: Сөйтіп 1973 жылы тамыз айында әсем Алатаудың етегінде туып өскен курстасым Махметке тұрмысқа шығып, жер жанаты Жетісу жеріне келін болып түстім. Ол кездегі халықтың той жасау дәстүрі қызық болатын. Тойымыз ауылда дүркіреп, есте қаларлықтай болып өтті деген Бағдат Әнуарбек қызы өз сөзін былай жалғады.
3: Әкесі жоқ, шешесі бар үлкен кісі, апа жезделері бар, ағасы бар. Сол кісілерменен құда түсіп келді Аягөзге. Құда түсіп келіп, менің әке шешем бір жеті бойы енді той өткізді. Туған туыстарды шақырды, мен мектепте жұмыс істеймін, менің коллективімді шақырды. Әке шешем өзің бірге жұмыс істейтін коллективін шақырды. Одан біз жолдастар, жастарды шақырып, әйтеу бір жеті құдаларды күтті, бір жеті той жасап, соныменен бізді шығарып салды. Осында келіп, Талдыбұлақ деген ауылға кеттік. Еңбекші Қазақ ауданы Қарагемір деген қос, соның Талдыбұлақ деген ауылы. Сол жерге кеттік, сол жерде ауылда той жасады. Баяғы кезде солай ғой. Үлкен алма бақтары бар, сол алма бақтың арасына стол қойып, алма деген жерде өсіп тұр. Біздің жақтың адамдарына бірге келді ғой. Мамам келді, әкем келген жоқ, әкем қалды үйде қарайтын кісі керек деп. Басқа да туысқандарым бар, менің нағашы апам бар, мамамның мамасы. Ағаларым бар, туған туысқандардан біраз келді. Барлығы таңғалады алманы бүйтіп, қолмен алып, бүйтіп алманы бүйтіп жеп отыр. Таңғал.
4: Алмағаштың астында өтті дейсің.
3: Иә, алмағаштың астында тойымыз өтті. Енді үйдің ішінде үлкен кісілер неғылып та, жастар, барлықтар қатар-қатар стол қойып, стол жасап, сол жерде той өтті. Мына радионың автобусы бар екен, сонымен бір автобус адам келді тойға. Барлығы рахаттанып, бана алмағаштың астында, таза жерде, мынандай тойды ешқашан көрген емеспіз деп. Шөптің үстіне шығады, барлығы жақсылап тойлады, таң атқанша тойлап, таңертең қарасақ біреу шөптің үстінде жатыр, үйіп қойған шөптің үстінде, біреу бақтың ішінде жатыр, барлығы ұйықтап, ертеңінде қайтадан тұрып алып, бәрі жуынып, шайынып, тағы дастарханға отырып, бізге тілек-тілеп, сөйтіп тойымыз тарқады.
2: О, менің алтын діңгек асыл жарым, әрдайым болмаса екен басыңда мың. Көзіңнен нұршқынын көрген сайын, сылдырап, сылаң қағып тасыдайным. Қосағым құдай қосқан нұрақ таңым, сән берген сенің күлкің бұлаққа мың. Әкелсін екеумізге мол қуаныш, төрт жұлдыз көкте жанған шырақтарым. Отыз жылдан астам бір шаңырақ астында ғұмыр кешіп, Әсем, Әсет, Әсел, Әнуар есімді ұл қыз тәрбиелеп өсірген Махмет аға мен Бағдат апай балалары бүгінде бір-бір отау иесі. Құдайға шүкір, немерелері мен жиендері де азамат боп қалды.
3: ол балаларын өте жақсы көретін. Балаларына шаң тигізбей қайта мен қатал болдым балаларға. Елдер айтады ғой, бай әкең келе жатыр деп. Ол менімен қорқыды, нәй шешелерің келе жатыр. Тұрғаннан жөндеп қойыңдар. Кейінгі жылдары жұмыс істемей үйде отырды ғой, мен жұмысқа кетем. Менің жұмысым мына жерден жақын. Соны есептеп отырады қыздар, балалар студент кез ғой ол кезде. Сабақтан келген кезде солардың шайын жасап, столын жасап, қазір мамка келгенше кез шай ішіп алайық, ал әңгімелеріңді айтыңдар. Не болды бүгін? Дай болды. Ал кірдің сабаққа, ана қыз медицинада оқиды ғой. Не болды деп сөйдеп, солармен әңгімелесіп отырады. Өзім жинап тастайын, бар, демалыңдар деп балаларға шаң жұтпай бірдеңені бүлдіріп қойса, артына тұрғызбап балалардың бәрі менің алдыма келеді. Мыналар ұрыспай-ақ қойшы, бір жыл ұрыспай-ақ қойшы. Неменеге сонша оларды қорғап жатсың? Мен туған шешесімін ғой. Олардың деп сөйтіп күлем ғой. Өте мейірімді адам. Ол тек балаларға ғана емес, жалпы елдің бәріне мейірімді. Біздің үйге келгенде жақсы көретін туған туысқандар, жолдастардың балалары, солармен бірге столдың астына кіріп кетеді ғой. Столдың астына кіріп көк-көк-көк деп тығылып ойнап, қандай бала болмасын сүйіп жүретін. Ауылға барғанда да ауылдың балалары көшеде жүреді ғой, кір-кір мұрындарының боғын. Солардың бәрін құшақтап сүймейдім. Түу, қалай? Қалай сол сүйесің, кір-кір мұрнын боғып баланы деп сүйдеп айтатынмын. Сонда өте балажан болды. Балаларына шаң жұтқан жоқ енді сол. Неше түрлі адамдарды ертіп келеді ғой, жазушылар бар, басқа радиодан да талай адамдарды ертіп келді. Соны стол жасап, не қойса, балалардың бәрін жинап алып столға отырғызады. Мынау сондай адам. Тыңдаңдар бұл кісінің әңгімесін деп балалар сөйтіп отырғызып қоятын. Екі қыз бізде орыс мектебінде оқыды, ол кезде қазақ мектебінен жалғыз ана 12-ші мектеп. Үлкен қыз орыс мектебіне барды, одан кейін ұлды 12-ші мектепке бердім мен. Өзіме жұмысым сол жерде болды, сол маған 12-ші мектепке бердім. Екі қыз да қазақша жақсы біледі, ол сол талап қойды балаларына. Сабақтарыңды орысша оқи беріңдер, далада сөйлесетін адаммен сөйлесе беріңдер, бірақ үйде қазақша сөйлесіңдер деп. Қазақша сөйлеп, екі қыз да қазақша өте жақсы біледі.
0: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар. Тыңдап отырсыздар.
2: Хабарымызға ақын журналист, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Махмет Түменбаевтың жары Бағдат Әнуарбек қызы Тоқажанова ханым қатысып отыр. Хабарымызды жалғастырамыз. Біз Бағдат апаймен әңгіме барысында іссапарға келіп жатқан олардың үлкен ұлы, Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінде басқарма басшысы болып жұмыс істейтін Әсет мырзаға да микрофон ұсынып, ата-ана сыйластығы жөнінде сұраған едік.
5: Жалпы отбасындағы әке мен ананың арасындағы қарым-қатынастар мен сыйластық олардың балаларының адам ретінде қалыптасуына үлкен ықпал етеді емес пе? Сондықтан да әкем мен анам арасындағы сыйластық пен түсінушілікке негізделген қарым-қатынастар біз үшін үлкен үлгі болды. Әр уақытта да қандай да болмасын соның ішінде үй шаруашылығы мәселелері, басқа да мәселелер бойынша екеуі ортақ шешім қабылдайтын, ақылдасып әрине. Сондықтан мұның барлығын біз өз бойымызға сіңіріп, өз отбасымызда да әкешеміз сияқты болуға тырысудамыз. Ұрыспай, ақылмен шешіп. Әкеміз марқұм қалжыңдасқанды жақсы көретін адам еді. Не істеп қойсақ та бізге ұрыспайтын, кешір салатын. Әй қазір шешелерің көреді, таяқ жейсіңдер деген сияқты. Сол енді анамыз болса кішкене қаталдау, сабағымызды қатты тексеретін, оқуымызға қатты көңіл бөлетін адам болады бала кезімізде. Сол тәрбиенің арқасында енді бізде осындай үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз деп айтсам артық болмас.
2: Сен күнім боп жанғансың тағдырым да, сезінбеймін өмірдің тарлығын да, қуанышым өзің боп тұрған шақта, күндерімнің оранба алды мұңға, көңілімде қандырған ғұмыр мәнін, аман болсын аяулым құлындарым, қарлығаштай аузыма су тамызған, аман болшы өзіңде гүлім бағым, жабыр қама жадыра шаттан күліп, еркелетіп қарсы алсын ақ таң үміт, қос келінді қондырып шаңыраққа, отырайық қос қызды мақтан қылып деп жырлаған ақын Махмет Түменбаев көптеген армандарына жете алмай, небары 55 жасында 2004 жылы 7 мамыр күні Алматы қаласының ауруханасында ауыр науқастан көз жұмды. Ол көпшіл, бауырмал, әрі қарапайым еді, өнерге жақын, сонымен қатар ағаштан түйін түйген шебер де болатын деген Бағдат апай, көңіліндегі көп ойлардың тоңын жібітіп, жанары жасаурап, одан әрмен өз сөзін былайша тарқатты.
3: Ауылда мандалин болатын үйде, сол мандалин тартатын. А былай дауысы жоқ өзінің. Жиналамыз, өлең айтамыз, сонда дирижер бізге тұрады, қонақтар бәрі отырған кезде. Мен ішімнен айтып тұрмын дейді. Өлеңді дейді. Домбыраны керемет тартқан жоқ, бірақ домбыраны қолына алып, тыңдатып, домбыра жаңағы мандалин. Үйдің тірлігіне араласты. Анау мынау шегені қағып, бірдеңені жасап тастап, ған нәрселерді жөндеп, ұлдарды қасына алып, содан үйренген ұлдар да қазір анамды өшіретін, включатын, нелер, сондайлардың барлығын естей беретін. Ол кезде мына балконды өзі жапты, өз қолымен сол балконды жауып, бірдеңелерді даладан алып келіп, үйде сосын киім ілгіш жасады өзі. Бір ағаштарды тауып келіп, киім ілгіш жасап, сол киім ілгіш әп-әдемі жап-жақсы кәдімгі нағыз ағаштан жасап, соны лакпенен бояп, сөйтіп қойған, сол осы биылға дейін тұрды. Шеге қағу біледі, енді ауылға барып, мүмтесіп, шөп шауып, енді ауылда өсті ғой енді. Бірақ үшінші класқа дейін ауылда болған.
4: Жалпы өздеріңіз мынау отбасы болып, бос уақыттарыңыз қалай өткізетін едіңіздер?
3: Бос уақытта енді балаларды ертіп алып, паркке барып, шай суымызды, ақтарымызды алып жүрде балалар, сол жерде жедірулеге. Елерменен тебет. Сосын катокқа баратынбыз, медеуге баратынбыз. Жүрде балалар да тебет. Мен де теп, мен 65 жасқа дейін конки тептім. Мақаң да тебет. Енді мақаң кетіп қалғаннан кейін балалар айтты, неге барайықшы? Жаңа жылдың алдында катокқа барайық деп, ана жақта қызым, өй бала, сол жақта қыздың ұлы бар, немерем. Сол осы үйдегі балалар бар. Бәріміз медеуге катокқа бардық. Сол жерден конки алып прокатқа. Конки теуіп жүргенбіз, немерем 7-8 оқи ма үлкен. Сол екеуміз теуіп жүргенбіз, жап жақсы, 2 сағатқа ма сондай қалдық. Жақсы теуіп, қанша круг жасап, ең соңғы күнде ол кетіп қалды ары қарай. Мен соның артында қалып қалған. Бірақ та құлап түстім, оң қолыма құлап, орнынан тұрайын десем тұра алмай, жан жағыма қараймын, қараймын, ешкім көмектеспейді. Соны ақырын айтып тұрып, ана бір несінен сүйеніп, аналардың барлығы ана отыратын жерде демалып отыр, уже кетуге жақындаған уақыт болды. Бір қолыммен бүйтіп бұлғайын, бұлғайын, олар қарамайды, көрмейді. Сөйтіп айтып жаңа аналар отырған жерге ана отыратын бір отырғыштар болып жүрді ғой. Соған жеттім. Мына қолым не болды деп ана қыз дәрігерге қаратты, ойбай, мама, қолың сынған, мына уже мынандай ісіп кетті қолым. Сонда ол жерде медпункт бар екен. Соған алып барды. Сынған, одан снимок жасап, гипс салып қойды. Онда мына жаңа Абылай деген осы кіші баламның есі. Кішкентай. Сөйтіп артынан жүгіріп жүр, апам өлмейді, апам өлмейді деп жылайды бұл кішкентай. Ана үлкені күледі оған қарап. Дедім, апаң оңайшылықпен өле қоймайды деп сөйтіп. Соныменен конкитебуді қойдық. Қазір де енді бала шағаменен тауға шығып тұрамыз. Конки теппесем де шана тебем жаңа немерелерді. Шаңғы теппей, мен шаңғы теп алмай, мен шаңғы мектепте оқып жүрген кезде шаңғы тебедім біз. Шанаға балаларды, кішкентайларды отырғызып алып, мен өзім денем кішкентай ғой, шанаға сыйып кетем, кішкентай немерені алдыма отырғызып алып, далаға шығып, қыста да сонда барып солай демалып тұрамыз.
4: Бағдат апай, жас отбасыларына өзіңіздің бір тілегіңізді айтып берсеңіз.
3: Қазіргі балалар өте шыдамсыз. Қыз жігіттер өз беттеріменен бірін-бірі әгі сүйдік, деп сүйтіп қосылғаннан кейін шыдамдық керек деп ойлаймын. Бір-біріне деген сенім, сыйластық керек. Ер адам деген енді ол өзгеше ғой, өз Құдай ерекше жаратқан айтады ғой. Әйел еркектің қабырғасынан жаратылған деп. Қабырғаң мен кеңес дегенде сөз бар. Бұдан ол өз бетіменен кетпейді, егер әйел тыңдап айтқанына жүріп отырса. Енді анда-санда неше түрлі жағдайлар болып қалады ғой, оның бәрін кешірімді болу керек, кешіру керек. Енді балалы шағал болғаннан кейін енді балаға қарайсың. Ер адамның қас қабағына қарап сыйласа, одан ешқандай жаманшылық болмайды. Сонда отбасы мығым болады, бір-біріне деген сенім болады, тірлік болады. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Бала шағаны асырау, өсіру де жеңіл болады. Біреу қатты кесе, біреу кішкене төмендеу керек. Біреу төмендесе, біреу жоғарылау керек. Ең бастысы сыйластық, біріне-біріне деген түсінушілік деп ойлаймын мен.
4: Рахмет, Бағдат апай. Өзіңіз де бала шағаңыздың қызығын көріп, мәуелі бәйтеректе жайқалып отыра беріңіз.
2: Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер Жақсының жары хабарын тыңдадыңыздар. Хабарға қатысқан ақын әрі журналист, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Махмет Түменбаевтың жары Бағдат Әнуарбек қызы Тоқажанова. Хабарды дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы, әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
6: жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
7: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқағанның арнасы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, Шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосы.
1: Елмұра Жаңабергенованың орындауында Нұртуғанның термесі «Бір кеңес».

0: Елордада сағат 17. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын, неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
2: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы Құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш, Қайназар ауылында тұрамын.

0: жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанна тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер, ұйқым тыныш. Осы сол неге саумалы шығарған адамларға көптен-көп рахметімізді айтамын.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Neo Саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін Neo Саумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Neo Саумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетін артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Neo Саумалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге Neo Саумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8 778 021 88 88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі
4: 757-308.
3: Астана қаласының коды
4: 717-2.
3: Астана қаласының коды 717-2.
5: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі
4: 757-308.
3: Астана қаласының коды
4: 717-2.
3: Астана қаласының коды
4: 717-2.
6: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
7: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
8: Перизат Тұрарованың орындауында Зейнолла Қабдоловтың өлеңіне жазылған Әбілахат Еспаевтың әні Туған ел.

0: Шалқар радиосы.
1: Махмұт Тобажановтың орындауында Жақсылық Сәтібековтің өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Айша бибі» әні.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан Үнтәс баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Бақыт Басығараевтың орындауындағы күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Бұғданың күйі, жем суының тасқыны.

0: сіздер Бақыт Басығараевтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Мәриям Гүл Төлегенованың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні «Шилузен».

0: сіздер Мариямгүл Төлегенованың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Түркия Қазақстанның ең ірі 5 сауда серіктесінің бірі. Мемлекет басшысы Астанадағы Тәуелсіздік сарайында өткен Қазақстан-Түркия жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысында осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаев сондай-ақ басқосуда бүгін қол қойылған екі ел арасындағы мәңгілік достық және кеңейтілген стратегиялық серіктестік туралы декларация мәніне тоқталды.
3: Түркия ірі инвесторларымыздың қатарына кіреді. Осы уақытқа дейін сіздің еліңізден экономикамызға 6 миллиард доллар инвестиция тартылды. Қазақстанның Түркияға салған инвестициясы да өсіп 2,5 миллиард долларға жуықтады. Сондай-ақ түрік елі негізгі 5 сауда серіктесіміздің бірі болып табылады. Бүгін мәңгілік достық және кеңейтілген стратегиялық серіктестік туралы декларацияны қабылдаймыз. Осы маңызды құжат қазақ-түрік қатынастарын дамытуға тың серпін беретіні анық. Бұл мәселе бойынша екі елдің де ниет тілегі бір. Сондықтан әлеуетіміз де мүмкіндігіміз де мол деп айтуға толық негіз бар.
2: Хабарым жалғастырамыз. Қазақстан мен Түркия президенттері елордадағы жиында бейне байланыс режимі арқылы Түркияда бой көтерген Қожа Ахмет Яссауи атындағы мектептің ашылу салтанатына қатысты. Газиантеп провинциясының Нұрдағы қаласында орналасқан заманауи білім ошағында 32 бастауыш және 4 мектепке дейінгі сынып қарастырылған. Ғимарат ауданы 6000 шаршы метр, білім беру кешені мамандандырылған оқу кабинеттері мен зертханалар, мәжіліс залы, кітапханамен жабдықталған. Мектеп аумағында амфитеатр, спорт және балалар ойын алаңдары мен Қазақтың ұлттық киіз үйі стилінде жасалған шатырлар бар. Айта өтсек, 2023 жылдың 6 ақпанындағы жойқын зілзаладан зардап шеккен өңірге арналған жаңа мектеп салу бастамасын Қасым-Жомарт Тоқаев көтерген болатын. Қазақ-түрік жастарына арналған жаңа білім гранты пайда болады. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі айтты. Саясат Нұрбектің сөзінше, Абай Акиф Ерсой стипендиялық бағдарламасы Түркия президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапары аясында бекіген.
4: Маңызды жаңалық біздің азаматтарымызға. Бүгін осы үлкен сапардың аясында біз Абай Акиф Ерсой стипендиялық бағдарлама қол қоятын боламыз. Бұл бағдарлама Қазақстанның азаматтары Түркияның ең мықты жетекші университеттерінде толыққанды стипендия арқылы білім алуға және түрік азаматтары да біздің мықты университеттерімізге келіп білім алуға мүмкіндік береді. Жылына бір 40-50 гранттай көздеп отырмыз бастапқы кезеңде, сосын ол үлкеюі мүмкін.
2: Хабарым жалғастырамыз. Елімізде қоқысты халықаралық стандарттар бойынша өңдейтін мамандар пайда болады. Олар Астанадағы Сейфуллин атындағы агротехникалық университеттің халықаралық ғылыми оқыту зертханасында даярланады. Түрік ынтымақтастық және серіктестік агенттігімен бірлесе жүзеге асқан жобаның ашылу рәсіміне Түркия президентінің жұбайы Әмина Ердоған қатысты. Іс-шараға түрлі ведомство өкілдері, ғалымдар мен студенттер де шақырылды. Жаңа кешенде экология мәселелері жіті зерттеліп қана қоймай, оларды шешу мақсатындағы практикалық амал әрекеттер әзірленеді. Экология, табиғатты пайдалану, қоршаған орта, агро-эко-жүйелер бағытындағы білім алушылар осы жерде нақты тәжірибе жинайды. Спорт жаңалықтарынан Қарағандыда паралимпиадалық боча спортынан облыстық турнир басталды. Жарысқа еліміздің 10 өңірінен командалар қатысып жатыр. Жалпы саны 75 пара спортшы. Өзара мықтыны анықтайды. Турнир мақсаты инклюзивті спортты дамыту, мүгедектігі бар жандарды қолдау және боча спортын насихаттау. Сонда валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 474 теңге 4 тиын, евро 549 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 2, күндіз 20 градус жылы болады. Алматыда да күн бұлтты, түнде 8, күндіз 18 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей мен Өскеменде 13, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорғанда 18 градус жылы, Көкшетау, Петропавлда 23, Қостанай, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 26, Шымкент, Оралда 29, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 32 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
6: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

0: күмбір күй, ой пікір сырлы саз сағатында.
1: Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына құлағын түрген 60 жылдық тарихы бар Қазақтың шалқарын жақсы көретін барша тыңдарман, өздеріңізге амансыздар ма дейміз. Кешкі сағат 6-дан 9 минут өтіпті. Бүгінгі 14-ші мамырдың кешін бірге өткізейік, жақсы жаңалықтарды естейік. Екінші сағатта әдеттегідей сөз сандықтан көнерген сөздердің біразына қанық болайық, сөз жұмбаққа біраз араласайық деген біздің тыңдаушыларымыз. Бізбен бірге болыңыздар дейміз. Бүгін өздеріңізбен бірге Гүлбақ Ақш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш екенін айтқымыз келеді. Алдағы екі сағат аясында тікелей толқындамыз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі 6-дан 16 минут өтіпті. Шалқар радиосын тыңдап келе жатқаныңызға алғысымызды айтқымыз келеді. Енді мынандай бір жаңалықты өздеріңізге айтайық. Жетісу облысында Таза Қазақстан республикалық экологиялық бағдарламасы аясында жыл басынан бері 57 мың көшет отырғызылып, 5 мың тонна қоқыс шығарылыпты. Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық мәдениетті қалыптастыру бағытындағы іс-шараларға 77 мың адам қатысқан деп хабарлайды Жетісу облысы әкімінің баспасөз қызметі. Білім беру ұйымдары 2024-2026 жылдарға арналған экологиялық білім беру жоспары әзірленіп, жасыл клуб отрядтарының үлгілік ережесі бекітілді. Бүгінгі таңда мектептерде 339 экологиялық үйірме, 310 жасыл бұрыш, 114 бау-бақша учаскесі және жылыжай жұмыс істейді. Сынып сағаттары мен экскурсиялар ұйымдастырылуда. Сонымен қатар 177 көп қабатты тұрғын үйдің шатырлары мен қасбеттерін жөндеу, 14 шақырымнан аса арық желілерін салу, 200 шақырым көше жарығын орнату жоспарланған. Бағдарлама аясында 121 мың көшет отырғызылады деген осындай жақсы жаңалық көңілімізді қуантып отыр. Талдықорғандай жап жасыл сұлу қаланың көркіне көрік қосатын осындай жаңалықтар өзге де қалаларымызға жұғысты болсын дегіміз келеді. Сіздер тікелей толқында Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Ой менен сазды толқынға қосқан, сырлы сазда гүлбағыш боста.
5: Қымбатты тыңдарман, сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Біз бұған дейін өздеріңізге әлемге әйгілі актер Джеки Чанның «Құдай сауыты» фильмінің белгілі бір бөлігін Қазақстанда түсіретінін айтқан болатынбыз. Республика партиясының төрағасы Айдарбек Қожаназаров мәжіліс кулуарында Джеки Чан қатысатын «Құдай сауыты» фильмінің Қазақстанда өтетін түсірілімі туралы айтыпты. Оның сөзінше фильмге 50 миллион доллар жұмсалады деп хабарлайды Адырна тілшісі. Курсивке сілтеме жасап, Қожаназаровтың айтуынша, бұл қаражаттың бір бөлігі қазақстандық түсірілім тобының жол ақысына, ғимарат жалдауға, отандық актерлерге сондай-ақ қонақ үй трансфер қызметтеріне жұмсалады дейді. Депутат Джеки Чанның Қазақстандағы тағы 2 қосымша фильм түсіруді жоспарлап отырғанын да жеткізді. Оның сөзінше көптеген шетелдік продюсер Қазақстанда фильм түсіруге қолайлы алаң ретінде қарастырады, себебі елде табиғаты көркем локациялар көп әрі қажетті инфрақұрылым бар. Голливудпен салыстырғанда бізде фильм түсіру 10 есе арзан, ал Қытаймен салыстырғанда 5 есе арзан деді мәжілісмен. Сондай-ақ Dallas Stage түсірілім павильонының қаскелеңде орналасуы үлкен артықшылық екенін де айтты. Соның арқасында фильм өндірісі Алматы немесе Астанада түсірілгеннен 2 есе арзанға түседі дейді. Қателеспесем, олар Джеки Чанның қай жерде тұратынын да анықтап қойған деді төраға. Сөз соңында фильм Қазақстанның көптеген өңірінде түсірілетінін, алайда негізгі база қаскелеңде орналасатынын атап өтті дейді. Мінекей дәл осындай да жаңалықтар болуда. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біз алдағы уақытта хабарымыз аяқталғанға дейін өздеріңізге бүгінгі күннің тарихи оқиғаларына шолу жасаймыз. Сондай-ақ, күнделікті тамаққа пайдаланып жүрген тауық етін жуып жүрсіз бе? Жуудың болмаса жумаудың артықшылығы қандай екенін айтатын боламыз.

Әдемінің қанатында бірде сағынышқа беріліміз, бірде жүректегі махаббатты тербетеміз. Ал бірде бүгінгі күні қандай ірі оқиғалар болды деп ойланамыз. Ал қаншамыздың шаңырағымызда қанша жақсылық, мерейтой, туған күн аталып өтіп, бүгін жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы әдемі ән жолдағанымыз да белгілі. Кешкі сағат 6:35 өтті, бүгін 14 мамырға да келдік. Енді құрметті тыңдарман, бүгін тарих беттерін парақтасақ, қандай ірі жаңалықтар ашылды, кімнің туған күні, қандай оқиғалар болды десек, бүгін вазелиннің туған күні екен. 2019 жылы бұл косметикалық әлі әрі дәрілік зат 138 жылдық мерейтойын атап өткен екен. 1872 жылы британдық америкалық химик Роберт Чесбро вазелинді әзірлеу технологиясын ойлап тауып, одан әрі жетілдіріпті. Сөйтіп 1878 жылы осы дәрмекті патенттеген екен. Содан бері бұл вазелиннің ресми туған күні болып саналады екен. Чесбро мұнайшылары жарақат пен күйікке жағатын ерекше массаға назар аударған, осы затты терең зерттей келе парафинге ұқсас дәрмектің терінің жаңаруына жақсы әсер етіп, жарақаттың жазылуын жылдамдататынына көз жеткізді. Тәжірибелердің нәтижесінде химик заттың пайдалы компоненттерін анықтап бөліп алады да, мұнай желесі деген атпен Чесбро өнімінің алғашқы партиясын дәріханаларға жеткізеді. Бірақ жақпамайдың бұл атауын көпшілік түсіне бермейді. Мұнаймен байланысыз зат қауіпсіз дегенге ешкім сене қоймайды. Сол кезде өнертапқыш немістің су сөзі мен латынның зәйтін майы сөзін біріктіріп, нәтижесінде жаңа термин вазелин пайда болған екен. Ал 1968 жылы Beatles тобы Apple Corp атты жаңа дыбыс жазу компаниясының тұсауын дәл осы күні кескен екен. Ал 2009 жылы британ астрономы Уильям Гершельдің құрметіне Гершель телескопы орбитаға ұшырылыпты. Ал 1869 жылы Ақтөбе қаласының дәл осы күні негізі қаланыпты. 1993 жылы ТМД елдерінің экономикалық одағы құрылған күні. Ал 2010 жылы режиссер Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильмі Монакода өткен дәстүрлі халықаралық қайырымдылық кинофестивалінде бас жүлдені алған күнімен тарихта қалды. Кім дүниеге келді десек, 1894 жылы қазақ жазушысы, қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі алаш арысы Ілияс Жансүгіров дүниеге келді. Ал 1941 жылы кеңес дәуіріндегі дәл бүгінгі күні қазақтың мақтанышы Голливуд фильміне түскен алғашқы қазақ актері Нұржұман Ақтымбаев дүниеге келді. Ал 1984 жылы Facebook әлеуметтік желісінің негізін қалаушы бас директоры Марк Цукербергтің де бүгін туған күні екен. 1947 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актрисасы Шәмшәгүл Меңдиярова дүниеге келген екен. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тарих беттерін дәл осылай Спутник кейзет қолымызға ұсынды, берді, біз сіздерге жеткіздік. Ал сіздің өміріңізде бүгінгі күн несімен ерекшеленді, ойлана отырыңыз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сырлы саз бағдарламасын мына бір жаңалықпен жалғастырғымыз келеді. Бүгін Алматы қаласындағы Ғабиде Мұстафин атындағы нөмірі 191-ші мектепте ғасырлық тарих, сапалы білім, жарқын болашақ атты салтанатты іс-шара өтті. Бұл күн мектеп қабырғасындағы тарихты жаңғыртып, ұлағат ұстаздардың еңбегін ұлықтауға арналған көрінеді. Ғабиде Мұстафин мұражайының таныстырылымы өтіп, қонақтар мектеп мақтанышы жазушының мұражайын аралап, ұлы суреткердің өмірі мен шығармашылығынан сыр шертетін құнды жәдігерлер мен мектептің қалыптасу тарихының бірегей деректерін көріпті. Ұлағатты ұстаздар ел мақтанышы сурет көрмесі, жарқын болашақ мерекелік концерті де өтіпті. Іс-шараның маңыздылығы біздің мектеп ғасырлық тарихтың куәсі. Бүгінгі шара арқылы біз Ғабиде Мұстафин атамыздың мұрасын дәріптеп, бізге білім берген аяулы ұстаздарымыздың бейнесін жас ұрпақтың жадында жаңғыртқымыз келеді. Біз өткенге құрметіміз бен болашаққа деген нық сенімімізді көрсеткіміз келді дейді мектеп ұжымы. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі күні өтіп жатқан сан түрлі осындай жақсы шаралардан, айтулы оқиғалардан қалыс қалмаңыздар, ол үшін Шалқар радиосын тыңдап жүріңіз.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Медицина ғылымдарының кандидаты Назарбаев университетінің ассистент профессоры Юлия Семенова бастаған зерттеу тобы Орталық Азия елдеріндегі дәрігерлердің антибиотик тағайындау әдетімен халықты осы мәселеден қаншалықты хабардар екенін зерделеп жүр екен. National Geographic Қазақстанға берген сұхбатында көп адам қазір еттің бәрі гормонмен өсіріледі деп жатады. Негізінде олар гормонның емес, антибиотиктердің көмегімен өсіріледі дейді. Жем-шөпке аз мөлшерде антибиотик қосу кәсіпкерге өте тиімді, жемді жұмсап, мал тез қоңданады. Ал кейін етпен бірге ағзамызға антибиотикті ғана емес, оған бейімделген бактерияларды да енгіземіз. Мысал адамдар әлі күнге дейін тауық етін жууға әуес, бірақ бұлай істеуге болмайды. Етті жуған кезде су жан-жаққа шашырайды, сол су тамшылармен бірге бактериялар да бүкіл ас үйге тарайды. Оларды көзбен көре алмайсыз, ас үй шұңғылшасының айналасында үстелге немесе пісірілмей желінетін нан сияқты өнімдерге сол тетрациклинге төзімді бактериялар жұғуы әбден мүмкін, сіз оны жейсіз, мәселе бұнымен де бітіп қоймайды ғой дейді. Мінекей өздеріңізге уәдеткендей ақпараттарды жеткізуге тырыстық, денсаулықтарыңызды күтіңіздер, өздеріңізді сақтаңыздар, қашанда жақсы көңіл күймен жүруге тырысыңыздар, ешкімнің сөзін көңілге ала бермей Шалқар радиосын тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 19.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, алты бақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында алты бақан.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жаз басталайын деді балалардың мектебі біткеннен кейін қара шаңырағымызға ауылға барсақ қой деп армандап отырған тыңдаушыларымыз бар екен. Ниет тілектеріңізге жетіңіздер дегіміз келеді. Бүгінгі кешті де мейлінше мағыналы ерекше етіп өткізуге тырысайық. Әдеттегідей сіздер жұмыстан шаршап шыққан кезде көңілімізді көтеретін, санамызды серпілтетін, ойымызға ой қосатын сөз сандық радио ойынын бастаймыз. Бүгінгі сөз сандықтан қандай көнерген сөздер шығады екен, сіз болып біз болып сөздік қорымызды молайтайық, көбейтейік. Бабаларымыздың бір кездері айтқан, күнделікті өмірде пайдаланған, уақыт өте келе өзгеріп, ұмытыла бастаған қаншама көнерген сөздерді сіз боп, біз боп жұмбақтың арқасында жылдам есімізге сақтауға тырысайық дегіміз келеді. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы, біздің тыңдаушыларымыз біраз дайындалып алсын, біз әдеттегідей қос бірдей әнге кезек береміз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7:13 сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш, кеш жарық Гүлбағыш ханым, кеш көңілді өтсін баршамызға. Кешкі шай астарыңыз дәмді болсын, жолдарыңыз болсын деп Рүстем Қамбар мырза бастаған екен. Бүгінгі Әзімхан мырза бастап, одан әрі қарай жалғастырып жатқан қаншама тыңдаушыларымыз әдемі әндеріңіздің әр қайсысын тыңдай бергіміз келеді дейді. Мінекей Ақтөбеден, Оралдан жалынды сәлем, Маңғыстаудан сәлем, Түркістаннан, Тараздан сәлем деп жатқан хаттар бар. Барлықтарыңызға бүгінгі кеш көңілді болсын. Сонымен бүгін сөз сандығымыздан лингвист ғалымдардың зерттеу еңбектеріне сүйене отырып, тағы да бірнеше сөзді шығарып көрейік. Ол сөздермен біздің байламдарымыз сәйкес келе ме екен? Бір сөзге берілетін үш түрлі нұсқаны жылдам таба алар ма екенбіз? Енді соны бақылап, бағамдап көрейік. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға бұл радио ойынының шарты: бір бөлімде екі көнерген сөз жасырамыз. Әрқайсының үштен жауабы болады. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 870-393-2282 WhatsApp нөміріне жазасыз. Екі бірдей жауабы дұрыс және бірінші жеткен тыңдарман жеңімпаз болады. Тікелей толқында тілдесеміз, сырласамыз, құттықтауын қабылдаймыз, қалаған әнін тыңдауға мүмкіндік береміз. Ендеше бірнеше ойын жасап үлгірейік, жылдамырақ бастайық. Бірінші бөлімді бастайық. Бірінші бөлімнің бірінші сұрағы былай дейді: бәшке сөзінің мағынасын айтыңыз. Бірінші жауап ұсақ, екіншісі ірі, үшіншісі аралас. Жақсы естілді ма? Бәшке сөзінің мағынасын ашыңыз. Біріншісі ұсақ, екіншісі ірі, үшіншісі аралас.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге 30 секундтай уақыт бердік. Тағы да сәл пәл уақыт берсеңіздер деп сұраған екен. Бәшке деген не? Бірінші жауап ұсақ, екіншісі әрі, үшіншісі аралас. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700 393 2282 WhatsApp нөміріне жазыңыз.

0: Арнайы ғалымдар, мамандар зерттеді, сөз сандық лингвистикалық энциклопедиясынан біз өздеріңізге қазақтың көнерген сөздері бүгінгі күні бірі-бірі ұмытыла бастаған әл бірі әлі күнге дейін әжелеріміздің, аталарымыздың айтуымен құлағымызда қалған сөздердің мағынасын ашып көрейік. Сіз бен біздің байламымыз сәйкес келе ме екен? Сонымен бәшке деп ертеректе нен айтты екен? Ұсақ затты ма? Әлде ірі затты ма, болмаса аралас затты ма деп өздеріңізден сұраған болатынбыз біздің тыңдаушыларымыз. Енді бәшке деген сөздің сан түрлі мағынасын әр түрлі қырынан ашуға тырысып жатыр екен Кеш Жарық Шалқар радиосы. Жалпы бәшке деп ұсақ, майда, қысқа болып өскен жас құрақ шөп немесе жас қамысты айтады. Сөздіктерде көбіне бәшке құрақ жас өскін тіркесі түрінде кездеседі деп Гүлзат есімді тыңдаушымыз, тағы да біраз тыңдаушыларымыз жазған екен. Сондай-ақ Әсем ханымда тоқтасын қария әкем екеуміз тыңдап отырмыз, бәшке дегеніңіз ұсақ болуы мүмкін деп біраз тыңдаушыларымыз жазады. Ал біздің Рүстем есімді тыңдаушымыз не дейді? Жоқ, бәшке дегеніңіз ірі, ірі қара малды бәшке мал деп базарға арнайы апаратын болған, сондықтан бұл бәшке дегеніңіз ірі дейді. Ал біздің Арунназ есімді жаңадан қосылған тыңдаушымыз екен, бәшке деген бұл аралас, ағайын туыстан бөлек адамдар, аралас адамдардың отыратын жиын тойын бәшке деп айтатын болған дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосылып, біздің тыңдаушыларымыз дәл осындай байлам айтса, кейде өзіміздің ойланып отырған, жазып отырған жауабымыздан айынып өзгертіп жатамыз. Ішкі түйсігіңізге, ішкі даусыңызға, оқыған көркем әдебиетке, ата әжелерімізден естіген сөздермен байланыстырып көрсеңіздер дейміз. Сонымен бәшке деген не? Ұсақ па, ірі ма, аралас па? Дұрыс жауабын ашайық. Бәшке дегеніміз ұсақ деген сөз екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымызға бәрекелді деген басқа айтар сөзіміз жоқ. Енді екінші сөзді мұқият тыңдаңыздар. Рақап деген не? Жақсы естідіңіздер ғой, рақап деген не? Бірінші жауап сараң, екінші жауап жомарт, үшінші жауап ақылда. Ал кеттік.

0: 8700-693-22-82 WhatsApp нөмірі. Қосулы құрметті тыңдарман, жауаптарыңызды жазыңыздар. Сөйтіп ертеректе ата-бабамыз Рақап деп не қандай адамдарды айтты екен? Бірінші жауап сараң, екінші жауап жомарт, үшінші жауап ақылды. Ал біздің тыңдаушыларымыздың жауаптарына қазір келсек, тағы да мінекей жауаптар толассыз келуде. Біздің біраз тыңдаушыларымыз бұл рақап дегеніңіз сараң деген сөз дейді. Рақап адам деп қолы тарлау, өзіндегі барды бөлісе қоймайтын, не сұрасаң да жоқ деп айтатын адамды рақап адам деп айтқан дейді. Бұл негізінен дұшпан, сондай қарсылас мағынасында да сондай сараң адамдарды рақап деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл рақап дегеніңіз керісінше жомарт адам дейді. Қолы рақап, жүрегі рақап адамдарды, жомарт адамдарды рақап деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз өзгелерден ойы бөлектеу, көпшілік тығырыққа түрелген кезде ақылына ақыл қосатын ақылды адамдарды рақап адам деген дейді. Қалай ойлайсыз? Қай жауапқа сүйенеміз, қайсына бұрыламыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосула. Сонымен рақап деген сөздің мағынасын тауып көріңіз. Рақап деп қандай адамдарды айтты екен? Біріншісі сараң, екіншісі жомарт, үшіншісі ақылда. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Мінекей сан түрлі жауаптар келіп жатыр. Біраз тыңдаушыларымыз сараң дейді, біраз тыңдаушыларымыз жомарт дейді, біраз тыңдаушыларымыз ақылды дейді. Сонымен дәл қазіргі айтылған сөзді өзіңіздің сөздік қоржыныңызға салып қойыңыз. Бұған дейін де айтып жүрміз, дәл осы көнерген сөздерден өздеріңізге ұсынған сөз сандықтан шыққан сөздермен өзінің бастаған кәсібіне атау ретінде мекемесіне ат қойып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар екен. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өте көп жауаптар келді. Сараң деді, жомарт деді, ақылды деді. Сонымен ертеректе рақап деп қандай адамды айтты десек, дұрыс жауапты ашайық, жомарт адамдарды айтқан екен. Тамаша! Біздің көптеген тыңдаушыларымыз дұрыс жауап берді. Енді бұл жерде уақыт деген дүние бар, соны жақсы білесіздер. Кімнің жауабы бірінші болып келеді, бір миллисекундтардың ішінде бізге ұшып келіп жетіп үлгерген тыңдарман жеңімпаз болады. Ол бәлкім бұрынғы хабарларымызда да бірнеше рет жеңістің тұғырынан көтері көрінуі мүмкін, бірақ ол деген сөз дәл қазіргі радио ойынымызда да жеңімпаз болуына болмайды деген сөз емес. Сонымен дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыздың көшін бастаған бірінші болып келген кім десек, 99 нөмірімен аяқталатын тыңдаушымыз екен. Енді аккаунтында аты жөні жазылмаған екен, бәлкім жаңадан қосылған тыңдаушыларымыздың бірі шығар. Дәл қазір тікелей толқында байланысқа шығып көрейік. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
1: Саламатсыз ба?
0: Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз өзіңізге.
1: Иә, тыңдап отырмын мен сол радионы.
0: Жеңісіңіз құтты болсын, бірінші бөлімнің жеңімпазы болдыңыз.
1: Рахмет.
0: Ал енді өзіңізді таныстыра кетіңіз.
1: Есімім Аслан Болып, Тараз қаласынан.
0: Аха, жақсы Аслан. Ал енді біздің тыңдаушыларымыздың біразы жауап жазып үлгергенше бірден таба қойдыңыз. Демек, бәшке деген сөзді де, рақап деген сөзді де бала күннен көбірек естіп өстіңіз ба? Құпиясын білсек бола ма?
1: Мен ағам бар да, соған ұқсасты аттары. И содан сразу біліп алдым да, іліп біліп алдым.
0: Мінекей, демек жомарт ағаңыз бар, рақап деген, солай ма? Бәрекелді. Мінекей, көрдіңіздер ма, құрметті тыңдарман, дәл осындай сәйкестіктер де болып жатады. Ал сонымен Аслан мырза, кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
1: Білмеймін, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша.
0: Қандай әншілер ұнайды?
1: Ой, бұл ондай айтылмайды екен әншілерді көп тыңдамағаннан. Сіздердің қарауларыңызға қарай.
0: Жақсы, ал кімге сәлем жолдайсыз?
1: Мен танитын бәріне.
0: Ал сонымен Аслан деген жігіт көп шығар, бәлкім тегіңізбен бірге айтармыз.
1: Сейітқалиұлы Аслан.
0: Аслан Сейітқалиұлы деген біздің тараздық тыңдарманды дәл қазір біраз тыңдаушыларымыз танып отырса, Асланнан жалынды сәлем дейміз ғой.
1: Әрине.
0: Бәрекелді. Көп-көп рахмет, Аслан мырза. Бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын дейміз. Енді Аслан мырзадан кейін жауабы лешала жеткен сонау маңғыстаулық Тәңірберген мырза болатын, одан ары қарай жалғастырған Рысбике есімді тыңдауырманымызда, Қосберген есімді тыңдарман, Мұратпа есімді тыңдаушыларымызда, Мағри папамыз бар, Таң Атар апамыз бар, Гүлжазира есімді тыңдарман бар, Ұлжан, Ғабит, Бибігүл Өмірзақ қызы, Дарын, Бағира, Ақтаулық Мұрат мырза, Бағдагүл ханым, Әсем, Зайсандық Нұршат ханым, одан ары қарай жалғастырып кете берсек өте көп тыңдаушыларымыз дұрыс жауап берген екен, бірақ Аслан Сейітқалиұлының жауабы бірінші болып жетті. Ендеше келесі орындалатын тамаша ән шашуды дұрыс жауап берген және Аслан мырзаны танитын барша тыңдарманның құрметіне арнадық.

Динара Кемелханның орындауындағы «Дәл қазір қарашаңырақ» деген әні бірінші бөліміздің жеңімпаздарына арналды. Оның ішінде Аслан Мырзаға ерекше арнадық. Аслан, жеңісің құтты болсын. Демалыста Таразға жиі қыдырып барып тұрамыз. Келесіде Таразда бажам тұрады, олар бізге теңізге келу керек деп Тәңірберген Мырза жазып жатыр. Одан ары қарай Мағрипа ханым, Гүлжадира ханым, Таңатар апамыз бар, Ләззат ханым, Бағира ханым, барлығы сізді жеңісіңізбен құттықтайды. Енді осындай тамаша ән үшін рахмет деп жатыр. Шалқар радиосының әуе толқынынан берілетін әрбір ән бір жүректің қылын тербейді, иә, әр қайсымызға ұнайды. Мен де өздеріңіз сияқты радионы тыңдап келе жатқан кезде сондай бір керемет әсерге бөленетінім бар. Ал сонымен сөз сандығымызды одан ары қарай ашайық, екінші бөлімді бастайық. Сонымен екінші бөлімнің бірінші сөзі сөз сандықтан былай деп шығыпты: ақинақ деген не? Жақсы естілді ғой, иә? Ақинақ. Ақинақ деген не? Бірінші жауап – шелек. Екінші жауап – қанжар. Үшіншісі – торсық. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жазыңыз.

0: Ал құрметті тыңдарман, тағы да жауаптарыңыз мінекей бірінен кейін бірі бізге толассыз келіп жатыр, өте қуаныштымыз. Сонымен ақинақ деген не? Бірінші жауабы шелек, екінші жауабы қанжар, үшіншісі торсық. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Кеш жарық Гүлбағыш ханым сөз сандықты ОБТ-ға қатысқандай күтіп отырамыз дейді. Бәрекелді. Ал енді жауаптарыңызды жазыңыздар. Кейде сіздердің жазған жауаптарыңызға қарап, осы айтылған сөздерден өздеріңіз былай ой қиялға беріліп байлам жасайсыздар ма, жоқ әлде белгілі бір жерден дерек аласыздар ма? Себебі сіздердің айтып отырған жауаптарыңызға қарап өзге тыңдармандарымыз дәл соған иланады. Осы жауап дұрыс-ау деп сіздің артыңыздан ілеседі. Сондықтан да біз де соны білгіміз келеді, біз үшін де өте қызық. Сонымен ақинақ деп ертеректе нені айтты екен десек, тыңдаушыларымыздың біразы ақинақ дегеніңіз шелек болуы мүмкін дейді. Шелек болғанда да ертеректегі ағаш шелекті ақинақ деп айтты дейді. Сондай ақ тағы да шелек деген байламға тоқтаған біздің тыңдаушыларымыздың біразы бұл шелек болғанда да қауға шелек болуы мүмкін деген жаңағы құдыққа тастайтын, құдықтан су тартатын деп жазып жатыр екен. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл ақинақ дегеніңіз қанжар дейді. Қанжар деген жауапқа тоқталған біраз тыңдаушыларымыз бар екен. Бұл өткір үлкен қанжарды тек қана батырдың батыры, жігіттің жігіті ұстайтын ғана пышақты, қанжарды ақинақ деп айтқан дейді. Ал біраз қыздар қауымы жоқ, ақинақ дегеніңіз торсық дейді. Сыртына әдемілеп, өрнектеп, шашақтап, сыртына торсық қабы бар, дәл осы торсықты ақинақ деп айтқан деген жауаптар да байламдар да бар. Енді біздің тыңдаушыларымыздың дәл осындай үш түрлі жаққа өздерінің жауабын қорғап, дәлелдеп, дәйектермен келтіріп жатқан жайы бар. Енді Жасұлан мырза, мен өзім тарихшымын деп жауабын жазып жатыр екен. Бұл сақ қорғанынан табылған қанжарды айтқан ертеректе ақинақ деп дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл ақинақ дегеніңіз шелек дейді, ағаш шелек дейді. Біраз тыңдаушыларымыз ақинақ дегеніңіз торсық, онда да бір сән салтанатпен белгілі бір жерге қонаққа барған кезде, тойларға барған кезде өзімен бірге алып жүретін торсықты ақинақ деп айтқан деген өзінің байламын айтып жатыр біздің тыңдаушыларымыз. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен ақинақ деген не десек, біздің өте көп тыңдаушыларымыз өте керемет тарихи байламдар, деректер келтірді. Ақинақ дегеніміз қанжар екен, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: Гүлжазира ханым айтып жатыр, ол қанжар жолдасым тарихи кітаптарды көп оқиды, сол кісі ақинақ деген қанжар деп айтты дейді. Демек, Гүлжазира ханым, бүгін жеңімпаз болсаңыз, жеңісіңіздің басым бөлігі жолдасыңызға тиесілі болайын деп тұр. Нұршат ханым да Зайсаннан жазған көне қаруды, қанжарды ақинақ деп айтқан дейді. Жасыла мырза да дәл осы сақ қорғандарынан табылған қанжар ақинақ деген осындай жауаптар келіп жатыр. Көп-көп рахмет. Ал сонымен енді жауап айтылып қойғаннан кейін, дұрыс жауаптан кейін барып жауап жазуға болмайды. Құрметті тыңдарман, радио ойынымыз әділ болсын. Екінші сұрақты мұқият тыңдаңыздар, иә? Екінші сұрақ, баяпыл деген не? Бірінші жауап өзен, екінші жауап көпір, үшінші жауап қармақ. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз?

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Кейде біздің өздеріңізге жасырған жұмбағымыз ғаламтордан жасанды интеллекттің көмегімен бірден табыла қоюы мүмкін, ал кейбір сөздеріңізді мүлдем таппадық дейді. Ал дәл осы ретте ешқандай көмекке келетін ғаламтор болмаса, қандай да бір гаджет қолыңызда болмаған жағдайда өзіңіздің ішкі түйсігіңізге, бұған дейін оқыған кітаптарыңызға, көркем әдебиет, тарихи деректерге, мектеп бағдарламасында оқыған болмаса ата-әжеңіздің айтқан сөздеріне бір уақыт ой жүгіртіп көрсеңіз, жауап өзімен өзі белгілі болатын сияқты. Сонымен байапыл деп нені айтты десек, біздің біраз тыңдаушыларымыз байапыл дегеніңіз жіңішке өзен деген жауап жазған екен. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, байапыл дегеніңіз кішкентай өзендерге салынатын, жіңішке өзенге салынатын кішкентай көпірді байапыл деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, шатаспаңыздар, байапыл дегеніңіз қармақ дейді. Үлкен балықтарды ұстайтын мықты қармақты байапыл деп айтқан ертеректе дейді. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Кімнің жауабы дұрыс, кімнің жауабы бұрыс деп ойланып отырған, өзінің жауабын өзгертіп отырған тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сұрақты қайталаңызшы дейді. Байапыл деген не? Бірінші жауап – өзен, екінші жауап – көпір, үшінші жауап – қармақ. Тыңдаушыларымыз әдеттегідей әрқайсысы өзінің жауабын, өзінің байламын дәлелдеуге тырысып жатыр. Байапыл деген өзен деген тыңдаушыларымыз бар. Біраз тыңдаушыларымыз байапыл дегеніңіз көпір деп жатыр. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, байапыл деген қармақ дейді. Ал сонымен жауаптарыңыз толықтай келіп үлгірсе, қазір тыңдаушыларымыз өте жақсы үйренді, бір-бір ауыз жауапты бірден жаза қояды, ол біздің әріптестерімізге де бақылауға өте ыңғайлы. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі дәл қазір Қазақстандағы ең танымал нөмірдің бірі деуге болады. Біздің көптеген тыңдаушыларымыздың телефон кітапшасында Шалқар радио деп сақталып тұр. Солай емес пе? Ал енді жауаптарыңызды ашуға дайынбыз. Тоқтаймыз ғой осы жерде, не? Жауаптарыңыз толықтай келді ме? Кейде өкініп қалып жатасыздар, үлгірмей қалдық деп. Мінекей байапыл деген қармақ деген жауаптар басымдау түсіп жатыр. Екінші орында байапыл дегеніңіз көпір деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Үшінші орында байапыл дегеніңіз өзен, өзеннің атауы болуы мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, байапыл дегеніңіз жіңішке өзен болуы мүмкін дейді. Дұрыс жауапта шайық. Сіздерді көп күттірмейік, үшінші ойынға да бөлімге де үлгіруіміз керек. Сонымен байапыл дегеніміз не десек, байапыл деген көпір екен, құрметті тыңдарман. Ал сонымен дұрыс жауап берген барша тыңдарманға алғысымызды айтамыз, тамашамыз, бәрекелдіміз өздеріңізге. Әдеттегідей, кімнің жауабы бірінші болып жетті, кімнің саусағы жауапты жылдам тере қойды, сол жеңімпаз болатыны бар. Мен де дұрыс жауап беріп едім деп ренжімейміз, е? Сонымен дұрыс жауап берген кім десек, 4287 нөмірмен аяқталған Бердіхан есімді тыңдаушымыз екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Нұржамал ханым, бұл өзі дүние түсінбей отырым дейді, қазір біз түсіндіреміз өзіңізге. Жеңімпазбен дәл қазір тікелей әуе толқынында хабарласайық. Біздің үнімізді естіп отыр ма екен, байланысқа шығар ма екен? Егер телефон қоңырауын алмай жатқан жағдайда, өздеріңіз білесіздер. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз.
0: Жеңісіңіз құтты болсын, Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз.
2: Рахмет, рахмет. Жаңа қосылып едім мен, анау Қанжар, сосын мына Баяпылға.
0: Аха. Сіз жаңадан қосылдым десеңіз, біраз тыңдаушыларымыз ренжиді ғой. Біз хабардың басынан қатысып отырып жеңімпаз боламай жатырмыз.
2: Мен Шалқар радиосын 66 жылдан бері тыңдаймын. Мен сіздерді құттықтап бұрында жазғам, қарасаңыздар.
0: Иә, есімізде.
2: Сондықтан олардың реніші дұрыс емес шығар енді.
0: Аха.
2: Мен үнемі тыңдап отырамын, тек қосылмаймын. Мына сіздердің түгел

0: тыңдап отырамын ғой. Шалқар радиосынан басқа радио қоспаймын, міне жанымда тұр радиом.
1: Аха, көп-көп рахмет аға. Ал енді өзіңізді тыңдарманға таныстырып өтіңіз, қай өңірден?
0: Мен Ақтаудамын. Жасым 73-те, зейнеткермін. Немерелерімді қарап отырған ата мен әжеміз.
1: Бәрекелді.
0: Ақтауда тұрамыз. Оның үлкен Бейнеу деген аудан бар, солда 25 жыл жұмыс жасағанбыз.
1: Аха.
0: Бейнеу ауданының құрметті азаматымын.
1: Бәрекелді. Тамаша.
0: Иә, мәслихаттың бірінші мәслихаттың депутаты болғанбыз.
1: Керемет.
0: Әртүрлі жұмыстар елге қызмет жасады. Қазір балаларымыз жасап атыр. Өлеміз сіздер тыңдап отырамыз. Тағы да сіздерге 60 жылдық Шалқардың құтты болсын.
1: Рахмет аға. Ал сонымен тағы кімге сәлем айтасыз? Кімді құттықтайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
0: Әннен енді бір жақсы көңілді ән берсеңіздер, ән көп қой енді, оныңға қайсы бірін қазір айтайын.
1: Бөле жармайын дейсіз ғой.
0: Иә, менің қазір келінім мен ұлым, үш немерем Астанада жүр, осы демалысқа шығып. Қыдырып жүр, қазір осы орталығында жүр, көрсетіп жатыр.
1: Менің
0: ана Тайтөбе деген жерде қарындасым бар еді, сол үйге барып қазір қонақ болып жатыр. Сол балаларыма арнап сол әдемі бір әсем ән берсеңіздер.
1: Жақсы аға, көп көп рахмет. Енді Астанаға демалуға кеткен балаларыңыз аман есен үйге келсін, оралсын дегіміз келеді. Мінекі құрметті тыңдарман, біздің бүгінгі жеңімпазымыз сонау ақтаулық Бердіхан ағамыздың үнін естідіңіздер. Енді біздің тыңдаушыларымыздың ішінде дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп екен. Сіздердің дұрыс жауаптарыңыз үшін көп көп рахмет. Енді ол жауаптың бастап тұрған тыңдаушыларымыздың бірі Баян ханым екен, Қосберген мырза бар, 90-99 нөмірмен аяқталатын біздің таңатар апамыз бар, Болат мырза, Серік мырза, Ұлжан ханым, Дәулет мырза, Әзиза ханым, 20-46 нөмірмен аяқталатын тыңдаушымыз бар, Гүлзат ханым, 57-66 нөмірмен аяқталатын тыңдаушымыз, Бағира, Бағдагүл, тағы да дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп екен. Менің атым айтылмай қалды деп ренжисіздер ғой тағы да. Бірінші жауабы дұрыс болмаған тыңдаушыларымыз бар екен. Тәңірберген мырза бар. Бүгін өте керемет жауаптарыңыз дұрыс келіп отыр. Енді өкінішке орай сәл-сәл уақыт жағынан артта қалып жатырсыз. Ал сонымен құтты болсын, дұрыс құттықтаймыз деп жатқан барша тыңдаушылар, әрқайсыңызға рахмет. Келесі орындалатын тамаша ән шашуда бүгін жеңіс тұғырынан көтерілген жеңімпазымыздың құрметіне, дұрыс жауап берген барша тыңдарманның құрметіне арнадық.

Шалқар радиосын жақсы көретін біздің қаншама тыңдаушыларымыз бар. Біз де сіздерді шексіз жақсы көреміз, құрметтейміз, сіздермен бармыз, сіздермен баймыз, құрметті тыңдарман. Сонымен сөз сандықты тағы да бір ашайық, үшінші бөлімге үлгірейік. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы болсын, е? Сонымен бірінші сұрақ былай дейді. Бегене деген сөздің мағынасын табыңыз. Біріншісі бөтен, екіншісі бауыр, үшіншісі таныс. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Жазыңыз.

0: Сонымен бегене деп ертеректе бабаларымыз кімді айтты екен? Біріншісі, бөтен адамды айтты мекен, екіншісі, бауырды айтты мекен, үшіншісі, таныс адамды айтты мекен. Кімді бегене деп айтты деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біздің тыңдаушыларымыздың біраз бөлігі әдеттегідей бегене деп ертеректе бөтен, мүлдем танымайтын, жаңадан танысып тұрған, жаңадан келген адамды айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бегене деп өте бір жанына жақын бауырды айтқан дейді. Бауыры, ең бір жанына жақын бауырым бегене деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бегене дегеніңіз бір таныс адамдар, қатты дос болмаса да, қатты араласып кетпесе де, әйтеуір жүз таныс, көз таныс адамды бегене деп айтқан дейді. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бегене деген сөздің мағынасын ашып көрейік. Дәл қазір ғаламтордан қарап жатырмыз, тапсам жауабымды жазам деп жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Сонымен бегене деген сөздің жауабын табыңыз. Бірінші жауап – бөтен, екіншісі – бауыр, үшіншісі – таныс адам. Сонымен жауаптарыңыз келіп болайын деген сияқты, бір-бір ауыз сөзді интернетіңіз не дейді дейді, интернетімді қарап алайын тоқтай тұрыңыз дейді. Ал сонымен осы жерден дұрыс жауапты ашайық. Дәл осындай жұмбақтардың жауабын іздеп сан түрлі сайттарға, сан түрлі түсіндірме сөздіктерге жүгінген, бұл да сіздің санаңыздың қатпарындағы бір қабілеттеріңізді ашатынын біліп қалдыңыздар. Сонымен бегене деген не? Бегене деп бөтен адамды айтты ма? Бегене деп бауырды айтты ма? Бегене деп таныс адамды айтты ма? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен дұрыс жауап қандай десеңіз, бегене деген сөздің мағынасы дұрыс жауап бөтен деген сөз екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Ал сонымен менің өзімнен сұрап жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Сонымен бегене деген не, бауырды жазайық па, жоқ танысты жазайық па деп. Сіз өзіңіз көңіліңіз қайсысын қалады, қайсысын дұрыс деп ойлайсыз, соны жазасыз ғой құрметті тыңдарман. Ал сонымен екінші сұрақты мұқият тыңдаңыздар. Рамат деген не? Рамат. Рамат деген не? Бірінші жауап салық, екінші жауап айлық, үшінші жауап байлық.

0: Ал құрметті тыңдарман, сонымен сөз сандық радио ойынын одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы бүгінгі сөздерді өзіңіздің есіңізде сақтай жүріңіз дегіміз келеді. Сонымен рамат деген не? Біріншісі салық, екінші жауап айлық, үшінші жауап байлық. Біздің тыңдаушыларымыз әдеттегідей әр түрлі жауаптарын жазып жатыр бізге. Рамат дегеніңіз, бұл салық бірінші жауабыңыз дұрыс болар деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, рамат дегеніңіз айлық дейді. Ай сайын өзіміз күтіп жүретін раматымыз дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, рамат дегеніңіз байлық. Раматты адам деп айтуға әбден бір лайық сияқты дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Дұрыс жауабыңызды жазып көріңіз. Сонымен рамат деген не? Бірінші жауабы салық. Екінші жауап айлық. Үшінші жауап байлық. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жауаптар ит шығыс түсіп жатыр деуге болады. Басым көпшілігі салық пен байлыққа тоқтап жатыр екен. Айлық деген жауап сәл-сәл артта қалып келе жатыр. Ал сонымен салық пен байлықтың біреуі дұрыс болайын деп тұр. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен дұрыс жауабын ашайық. Рамат дегеніміз не десек, ертеректе бабаларымыз рамат деп не айтты десек, бұл салық екен құрметті тыңдарман. Түтін салығын ертеректе бір ауыз сөзбен рамат деп айтқан екен. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне сан түрлі жауаптар келді. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп, бірақ соның ішінде жауабы бірінші болып оқтай заулап келген кім десеңіздер, бұл Тәңірберген мырза екен. Ал маңғыстаулық Тәңірберген деп сақталып тұр екен біздің тұрақты тыңдаушыларымыздың бірі. Жалпы бүгінгі радио ойынымыздың барысында қателеспесем Тәңірберген мырза үш сұраққа да дұрыс жауап берді. Сәлематсыз ба, кеш жарық?
1: Кеш жарық, кеш жарық, Шалқар радиосы, кеш жарық.
0: Кеш көңілді болсын Тәңірберген мырза.
1: Тағыттым ба?
0: Бәрекелді. Бүгінгі сіздің бірінші, екінші бөлімде де жауабыңыз дұрыс болды, қателеспесем, иә? Бірақ уақыт жағынан кешіктіңіз ау шамасы. Ал біздің бүгінгі үшінші бөлімімізде жауабы ең бірінші болып жеткен тыңдарман өзіңіз болдыңыз, құттықтаймыз.
1: Рахмет.
0: Ал сонымен кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
1: Бауырларыма, жақын жолдарыма, барлық қазақ еліне сәлем жолдаймын. Аман болсын, еліміз тыныш болсын. Әдеттегі айтқанымыздай, ауыл туралы бір ән айтып берсеңіз.
0: Ауылды сағынып жүрсіз. Ауыл қай жақта?
1: Ауыл, мен Түркменстаннан келдім. Жалпы өзім қазақ мектепте оқыдық ол жақта.
0: Аха. Түркменстандағы ауылдың аты қандай еді?
1: Ауылдың аты Мұхшер деген ауыл.
0: Бәрекелді. Бәрібір туған жерді, балалық шақ өткен жерді аңсап жаның сағынып тұрады дейсіз ғой. Бәрекелді Тәңірберген мырза, көп-көп рахмет. Жеңісті күндеріңіз, жемісті күндеріңіз көп болсын. Күндердің күнде дәл осы біздің радио ойындарымыздан ең көп жеңімпаз болған тыңдаушыларымыздың рейтингін анықтайтын боламыз. Ал сонымен қоржынға салдық көнерген сөздерді, жеңімпаздарды құттықтаймыз деп Ләззат ханым, Бибігүл Өмірзаққызы, бүгін маңғыстаулықтар жарайсыздар деп жатыр. Жарадың Тәңірберген деп Мағриб апамыз да қосылып жатыр. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыздың әрқайсысын құттықтаймыз. Әрқайсыңызды бағалаймыз, жақсы көреміз. Біздің радио ойынымызда бүгін жауабыңыз дұрыс болса да, жылдамдық жағынан сәл-сәл кешігіп қалсаңыз, еш уайымдамаңыз. Себебі біз күнделікті кешкі 7 мен 8-дің арасында әдеттегідей түрлі жұмбақтарымызды өздеріңізге ұсынамыз. Ертең тағы да тамаша бір біздің радио ойынымыз болады. Оны біздің тыңдаушыларымыз жақсы біледі. Ендеше келесі эфирде кездескенше, сіздермен бірге болған Гүлбағыш Бостан, пультті басқарған Қайсар Ердеш.

0: Елордада сағат 20.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ@mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Керемет күйге бөлейсің, Шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: кеудесіне қоңыр күй толып, тал бесігін қоңыранмен тербеткен Қазақтың бағзыдан бізге жеткен ұлттық өнерін дәріптейтін Телқоңыр хабары.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті Шалқар ұлттық радиосына құлақ түрген барша тыңдаушы. Шалқар радиосының тікелей толқынында Телқоңыр хабары, хабарымыздың дыбысын қадағалап, әнмен әрлеп отырған менің әріптесім Назым Еркінқызы, микрофон алдында Жасұлан Наурызбайұлы. Студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі әнші, ұстаз Нұрболат Арзамасұлы. Қош келдіңіз, Нұреке, студиямызға.
2: Қош көрдік, Жасұлан Наурызбайұлы.
1: Және тағы бір қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші Анар Құмарова. Қош келдіңіз, Анар.
3: Қош көрдік.
1: Өздеріңізді Шалқардың шаңырағында көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы енді Нұрболат, Анар, өздеріңізбен қазақ өнерінің қай саласы болса да, қазақ руханиятының қай саласы болса да әңгіме құруға болады. Бірақ бүгін біз енді сіздер ұлттық өнердің өкілі болғандықтан осы ұлттық өнер хақында және биыл 180 жыл толып отырған Жамбыл атамыздың өнер мұрасы хақында және осы Жетісу өңірінің жалпы жыршылық әншілік өнері хақында әңгіме қылсақ деп отырмыз. Сондықтан енді бүгінгідей қымғуыт уақытта уақыт бөліп Шалқардың шаңырағына келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Ал енді біз мына қазақтың ұлттық өнерін кешегі бабадан балаға мирас болып жеткен құндылығымыз, ұлттық өнеріміз қазақтың төл тума құндылығы, оны кешегі бабаның мұрасын алып ұрпаққа жеткізу біздер үшін үлкен бір мерейлі міндет, өнерпаздардың бір үлкен парызы деп білеміз. Ал енді бүгінгі таңда осы қазақтың өнерін, жалпы әншілік өнерді, күйшілік өнерді бір сауықшыл елдің ермегі көңіл көтеру үшін ән тыңдау керек, күй тыңдау керек дейтінде дәл осындай түсініктегі де жандар бар. Жалпы енді қазақтың өнері дегеніміз бұл тұнып тұрған тарих қой. Кешегі халық композиторлары өздерінің басынан өткен қилы әр дәуірді, әр кезеңді ән қылып, күй қылып ұрпағына қалдырып отырған. Сондықтан бұл ұрпақты тәрбиелеуші құрал, қазақтың тарихы да, мәдениеті де, дәстүрі де, салты да осы қазақтың әні мен күйінде жатқан шығар деп ойлаймын. Сондықтан сіздер де енді қазір қазақ өнерінде бүгінгі таңда орта буын сахнада әнді шырқап, өнерді дәріптеумен қатар осы ұлттық өнерді барынша білсем деп, тарихын зерттеп, осы жаңа тың дүниелерді зерттеп халыққа ұсынып жүрген, өнертану саласында да еңбек қылып жүрген өнерпазсыздар. Сондықтан біз әңгімемізді осы біздің ұлттық өнеріміздің, әніміз бен күйіміздің маңызы бүгінгі қоғамда қаншалықты маңызды осы ұлттық өнеріміз, несімен маңызды, әңгімемізді осылай бастайықшы, Нұрболат мырза.
2: Мынау енді бүгінгі тақырып жыралы Жамбыл атамыздың 180 жылдығына аясында мынау осы тақырыптар қозғалып отыр ғой. Мынау осы атамыздың 180 жылдық мерейтойы құтты болсын, рухы шат болсын Жамбыл атамыздың. Ертеңгі күні осы қазақ концерт залында Роза Бағланова атындағы бір тамаша кеш болайын деп тұр. Осы Жамбыл атамыздың, Жамбыл Жабаевтың 180 жылдығына арналған.
1: Бәрекелді, тамаша, сәтті болсын. Бұл енді Жамбыл атамызды еске алу, 180 жылдығында осы ұрпаққа қалдырған мол мұрасын халыққа ұсыну, дәріптеу мақсатында ғой. Ал енді тағы да сұрағымызға айналып келейік. Осындай тұлғаларды еске алу, оның мұрасын дәріптеу біздер үшін қаншалықты маңызды? Анар ханым.
3: Бұл ұлттық мәдениетіміз қазіргі таңда көп дәріптеуге бағытталу керек деп ойлаймын. Өйткені бұл құндылық ұрпағымызға өте маңызды. Ұрпағымыз мына ұлттық дәстүрді, ұлттық салт-дәстүрімізді, домбырамызды бойына сіңіріп, кішкентай кезінен бастап сіңіріп өсу керек. Сондықтан осындай жақсы кештер, ұлтқа жан ашыған, мысалы, Жамбыл атамыздың қанша жыр жауқарлары жазып кеткен осындай атамыздың жырларын дәріптеу біз үшін өте маңызды.
1: Бұл дұрыс айтасыз, кешегі қаламгер тұлғалар, алаш қайраткерлерінің қай-қайсын алып барасақ, осы қазақтың өнерін зерттеуі, әні мен күйін зерттеуі, және бұны нотаға түсіріп ұрпаққа қалдыру, осының барлығын мақсат етуінің астарында қазақтың әні мен күйін ұрпаққа жеткізу арқылы біз осы барлық ұлтымыздың төлтума құндылықтарын жеткіземіз деген мақсат қой. Өйткені жаңа басында айтып отырғандай, қазақтың әні мен күйінде қазақтың тарихы, салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, тілі, мәдениеті барлығы осы әні мен күйінде ғой. Сондықтан Анар өте дұрыс айтып отыр. Жалпы бұл тек қана көңіл көтеру үшін, бір көңілді сейілту үшін тыңдайтын дүние емес. Бұл ұрпақты тәрбиелеуші құрал. Бұны жастарға үйретуіміз керек деп отырғанымыздың өзі, ертең ұлтын танитын, ұлтына жан ашыр, және сондай бір ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу үшін қазақтың әні мен күйін дәріптеп солардың санасына сіңіре беру керек.
3: Енді қазіргі таңда мынау технология заманы дамып тұр ғой. Радиомыз бар, теле, қаншама бағдарламаларымыз бар. Оған салды Instagram, TikTok болсын. Осындай арналарда көбірек айтылып, көбірек насихатталып жатса қандай тамаша. Оған енді көңіл бөліп жатқан қайраткерлер болса, оқыған азаматтар болса, ұрпағының болашағын ойлайтын азаматтар болса, онда ұрпағымыз жақсы.
1: Өнерге қызмет ету керек солардың бәрі дейсіз ғой.
3: Ол тек өзіңді ғана дәріптеп емес, ұлттық өнерді дәріптеп, оның ішіне тарихта кіреді. Оның ішіне әні, күйі, ол бұрынғы ата-бабаларымыздың өмірі, әдебиеті, соның барлығы кіреді. Сондықтан бұны насихаттау өте қазіргі таңда
1: өте бір маңызды
3: мәселе.
1: Дұрыс айтасыз. Ал енді Қажытай атамыздың бір жыры бар еді. Бақ пен тақ жиған терген артта қалып, ән мен күй кейінгіге өлең жетер деп келетін. Ол шынымен солай ғой. Қаншама қазір халық композиторларының есімін біз атаймыз. Солардан өнер үйреніп, әнді бізге жеткізген, және сол әндерді мына біздің дәуірімізге жеткізген қаншама қазақ өнер тарихында өнерпаздар бар. Солардың аты қалды, өнері қалды, үні қалды. Сондықтан бұл құндылығымыз ұрпақтан ұрпаққа жете беру өте маңызды дүние.
3: Бұл жыр деген ол өте көлемді ғой. Бұны негізі кішкентай жасынан, мектеп табалдырғаннан, негізі мен ойлаймын, жырды жаттатқызу керек балаларға. Жырды жаттап өсу керек. Сол жырды жаттағанда ол тарихын біліп өседі бала деген. Сондықтан сондай бағдарламаға енгізіп отырса,
1: тіпті мектеп бағдарламасына дейсіз ғой.
3: Мектеп бағдарламасына кішкене бір сағаттық ода.
2: Енді бізде соны зобалаң жаңағы қаншама қиыншылықтар өткен замандарда, мысалы, осы жыр орындаушылық дәстүрі кішкене үзіліңкіреп қалды, бірақ та осыны сақтап қалған жыралы Жамбыл аталарымыз сияқты жалғасын сол бір белең көрсетті ғой жыршылықтың. Міне, оның осы жыр өнерінің жаңа жолын жалғап жүрген қазіргі таңда өкілдері бар.
1: Дұрыс айтасыз.
2: Енді қазір бой көтеріп келатқан тек қана осы Астана шаһарында емес, мынау Ақтөбе қаласында жыр едіге мектебі ашылып жатыр. Осы Жамбыл атамыздың 180 жылдың аясында қозғалып отыр бұл мәселе жырға байланысты. Жалпы қазақтың әдебиеті де өнері де осы жыршылықтан басталады ғой. Кешегі күні мысалы біз жаңа кішкентай баламызға сабақ үйретсек, қазіргі таңда жас мектеп жасындағы балалар көп әдеби сөздерден кішкене
3: алшақтау
2: болып тұрады. Ауызекі сөздерді қолданады. Сондықтан бұның кемшін тұсы не? Осы жыршылық, мына өсиет сөздер, толғаулар, осы Жамбыл атамыздың жаңа нақыл сөздері сияқты ұлтқа қызмет ететін осыны руханиятына қалдырған осы құнды дүниелер көп осы мектеп қабырғасында жаңағындай анар айтқандай баланы жасынан жаңа тәрбиелесе бұл өте нұр үстіне нұр болады. Енді көне көз ақсақал қарияларымыз менің өзі жасынан білгелі естігелі 5-6 жырдан жатқа білетін бұрынғы кісілер. Бүгінгі күні енді қазір жырға деген қызығушылық кішкене азайған шығар, бірақ та дегенмен біз тәуелсіздігімізді алып алғаннан бері қазір қайтадан бой көтеріп осы жыршылық өнері бой көтеріп жатқан сияқты. Атап өткендей Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт ұйымында осы бір тамаша кеш болайын деп жатыр деп жатырмыз. Бұл енді бұдан да басқа жыр кештері, сайыстар өтіп жатыр ғой. Бұл енді бір ауқымды кеш болайын деп тұр. Сол Қазақ концерт ұйымының әртістері, қайраткерлері өнер көрсетеді ертең.
1: Иә. Жалпы Қазақ концерт Роза Бағланова атындағы мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы бүгінгі таңда болса қазақ өнерін дәріптеуде, насихаттауда, ұлттық байырғы көне аспаптарымызды дәріптеуде өте бір жаңаша дүниелерді сахнада көп ұсынып келе жатқан бұл қасиетті қара шаңырақ қой Қазақ концерт. Сондықтан енді сол жерде еңбек етіп жатқан барша өнерпаздарымызға табыс тілейміз әрине. Ақселеу Сейдімбеков атамыздың бір сөзі бар еді. Қазақтың ең құнды құндылықтарын атаған кезде бірінші сөз өнері дейді. Бұл сөз өнері деп отырғанымыз жаңа біздің әңгіме қылып отырған анау бабалардан жалғасып келе жатқан жыршы жыраулардың сөзі ғой енді. Екінші қазақтың әні мен күйі дейді. Үшінші қазақтың қол өнері дейді. Мінекей осы құндылықтардан айырылмауымыз керектігін айтады. Ал енді жаңа Нұрболат мырза әңгіме басында өзіңіз атап өткендей, биыл қазақтың үлкен жыралыбы Жамбыл Жабаев атамызға 180 жыл. Биылғы жылда әр жерде аталып өтіліп жатыр. Қасиетті қара шаңырақ, небір жақсы жайсаңдар, кешегі қазақ өнер тарихында есімі ерекше аталатын тұлғалар қызмет атқарған Қазақ концертте ертең Жамбыл атамыздың 180 жылдығына үлкен кеш ұсынып жатыр екен. Барлығы сәтімен болсын дейміз. Ал енді жалпы мына Алатаудың бауырын мекен еткен Жетісу жері жыршылық өнерді де, термешілік өнерді де, айтыс өнерін, ән өнері тұтас бір арнада дамыған өңір ғой. Сондықтан енді сонау Қабан жырау, Қабілиса жыраудан бастап алып, одан Жамбыл атамызға ұстаз болған менің пірім Сүйінбай деп бастайтын Жамбыл жәкең, Сүйінбай атамыз, одан берісі осы Жамбыл аталарымыз. Бұл бір үлкен қазақтың шешендік өнеріне, жыраулық өнеріне, жыршылық өнеріне, жалпы ән өнеріне бір толаға еңбек сіңірген ұрпағына мол мұра қалдырған айтулы тұлғаларымыз ғой. Ал енді мына Жамбыл атамызға келсек, Жамбыл атамыз өзі Шу өзенінің құяр сағасындағы Шу өзенімен жалғасып жатқан тізбектеліп, мына Жамбыл тауы, Хан тауы, Байқара, Шағырлы тауларының сілемдерінің етегінде дүниеге келген есімінің де аталып осы Жамбыл тауы менен аттас қойылған. Енді осы Жамбыл атамыздың соңында қалған музыкалық мұрасы, ән жырлары жайлы айтсақ, осы өнердің бізге жетуі, жалпы Жамбыл атамыздың қанша әні, қанша жыры жетті бізге. Әрине, ол кездерде қазіргідей жанына отыра қалып қосып қойып жазып алатын
3: мүмкіншілік
1: жоқ. Әрине. Осы жайлы айтсақ, Жамбыл атамыздың мұрасының, музыкалық мұрасының бізге жетуі.
3: Енді Жамбыл атамыз жастайынан халықты әнге, жырға бөлеп, таланты бала кезінен байқалады екен. Сонда бұның таланты көрші қырғыз еліне де жетеді екен. Сонда Жамбыл атамыз бір заманда Абай атамызбен, Балуан Шолақ, Біржан Сал аталарымызбен, Құрманғазы, соның ішінде сол тұлғалардың тығыз шығармашылықта болған ғой ол кісілер. Сол шығармашылықтары Жамбыл атамыздың шығармашылығына, өте дамуына үлес қосқан екен. Жамбыл атамыз Сүйінбай ақынмен де кездесіп, біраз батасын алған ақын. Ол кісінің біраз айтыстары бар. Айкүміспен айтысқан, Сарбас ақынмен, Бақтыбай, Шашубай, Құлманбет дейтін ақындармен біраз айтысып, сол айтыс өнерінде беделін биіктеткен екен де, сол айтыс өнерінде. Жамбыл атамыз енді суырып салма ақын ғой ол кісі. Бір жағынан эпикалық ақын, әрі импровизатор болған. Эпикалық жырлар бізге жетті.
1: Өте дұрыс айтасыз, мына импровизатор болса, аяқ астынан суырып салып жырлау деген. Бұл нағыз мықты ақындықтың, шебер ақындықтың белгісі ғой енді төгілді.
2: Енді жалпы бізде ақындық деген өзі киелі өнер ғой.
3: Ақындық қона бермейді ғой.
2: Біз енді бұл ғылыми тұрғыдан жағындай ақын, эпикалық ақын деп айтып жатамыз да, ғылыми тілмен айтқанда бізде қазақтың жалпы өнері киелі ғой. Ол мынау бата арқылы беріледі. Сол Сүйінбай бабамыздан батасымен бұл Жамбыл атамызға сол өнер қонған ғой жас бала күнінде. Сүйінбай атамыздың көк жолбарысы Жамбыл атамызға көшкен екен деп айтып жатады. Сондай еститінбіз бала кезімізде. Енді сол Жамбыл атамыз Көрұғлыны бірнеше күн жырлаған деп жатады. Енді Көрұғлыдан дастан оны жырлау екінің бірінің қолынан келе бермейді. Суырып салма ақын болған шешен, тілге шешен. Сол осы Жамбыл атамызға сол бұл өнер деген атадан балаға беріліп келе жатқан киелі өнер ғой ақындық деген. Міне тек қана ақын емес, сол заманның жырауы десе болады, Жетісу жыршылық өнер мектебі.
3: Біз айтып жатырмыз ғой Жамбыл атамыздың өмірін, өнеріне мына өмірі де болып жатқан саяси сол кездегі кездер көп әсер еткен, соған байланысты жырлар жазылған. Мысалы жаңағы Шағым дейді, Шәбденге,
1: патша өмірі деген
3: патша өмірі тарылды, зілді бұйрық деген жырлары жаңағыдай қоғамдық саяси өмірін бейнелейді сол кездегі.
1: Нағыз мына жыраудың миссиясы не дегенде, мына халық пен билік арасына алтын көпір болу, мына қара халықтың сөзін сөйлеу, соның жағдайын билікке жеткізіп жырлау, және сынайтын кезде биліктегілерді де
2: екі жақтың тепе-теңдігін
1: сынау. Мына Бұхар атамыздың қаз дауысты Қазбек би атамызға айтатыны да бар ғой. Осылай кемшілігі болып жатса, оны да сынға салу, және төрелігін нақты айту, бетіне айту.
2: Енді
1: батырлық қой бұл енді.
2: Бұл да бір сол қазақ тарихындағы мынау саяси саясатта рөл атқарған ақындарымыз ғой. Енді жаңағы Бұқар жыраудан бастау алсам, міне Жамбыл аталарымызда мынау кеңес дәуірін көрген, кешегі Ленинградтық өрендер деген шығармалар жазды, туған елге деген шығармалар жазып, қаншама басқа ұлт өкілдерінің тілінде дүниеге аударылып тарады.
1: Қалай болғанда да елінің тағдырын толғаған,
2: толғаған
1: сол дәуірдің үлкен алып ақыны ғой Жамбыл атамыз. Ал енді Анар, өзіңіз осы Жетісу ән мектебі нің үлкен бір белді өкілісіз, Жамбыл атамыздың шығармашылық хақында қанық білетін бір жан болса, ол сізсіз. Үйткені әндерінде, жырларында орындап өстіңіз. Өзіңіздің репертуарыңызда Жамбыл атамыздың жыры да, толғауы да, термесі де, әні де бар. Сондықтан қолыңызға домбыра алып, біз тыңдап отырған тыңдаушыға Жамбыл атамыздың шығармашылығынан бір жыр терме толғауын тартып өтсеңіз.
3: Жамбыл атамыздың Сарыбайға айтқан бір жырын орындап берейін.
1: Бәрекелді.

0: Толбеген-ай. Әй, бәрекелді. Құрметті тыңдаушы, тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Студиямыздың қонағы Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері әнші Анар Құмарова. Жамбыл атамыздың Сарыбайға тамаша жырын тартып етті. Және студиямызда қонақта Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері әнші Нұрболат Арзамасұлы. Сол кезде Жамбылдың 20 жасында жаңағы жырарнап отырған Сарыбай әр елде өзі сол елге ес болатындай, жұртқа жаға болатындай елдің бір үлкені болады ғой. Сарыбай да сондай бір бақ дәулеті бар. Осы қаншама елге шарапаты тиіп жүрген сол елдің үлкені ғой. Жалпы Сүйінбай атамыз мен Жамбыл атамызды таныстыруға да себеп болған осы Сарыбай атамыз деседі. Сол кезде енді Жамбылдың әкесі Жапа деген кісі Жамбылдың өнерпаз болуына сәл қарсылық білдіріп, солай дейді ғой. Сонда қайтсе де осы бойына өнер дарып өскен Жамбыл өнерге өте құштар екен. Содан 20 жасында осы Сарыбайға осы арыз жырын айтады ғой. Арызында өз тұстастарындағы адамдардың әртүрлі кәсіппен айналысып жүргенін айтады. Және сонда жаңа Анар жырлап отырғандай, қайсысы маған соның еп көресіз, әкетсем өзім таңдап өкпелерсіз. Сүйекемнің сүйгенін ойласаңыз, өлең болсын серігің деп берерсіз деп, Сарыбай атамызға жырарын айт. Сол кезде Сарыбай атамызды әкесі Жапаға, Жамбыл атамыздың әкесіне, балаң ақын екен, бетін қақпа деп, содан Жамбыл қолына домбырасын алып, осы өнер жолына дендеп түседі ғой сол кезде. Мінекей қай кезде де осы Сүйінбайды ұстаз тұтып, Сүйінбайдан өнер үйреніп, ақындық өнерді үйреніп өседі Жамбыл атамыз. Ал енді Жамбыл атамыздың бір үлкен ақындардың додасына барған кезде сол бір доданы жырымен бастайтыны бар. Бүкіл осы байтақ қазақ даласынан ақындар жиналған кезде сол кезде үлкен алып ақындардың басы болып, үлкен бір додалы топтарда сөз бастап, төрелік айтып жүрген нағыз қазақтың абызы болып қартаяды ғой Жамбыл атамыз. Ал енді осы Жамбыл атамыз өзі де қаншама шәкірт тәрбиеледі. Жамбыл атамыздың соңынан еріп өнер үйренген тұлғалардың бірі бұл Кенен атамыз. Осы Кенен атамыз менен Нартай Бекежановты қос қолтығына алып, екеуін қос шәкірт қылып жүреді екен. Үмбетәлі кенекеңдермен қатарлас. Осы кісілердің барлығы осы Жамбыл атамызды ұстаз қылып, Жамбыл жәкеннен өнер үйренген. Ал енді осы Қабан жыраудан бастап алған, біз әңгімелеп отырған осы бір үлкен салалы мектептің Жамбыл атамыздан кейінгі ірі өкілі Кенен атамыз ғой. Жырада бар, әндері қандай өте керемет. Сондықтан енді Кенен атамыздың да бір әні шырқалсын. Нұреке, сіз сырнайыңызды алып келіп отыр екенсіз. Жалпы біз тыңдап отырған тыңдаушыларды өздеріңіздей өнерпаз студиямызға келіп отырғаннан кейін өздеріңізден ән күтіп отырады.
1: Мен сол осы бүгінгі эфирге арнайы Кенен атамыздың туған жер деген
0: Әй, бәрекелді.
1: Бәріліміз қосылып отырайық. Туған жер әнін білмейтін қазақ жоқ шығар.

Ой, бәрекелді. Тікелей толқында Шалқар ұлттық арнасы студиямыздың қонағы Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері әнші Нұрболат Арзамасұлы Кенен атамыздың туған жері әнін шырқады. Және студиямыздың қонағы Анар Құмарова. Жалпы осы Жамбыл атамыз жайлы Сәбит Мұқанов атамыздың жазбасында былай дейді. Жамбыл атамызға айрықша көңіл бөлуі 1936 жылдан басталды. Сол жылы Алматы қаласында болатын қазақстандық бірінші ақындар сілетінде Жамбыл атамыз ерекше көзге түседі. Сол сілеттен бастап бұрын Алатау өлкесіне мәлім Жамбыл есімі байтақ қазақ даласына тарады дейді. Және Жамбыл атамыздың аузынан шыққан жырлардың бәрін 1936 жылдан бастап 36 жылдан бері бер жағында ғана түгел жазылып алынды дейді. 36 жылдан бері ғана. Бұны туған елімді ең алғаш жазып алған белгілі ақын Әбділда Тәжібаев атамыз екен. Және одан кейін 1936-38 жылдары үнемі Жамбыл атамыздың қасында боп жырларын жазып отырған ақын Қалмақан Әбдіқадыр деген кісі жазып отырған екен. Енді 1938 жылдан 42 жылға дейін Жамбыл атамыздың шығармаларын ақын Тайыр Жароков жазып отырған екен. Сонда бұл ен жазушылар одағы арнайы Жамбыл атамыздың жанына осы ақындарды қосқан, аузынан шыққан жырдың барлығын жазып отырған қойды. Ал енді 1942 жылдан жылға дейін Тайыр Жароков жазып отырды деді ғой. 1942 жылдан бастап Жамбыл атамыздың дүниеден көзі жұмылғанша үнемі қасында боп барлық жырларын жазып отырған бұл ақын Ғали Орманов атамыз екен. Сонда Жамбыл атамыздың революциядан бұрын айтқан жырларын, енді одан бұрынғы жырларын 40 шақтысын жазып алды дейді осы Ғали Орманов атамыз. Жалпы Жамбыл атамыздың мұрасын іздеуде, зерттеуде, ұрпаққа жеткізуде үлкен еңбек қылған осы Ғали Орманов атамыз екен. Бұл кісі мына Айгүмістің айтысы, жаңа Анар айтып отырған, Нұрила мен жалпы ақындармен айтысы, Жамбыл атамыздың берген төрелігі, айтқан төрелігі жайлы барлығын осы жазып алған Ғали Орманов атамыз екен. Енді мен ойлап отырмын, мысалы 36 жылдан бастап осы қаламгерлер жанында жүріп Жамбыл атамыздың мұрасын жазып алып жүрді деді ғой. Бұған дейін қаншама Жамбыл атамыз жыр арнады, қаншама жыр жазды. Сонда енді Жамбыл атамыздың шығармашылығы барлығы бізге жетті деп айта алмаймыз біз. Аз ғана мұрасы. Және осы аз ғана мұрасы арқылы біз Жамбыл атамыздың қандай алып ақын болғанын, қандай үлкен өнердің иесі болғанын, қандай шығармашылық жан болғанын осыдан

0: үлкен не өткен ғой жаңағы,
1: иә, үлкен шараға барады, иә,
0: иә, үлкен шара. Сонда Жамбыл атамыз бастайды екен. Сол кезден бастап Жамбыл атамыз бен Күләш апамыздың аты шыға бастайды екен. Ол жерде жаңағыдай жырлап Жамбыл атамыз үлкен жаңа Мәскеудегі кісілердің көзіне түсіп үлкен сый сияпатпен марапатталады екен. Сталиннің өзі Сталиннің
1: құрмет тұлғаны, иә,
0: сол кездерде Сталин сыйлығының лауреаты болады екен.
1: Сол кездерде жазған әні мекен бәлкім Күләшқа деген.
0: Бұл Күләшқа деген арнауы бұл Күләш апамыз қайтқанда сол кезде жоқтап Күләш апамызды сағынып сондай өнер иесінің сондай кеткеніне қапы болмай ма? Сол кезде шығарған әні Күләшқа. Бізге жеткен сол Күләшқа деген әні бар. Одан кейін Угаяй дейді. Угаяй де енді Жамбыл атамыз өзін таныстырғанда көбіне айтады екен. Ән айтып берейін.
1: Ай, бәрекел. Сол Угаяй әнін тыңдайық. Құрметті тыңдаушы, тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Студиямызда қонақта әнші, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Анар Құмарова. Жамбыл атамыздың Угаяй деген тамаша.

0: бесін сағынып сол кездегі қандай.
1: Бұл өзі халық композиторлардың денінде. Үкілібай атамызда да 25 бар, халық әні 25 бар. Бұл өзі дәурен өткеннен кейін, жас келгеннен кейін сол бұла кезін,
0: енді ер азаматтардың сағынатын 25-і ғой.
1: Солай ғой, иә. Ана жігітті көксемсердің жүз емес пе, қайрап ап қалың жауға сермей тұғын деуші еді ғой мәди атамыз. Сол көксемсердің жүзіндей дәуренін сағынады ғой. Одан кейін енді Жамбыл атамыздың «Алғадайым арлы еді, ата сөзін сыйлаған» деп келетін «Алғадай» деген әні.
0: Алғадай, енді Алғадайға арналған ғой.
1: Ұлы, иә?
0: Ұлы. Ол кісі соғысқа қатысып, сол кезде қайтпай қалған екен.
1: Екінші дүниежүзілік соғыс.
0: Екінші дүниежүзілік соғыста қайтпай сол «Алғадайын» сағынып.
1: Қаралы хабар жеткенде сән шығарған ғой, иә?
0: Сол кезде Алатауға шығып, енді сол Алатауда өз зарын, мұңын шаққан екен ғой осы әнмен.
1: Ал енді Нұрболат жаңа ертең Жамбыл атамыздың 180 жылдығына арналған қазақ концерттегі кешке толығырақ тоқталсақ, мына анар әңгімелеп отырған Жамбыл атамыздың әндерінің дені сол кеште орындалатын шығар. Жалпы қандай кеш, кімдер қатысады, кімдер өнер көрсетеді, қандай әндер шырқалады? Жамбыл атамыздың әндері ғой енді бұл жерде шырқалатын.
2: Енді біз жаңа айтып өткендей, жыралы Жамбыл атамыздың 180 жылдығы деп бұл айтулы мерейтойлар жылда келе бермейді әрине. Мынау бұл 180 жылдық деген ауқымды қазір тек қана осы бір нысанда ғана бір қазақ концертте өтіп жатқан жоқ, жан жақта ауқымды мынау Ресей елдерінде де атап өтіп жатыр кешегі. Иә, мынау Алматы облысында мына білім басқармасы жағы жаңа оқушылар арасында аталып мектептерде осы іс-шара атамызға арналған іс-шаралар өтіп жатыр. Роза Балан атындағы мемлекеттік академиялық қазақ концерттік концерт ұйымында ертең, яғни 15 мамыр күні сағат қателеспесем 19:00-де осы бір
1: Төгейін жерді халқыма
2: деген өзінің тамаша кеші
1: өтеді. Төгейін жерді халқыма деп.
2: Енді бұл жерде жаңа анарда мен де өнер көрсетеміз.
1: Бұйыртса.
2: Енді жаңа сол қазақ концерт қара шаңырақты басқарып отқан Әбдуәлі Ақан Жылқышбайұлы осы концертке мұрындық болып, осы концертке жаңа ой пікірін салып, осы Жамбыл атамыздың біраз руханиятқа мынау кейш өскелең ұрпаққа руханиятқа не өзі себін тигізіп, осы Жамбыл аталарымыздың, Сүйінбай аталарымыздың біраз дүниелерін алып келген Ақан Жылқышбайұлы осыған мұрындық боп, идеяның авторы боп, осы бүгінгі осы Жамбыл атамыздың жалпынау республика бойынша 180 жылда аталып отырғаннан кейін ертең тамаша кеш болайын деп отыр. Бұл кеште Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Шалдыбеков Ерболат ағамыз өнер көрсетеді. Тағы да
1: ерекең енді жаңа өзіңіз айтып отырған Ақан ағамыз бар, Ерболат ағамыз бар. Ол кісілер нағыз осы мектептің бел өкілдері. Бүгінгі таңда осы Жамбыл атамыз жайлы, Жетісу өңірінің ән мұрасы жайлы бір артық білетін үлкен өнерпаздар ғой.
2: Жақсы, жаңа атап өттің ғой енді осы сол Жамбыл атамыздың біраз құнды дүниелерін, жырларын осы Жетісу жыршылық мектебінің өкілі сол Ақан ағамыз алып келді десек, қазақ ән антологиясына жыр антологиясы алып келді десек қателеспейміз. Сондай тамаша кеш болайын деп отыр. Біраз осы Шалқар радиосын тыңдап отқан қадірменді тыңдармандарға, көрермендерге осы концерттің құрметті қонағы болыңыздар деп шақырамыз. Жақсы кештен қап қалмаңыздар дейміз.
1: Бәрекелді. Және осы Қазақконцертте қызмет етіп жатқан барлық елге белгілі өнерпаздар,
2: халық қазынасы өнер орталығының біраз өнерпазы өнер көрсетеді.
1: Бәрекелді. Сәтті болсын. Мұндай қазақ өнер тарихындағы есім алтын әріппен жазылатын айтулы тұлғаларды еске алу, бұл ұрпаққа үлгі, ұрпаққа үлкен сабақ, және мұрасын дәріптеу, бұл қазақтың тарихын дәріптеу, мәдениетін дәріптеу. Бұндай тұлғалардың есімін атау, бұл да осы қазақтың руханиятын, құндылығын елге жеткізу деген дүние. Сәтті болсын, жақсы болсын, өздеріңізде сахнаға шығып, әнді шырқатып салып, жиналған елдің барлығы қуанып қайтсын, Нұрболат тілектес біз. Енді қолыңызға сырнайды, тағы да сырнайды алса екен деп отырмыз. Әлі біздің хабарымыздың аяқталуына біршама уақыт бар. Сондықтан тыңдап отырған тыңдаушыларға бір тамаша әндеріңізден тартып етіп отырайық.
2: Қалғанды орындап берейік.
1: Ал, қалғаны тыңдайық.

0: Ой, бәрекелді. Тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Студиямыздың қонағы әнші Анар Құмарова. Жамбыл атамыздың «Угай-угай» деген әні ғой, е?
1: Бұл.
0: Және Жамбыл атамыздың 25 деген әні бар, е?
1: 25 деген әні бар.
0: 25-ін сағынып

0: Ой, бәрекелді. Нұрболат Арзамасұлы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, және Анар Құмарова, әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Енді бір шаңырақта қос бірдей қайраткер, қос бірдей өнерпаз екеуіңізде өнерде де, өмірде де қол ұстасып, қазақ өнерінде талай үлкен белестерді бағындырып, өнердің биігінде елдің құрметіне, ықыласына, қошеметіне бөленіп келе жатқан сондай бір өздеріңізден кейінгілерге үлгі болатындай отбасысыздар. Тілектеспіз, шаңырақтарыңызда тек жақсылық болсын. Енді шаңырақта отырғанда әңгімелеріңіз, тақырыптарыңыз бір. Қазақ өнері туралы әңгімені көп айтасыздар ма жалпы үйде? Және өздеріңізден өрбіп өсіп келе жатқан балалар, жаңа айтып отырмыз ғой, жалпы жастарға жыр жаттатып өсу керек, өнерді бойына сіңіре беру керек деп. Үйдегі балалар қалай ол жағынан? Енді өздеріңіздің шығармашылықтарыңыз жайлы айтайық.
1: Үйдегі балалар, жалпы біз енді балаларымыз жалпы мынау халық әндеріне, енді біз әрине ата-анасы әнші болғаннан кейін
2: олар сіңіріп өседі ғой.
1: Сіңіріп өседі, қосылып жүреді. Әнді айтады, енді мынандай жасанды түрде сен әнші боласың, сен ән айтуың керек деп бүйтіп жаңа күштеу арқылы әкелмесек те, бірақ та жаңағыдай халық әніне деген сүйіспеншіліктер бар. Мынау әнді үйде айтып отырсам, жаңағы ақбұлақты айтайын, жаңа мынау дедім аяуды айтайын, ондай әндерді жаттап алады енді жас балалар. Жырға келетін болсақ, енді мынау өлең жаттау, әдебиет жағынан енді ол жағынан қалыс қалмайды балалар. Бірақ та бізде қазір
0: үйде қазақша сөйлесесіздер.
1: Қазақша сөйлесеміз. Ақпарат қазір барлығы мынау YouTube желісі, мына көп орта, жалпы мына қоғамдық орысша сөйлеу үрдісі бар ғой. Мына қазақшасы.
0: Қазақтың барлығы енді отбасынан басталады ғой. Ана тілі деп бекер айтпайды. Ананың тәрбиесі.
1: Қазақ тілі мен араластырып сөйлейді де қазіргі жастар. Орысшаны. Орыс тілін енді
2: барлық тілді де білу керек қой, не
1: білу керек?
0: Әрине.
1: Бірақ дегенмен
2: үйде қазақша сөйлейді.
1: Өйткені орысша бір сөз естісем, қазақша сөйлеңдер деп айтамын да. Сондай талабымыз сондай.
0: Ақселеу ағамыз айтушы еді, немерелерім орысша сөйлесе, өзін кінәлі сезініп, жүгіріп барып аузын жуып келеді дейтін. Сонда мына орысша сөйлеп қалған үшін. Нағыз осы.
1: Намыс қой енді.
0: Иә, иә. Бұл әрине отан отбасынан басталады. Бала қалай болғанда да әкеден, анадан алғаш тәрбие сыналады. Және бұл қызығы, мына баланың бойында ұлттық құндылықтар бар ғой, және өзіміздің ұлтқа тән ішкі мәдениет бар ғой. Үлкенді сыйлау, құрмет көрсету деген осы бір ұлтқа тән мәдениеттің барлығы баланың бойында тіл арқылы қалыптасады екен. Сол мәдениеттің барлығы.
2: Бір жағынан бізде балаларымыздың ата әжелері бар. Әжесі қасында, үлкенді сыйлауды аттыру келіп амандасады. Енді оның барлығын үлкен кісі болғаннан кейін,
1: үлкен кісіге жолдан кесіп өтпейді жол. Үлкен кісіге сәлем.
0: Енді әженің тәрбиесі деген, апасының тәрбиесі деген жақсы. Үйде отырған кезде әңгіме ортақ қой. Қазақ өнері жайлы, жалпы сіздер сыртта жүргенде, жұмыста да екеуіңіз де осы мәдениет саласында, өнер саласында жүрсіздер, сахнада ән саласыздар, сұхбатқа барғанда да өнер тақырыбында сұхбаттасасыздар. Шаңырақта отырғанда, дастархан басында отырғанда жалпы осы қазақ өнері жайлы әңгімені жиі айтасыздар ма?
2: Әрине.
1: Өмірім деп айтқандай, талай ағаларымыз, өнердегі апаларымыз, сол енді біз өнер адам болғаннан кейін сол өміріміз ғой, өнеріміз. Жалпы енді ән айтқанда да әрбір әнге талғаммен келеміз. Эстрада бағытында да айтсақ та, қазақи нақыштағы жаңа сөзімен әні үйлескен, астасқан әндерді қарап талғап айтамыз да.
0: Екеуіңіз соны талқылап,
2: талқылаймыз. Мысалы Нұрекен, бұл кісі Торғай елінің жыршылық өнерін, бұл кісі зерттейді. Оған енді көмектесем мен. Пікір талас. Мен жетісу жырын жырлағаннан кейін сол жақты көп пікірталас болады. Ақындық өнер қайдан шыққан? Жоқ, Жетісудан шыққан дейді бе? Жоқ, біздің жақтан шыққан деп солай
1: пікірталасым. Жалпы ақындық өнер қазақтың, әр қазағым жалғызым деп, қазақта қай
0: өңірде алып қараса да әрине жыршылық өнерде, әншілік өнерде, күйшілік өнерде, әр өңірде.
1: Кешегі күні мысалы бес асыл жаңа айтыс қазына деген жаңағыдай жақсы бір шаралар өтіп жатыр өңірлерде, жаңағыдай өңір арасында сайыстар. Сонда мынау Торғай, Тобыл Торғай өңірінен шыққан Нұржан Наушабайұлының әнін орындап бердім талап бойынша айтыстағы. Сосын Әбілхат Есбаевтың бұрын соңды орындалмаған Ер Торғай деген әнді орындадым. Бұл енді көп орындалмай жүр. Бұрын бұл әндер орындалмады ғой өз заманында. Бізге жеткен жаңа Әбілхат Есбаев ағаларымыздың жаңа Маржан қыз деген әндері жетті. Қазақи нақышта жазған композиторларымыз бірі. А оның ар жағында жаңа Ахмет Байтұрсыновтың әндері жатыр. Көбісі дауылы болып жаңдай талқыланып жатады. Бірақ осыны өнер тану саласында дәлелдеу керек. Жаңа сол жөнінде мінекі пікір аралас болады.
2: Енді қазіргі кезде облыстарға, өңірлерге көп көңіл бөлініп жатыр ғой. Соның арқасында мысалы айтыс болсын, жыр кештері соған сол арқылы дамиды ғой. Негізі.
0: Иә, әрине, өнер солай дәріптеледі, өнер солай дамиды. Ал енді Нұрболат жаңа дұрыс айтып отырсыз, жалпы сіздер өздеріңіз қай кезде де жаңа Әбілхат Есбаев, Садық Қарымбаев аталарымыз, Теміржан Базарбаев, одан бері Іле ағаларымыздың кейінгі заман композиторлары, тіпті өздеріңіздің бүгінгі замандас композиторлардың да әнін барынша нақышына келтіріп шырқап, шамаларыңыз келгенше мына тыңдаушыға бір тың дүние ұсынуды және өздеріңізге бір тың жаңа репертуар қалыптастыруда өте бір мұқият қарайтын жандарсыздар. Енді шығармашылықтарыңыздағы бір үлкен жақсы жаңалықтармен бөлісе отырыңыздар, Нұреке, Анар.
1: Осы шығармашылық жаңалық, енді біз жаңа жанұя болғаннан кейін екі жұп ретінде жаңдай көбінесе сол шығармашылығымызда жаңа дуэтке арналған әндер орындаймыз. Анар өзінің шығармашылығы.
2: Қазіргі енді отбасылық тақырып деген өте қазір маңызды болып тұр ғой. Отбасын сақтау, қазіргі сол бағытта біз көп жұмыс істеп жатырмыз. Отбасылық жаңдай дуэт жазып, осы сыртқа насихаттау
1: әндерді орындаймыз. Біз кешегі күні енді көп жарнамаланып жүр ғой, жақсы адамдардың бағдарламасы болсын, басқа да концерттік бағдарламаларда ой көрсетіп жүрген жаңағы ғалым Жайлыбай ағамыздың сөзі жазылған Кентау ағамыздың құстар әні шығып жүр. Енді жұртшылық халыққа ұнап жатыр, халық өзі ұнағанын таңдап алады ғой дегенмен.
0: Енді
1: Арқалық қаласына 70 жылдығына арнап жақында бір ән жаздым. Сондай жаңалықтар болып отыр. Біз енді шығармашылықтың үстіндеміз. Тек қана жаңағы сол анау жырдан бастап мынау эстраданы екі жақ қамтып
0: келе. Әр дәуірдің, әр кезеңнің өзінің әуені бар. Барлығын осы үйлестіріп, халыққа ұсынып келе жатырмыз дейсіздер ғой. Рахмет, Нұрболат, Анар, өздеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Біз енді сіздердің шығармашылықтарыңыз жайлы толыққанды әлі де біз Шалқардың шаңырағында өздеріңізбен тілдесіп, халыққа тамаша дүние ұсынатын боламыз. Отбасыларыңызға амандық тілейміз. Өсе беріңіздер, өне беріңіздер. Қазақтың өнерін байтақ әлемге дәріптеп аман жүріңіздер. Жақсылық тілеймін.
1: Жақсылық.
0: Құрметті тыңдаушы, тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдадыңыздар. Студиямызда қонақта болған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Нұрболат Арзамасұлы, Анар Құмарова. Хабардың дыбысын қадағалаған ән мен әрлеген Назым Еркінқызы, жүргізген Жасұлан Наурызбайұлы. Келесі тікелей толқында тілдескен шығайын. Ел аман болсын.

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.

0: армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Студияда журналист Гүлназ Шалабайқызы. Тоғыстыру бағдарламасының бүгінгі саны қазақ руханиятының көрнекті өкілі, ақын, драматург, прозашы, сазгер, өнер зерттеушісі Бәкір Тәжібаевтың 100 жылдық мерейтойына арналады. Бағдарламамызды қазір ғана эфирден шырқалған Ақбұлақ әнімен ашуымыздың да өзіндік сыры бар. Уақыт осса да құнын жоймаған, ел жадынан көмескіленбеген бұл ән туған жерге деген сағыныштың, қазақы болмыстың мөлдір үні. Өйткені Бәкір Тәжібаевтың шығармалары халықтың жүрегімен бірге жасап келе жатқан рухани мұра. 1926 жылдың 15 мамырында Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Ақбұлақ ауылында дүниеге келген қаламгер қазақ өнерінің бірнеше саласында қолтаңбасын қалдырды. Әсіресе батыр қыз Әлия Молдағұловаға арналған әйгілі Әлия ән арқылы оның есімі халық жадында мәңгілік сақталды. Бүгін студиямызда асылдың сынығы, тұлпардың тұяғы, өнер мен өнегені әке аманатындай жүрегінде сақтап келе жатқан арда замат қонақта. Қадірлі қонағымыз Жасұлан Бәкірұлы Тәжібаев. Ендеше ұлт руханиятына өлшеусіз еңбек сіңірген тұлғаның тағылымды ғұмыры мен шығармашылық әлемі туралы сыр сұхбатымызды бастаймыз.
1: Орайы келген әңгіме.
0: Бәкір Тәжібаевтың шығармашылығы бүгінде жастардың тілінде сөйлей ала ма? Менің айтпағым, Бәкір Тәжібаевтың шығармаларын сол қалпында қабылдай ма бүгінгі жастар? Әлде оны қайта бейімдеу қажет пе? Қалай ойлайсыз?
2: Бұл өте күрделі сұрақ. Себебі әкеміздің негізінен көп орындалатын әндердің көбісі, мысалы, 60-шы жылдардың аяғы, 70-шы жылдардың басында, орта кезінде, 80-шы жылдарға дейін көп әндері сол қазір хит болып кеткен әндер ғой. Олар осы уақытқа дейін орындалып келе жатыр. Мен бұл жерде мысалы Ескендір ағамен әлі құбылыс болды. Ескендір ағамен 30-ға тарта ән жазған. Қазақ эстрадасында бұндай болған жоқ. Ескендір ағамен бір әңгімелескенде өзі айтқан, "Былай қарасаң, 50 жылдан астам әлімізде айтылып келе жатыр. Бұл енді әнің өміршең" дейді. Екіншіден, бұл жерде тағы бір ескеретін нәрсе, қазіргі жастар ол өткен ғасырдың жастарынан мүлдем басқа. Сондықтан оларға кішкене басқаша форматтағы әндер болу керек. Оны да түсінуіміз керек, себебі қазір бұрынғыдай емес. Мысалы, көп жастар интернет негізінен. Сондықтан интернеттен көп әндер тыңдайды. Өзіміздің әндері бар, шетелдің әндері бар. Ол әндердің көбісі басқа форматтағы әндер ғой. Сондықтан өлеңдердің көбісін жаңаша форматта айтуға мүмкіндік бар қазір. Осы ретте, мысалы, кейбір әншілер осыған қазір барып жатыр. Жасанды интеллектпен әннің жаңаша айтылуы, басқа бір нақышпен айтылуы қазіргі жастарға сол жақын ғой. Біз енді тыңдармандардың сұранысына жауап беруіміз керек қой. Олардың сұранысы басқаша. Классикалық орындаудағы әндер, ол классикалық орындаудағы әндер болып қалады. Қазіргі кезде жастарға басқа формат керек болды. Сондықтан осы бағытта қазір көп мүмкіндіктер пайда болып жатыр. Жаңадан шығып жатқан композиторлардың өздері, бұрынғыда үлкен оркестрдің керегі жоқ, үлкен студияның керегі жоқ. Қазір оны жасанды интеллектпен көбісі жаңаша форматта жасап жатыр.
0: Мұраға зиян келтірмей ма?
2: Мұраға зиян келтірмейді, себебі мұра классикалық түрде жазулы тұр. Оған кез келген уақытта оны қайтып тыңдауға болады. Мысалға классикалық шығармалар бұрыннан келе жатқан классикалық музыкадағы. Олар сол қалпында оқылады, олар мысалы опера және балет театрларында сол қалпында орындалады. Бірақ ол әндердің өздері қазір мысалы жастар өздеріне бейімдеп алады. Сонда ана ән жаңа серпін алады ғой. Мен ойлаймын, оның ешқандай қиындық жоқ, бұрмалау емес. Бұл жастардың өздерінің шығармашылығы. Және оған қарсы тұруға болмайды. Біз мысалы енді заманға сай болуымыз керек. Заман өзгерді, тыңдарман өзгерді, қоғам өзгерді. Бұрынғы қалпында тек сол қалпында ғана айту, міндеттеп айту ол дұрыс емес. Шығарма басқаша түрде жазылып, жаңаша орындалса, неге оны тыңдамасқа? Мүмкін жаңа бір серпін алып, ана әннің басқа қырын көрсетуге мүмкіндік береді шығар.
0: Ал енді нақты қандай кедергі, не тежеп отыр осы цифрландыру бағытына шығаруға?
2: Жастардың көбісі тек қана естіп жүрген әндерін ғана біледі. Бұрын айтылған, бірақ көп кезде қазір айтылмай кеткен әндерді олар білмейді. Сондықтан, мысалға, жастарға сол әндерді жеткізу керек. 100 жылдыққа байланысты сайт аштық. Сайтқа бүкіл әкеміздің өлеңдерін және әндерін сол сайтқа орналастырғым келеді. Сол кезде, мысалға, жаңа бір әндер шығарғысы келеді, немесе бұрынғы әндерді қайтадан өңдеп шығарғысы келетін кез келген жас жігіт немесе қарындасымыз болса, сол жерден қарап жаңа версиясын жасауға мүмкіндік алады. Бұл ақысыз. Бұл жерден ешқандай біз ақша табайын деп отырған жоқ. Себебі көп адамдар сұрайды, әкеңіздің сөзіне жаңадан өлең жазайық деп кітаптары жоқ деп. Шында да ол кітаптар қазір 80-ші жылдардың аяғында 90-шы жылдардың басында біткен. Сатылмайды олар. Жоқ, табу өте қиын. Кітапханалардың өзінде көп ретті кітаптар жетіспей жатады. Себебі жыртылады ол кітап. Біреулер алып кетеді деген сияқты. Сондықтан кітаптардың тапшылығы бар. Қазір жаңадан бір жинақ шығардық. Биыл сайтқа жүктейміз. Әндерді жүктеуге тырысамыз. Жүктелген әндердің архивінен кез келген адам тыңдап өзіне керегін таба алады. Бұл да жақсы ғой. Мысалы, қай жерден іздеп жүреді олар?
0: Сонда яғни әкеңіздің шығармалары TikTok-тан, Instagram-нан насихатталады дейсіз.
2: Насихатталады. Менің негізгі мақсатым әкеміздің шығармаларын жастарға жеткізу. Олардың көбісі мысалға мүмкін әнді естіген шығар, бірақ оның авторын білмейді кім екенін. Мысалы, көбінесе композитор деп біледі, бірақ сөзін кім жазғанын көбіретті мен білмейді. Сондықтан мен екі форматты өзімше ойлап шығарғаным. Біріншісі, Бәкірге хат деген челлендж акциямыз жасамыз келеді. Кез келген адам Бәкір Тәжібаевқа хат жазады. Ол кісі тірі адам секілді. Хатта мысалға өзін толғандырып жүрген мәселелер. Бұл Қазақстанның болашағы, немесе өзінің бір толғаныстары, немесе бір шешілмей жүрген нәрселер. Бұл енді сол адаммен...
0: Ондағы мақсат не?
2: Мақсат хатты жазардың алдында олар не де болса Бәкір Тәжібаевтың кім екенін іздейді ғой. Ол кісіге не жайында айтуға болады? Әндерін тыңдай бастайды, өлеңдерін оқи бастайды. Өкінішке орай қазір көп адам кітап оқымайды. Негізінен интернет желісінен алады. Өлеңдерін оқу деген қазір қалып бара жатыр. Осы челлендж арқылы Бәкір Тәжібаев хат жазардың алдында кем дегенде сол Бәкір Тәжібаевті кім екенін түсінеді ғой. Оқи бастайды. Бұл бір. Екіншіден тағы бір форматта не айтып жатырмыз? Бұл енді Бәкірдің әндерін орындаймын, немесе өлеңін оқимын. Әлеуметтік желіде сол челлендж басталса, олар 30 секундтық, 20 секундтық, 40 секундтық жазба жазады да жібереді хештегпен. Өзіне ұнаған әнін орындап береді. Әнін айтамын, немесе өлеңін оқып береме. Бұл да мысалға Бәкір Тәжібаевтың шығармашылығын жастарға жақындату. Әрине сайтқа жүктеп, ең үздіктерін кейін мысалға пайдалануға болады. Мен қазір университеттермен хат жазып жатырмын. Сол жаңағы хаттарда мысалға осы екі нәрсені көтеріп жатырмын. Қысқа дәріс өткізілсе, Бәкір Тәжібаев кім, қандай шығармалары бар, қандай өлеңдері бар, не жайында жазған, қандай тақырыптарды жазған, негізгі қандай көтерген мәселелері бар деген сияқты. Осыны балалар оқыса деймін бұл, соны жаңа үйренсе, сол жерде мысалы өздеріне жаңадан бір идея табады, жақсы ойлар туындайды деп ойлаймын. Құдайға шүкір әкеміздің жазған өлеңдері жеткілікті. Осы эфирді пайдаланып отырып, осы Шалқар каналына мыңда бір алғыс айтқым келеді. Себебі қаншама жылдан бері мерейтойларды өткізіп келе жатырмыз. 80 жылдығы, 90 жылдығы, 100 жылдығы ең басты бізге көмек беріп отырған Қазақстан телеканалы мен осы Шалқар радиосы.
0: Негізі мемлекет тарапынан Бәкір Тәжібаевтің 100 жылдығы басталды.
2: Yeah.
0: Сізге қазір мүмкіндік туып тұр ғой, енді 100 жылдыққа байланысты жай символикалық емес, оның ішінде бір шын мәнінде бір әсерлі жоба енгізгіңіз келіп тұр ғой.
2: Бұлай болды. Мен 100 жылдыққа дайындықты осыдан 1-2 жыл бұрын бастаған. 100 жылдыққа байланысты ең бірінші мысалға Ақтөбе облысының әкімдігіне хат жазған. Алдын ала қамдана берейік, не істейміз деген сияқты. Рахмет, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жақында 3 мамыр күні Ақтөбеде үлкен айтыс өтті. Республикалық айтыс. Ақтөбе мен Қостанай ақындары айтыста сол айтыс Бәкір Тәжібаев 100 жылдығына арналды. Сол жерде біраз нәрсе көтерілді. Ең басты басқаға қойған мақсат осы жылы. Мен мысалы қазір тек қана осы жобамен айналысамын. Біраз шараларды қазір қолға алды. Мәдениет министрлігіне мыңда бір рахмет. Олар қолдап жатыр. Басқа мына қоғамдық ұйымдар бар, мемлекеттік органдар бар. Олардың барлығына рахмет. Қазір қолдан келгенше көмек көрсетіп жатыр. Тек қана Ақтөбе облысы, Алматы қаласы емес, басқа облыстардан да біраз шаралар өткізіп жатыр. Мысалы, білесіздер, осыдан наурыз кезінде Шығыс Қазақстан облысында Өскеменде 5000 домбырашы ақбұлақты айтты. Бұл Гиннестер кітабына рекорд ретінде жазылды. Бұл да бір керемет. Мен де Шығыс Қазақстан облысының әкіміне мыңда бір алғысымды айтамын. Оған да мен хат жазып, алғысымды білдірдім. Сосын сол Шығыс Қазақстан облысына байланысты мен де ұсыныс жасадым. Сол жерде осы Бәкір Тәжібаевтің 100 жылдығына байланысты қандай шаралар өткізуге болады деген сияқты. Бұл жерде енді Бәкір Тәжібаев тек қана ән шығарған емес қой. Оның қаншама пьесалары бар. Сол пьесаларды облыстық театрларда қайттан қою. Адамдар көп ретте біле бермейді. Негізі менің әкем мамандығы актер, кинода түскен. кезінде Мосфильм осы Қазақстан жүргенде «Алике Тухолит в горе» деген кино түскен. Өзі Шымкент және Жамбыл театрларында, облыстық театрлар актер болып, біраз рөлдерді сомдаған ғой. Сондықтан ол жақтағы ағайындарға да сәлем. Ол жақтан да мысалға неге осындай бір шаралар ұйымдастырмасқа? Енді 100 жылдық бірақ рет болады ғой. Осы 100 жылдықта шында да мысалға жетім қыздың тойында қылмай жақсы жоғары деңгейде өткізсе, біраз ойларым бар еді. Ақтөбе облысында осы уақытта ескерткіш жоқ. Осы мәселе қаншама жылдан айтылып келе жатыр, әлі сол шешімін тапқан жоқ. Әне болады, не болады? Мен 22 жылы үкіметтің ресми шешімі бар, ескерткіш орнатылсын деген. Сол әлі жасалмай келе жатыр. Мен сізге тағы бір нәрсені айтайын. Бәкір Тәжібаев өмірінде бірде-бір атағы жоқ, не бір марапаты жоқ, мүлдем бірде-бір грамота алмаған, медаль, орденді былай қойғанда бірде-бір атағы жоқ, мүлдем. Маған айтатын кезінде, маған оның керегі жоқ, мен халық сыйласа сол жетеді дейтін. Құдайға шүкір, халық сыйлап келе жатыр осы уақытқа дейін. Жақында осы мәселені көтеріп едім, жоғарыдағылар айтады, өлген адамдарға атақ бермейді. Бұл енді білмеймін. Тірі кезінде де берген жоқ, өлгеннен кейін де бергісі келмейді. Не бір кітапхана, не бір өнер ордасына Бәкір Тәжібаевтың атын берсе, артық болмас еді деп ойлаймын енді. Бұған енді мысалға осыны қоғам ретінде бір талқылап, сонда ұсыныс жасауға да болады шығар, халық қолдаса. Бәкір Тәжібаевқа бір атақ берсе. Мысалға, халық жазушы деген бір атақ бар. Оны неге бермеске? Соншама жылдан бері әдебиетте өзінің орны бар ақын ғой. Әкеміздің атында Ақтөбе қаласында бірде бір мекеменің аты жоқ. Ақтөбе қаласында кітапхана жетіп жатыр ғой. Сол кітапхананың біреуінен Бәкір Тәжібаевтің атын беруге болады ғой. 100 жылдыққа мүмкіндік табуға болады деп ойлаймын. Сол мәселені мен Алматыда көтергім келеді. Мысалы, Алматыда қаншама кітапхана бар. Неге Алматыдан бір кітапханаға Бәкір Тәжібаевтің атын беруге болмайды? Нөмір 5 кітапхана дегеннің орнына Бәкір Тәжібаевтің кітапхана десе қандай жақсы істеді ғой. Құран сөзі емес қой, ол жатып қалады. Оны өзгертуге болады ғой. Түсінуге болады. Сондықтан мен қазір біздің президентке хат жазайын деп отырмын. Осы мәселелер бойынша қолдау көрсету жайында.
0: Тағы бір мәселе, Бәкір Тәжібаев шығармаларын мектеп бағдарламаларына енгізу жөнінде де қолға алу керек. Өзі ақын, өзі сазгер болған кісі, өзі драматург, өзі актер, сегіз қырлы, бір сырлы.
2: Ол жерде Бәкір Тәжібаевқа бір тақырыпты беруге болады деп ойлаймын. Оның өлеңдері жеткілікті. Бір күндік өлең емес қой. Қаншама жылдан бері айтылып келе жатыр. Әлі де айтылады. Мысалы, Ақбұлақ әні білмейтін қазақ жоқ. Біздің қазақтар болсын, шетелдің қазақтары оларға гимн болып кеткен.
0: Тіпті Алияны айтайықшы.
2: Алияның
0: ұлттық брендке айналған өміршең туынды ғой.
2: Мен осы кісіге қазақ әдебиеті оқулығынан бір тақырып беруге болады ғой. Өлеңдерін оқытуға болады.
0: Қазақ поэзиясында жүрекке жол табатын жырлар болады. Бәкір Тәжібаевтың қаламынан туған сондай тағдырлы туындылардың бірі Әлия. Бұл жай ғана өлең емес. Ерлік пен елдік рухын тербеткен жүрегін ет. Ақын батыр қыз Әлия Молдағұлованың қайсар болмысын жырға қосу арқылы тұтас ұлттың намысын оятты. Кейін сазбен өрлеп, әнге айналған бұл шығарма халықтың рухани қазынасына айналды. Әсіресе Роза Рымбаеваның орындауында Әлия күллі кеңес кеңістігіне танылып, қазақ өнерінің мерейін үстем етті. Бұл ән тек музыкалық туынды ретінде ғана емес, халықтың рухын асқақтатқан символдық шығарма ретінде бағаланды. Бүгінде Әлия уақытпен бірге жасасып келе жатқан мәңгілік мұра, ал оның түп тамырында Бәкір Тәжібаевтың отты жыры, ел мен ерге деген шынайы махаббаты жатыр.

0: осы әлияның деңгейіндегі жаңа шығармалар неге бізде сирек туындайды? Жоқ қой.
1: Бұл жерде әлия әнінің туу тарихының өзі бір қызық. Әкеміз кезінде негізінен өлеңдер түнде жазады. Таңертең мен сабаққа кетемін, анам жұмысқа кетеді, үйде әжем бар. Енді әжем шайын береді, тамағын дайындайды, сосын екеуі отырып әңгімелеседі. Содан әкеміз түнде жазған өлеңдерін әжеме оқып береді. Сосын екеуі оны талқылайды. Ең бірінші сыншысы әжем болған. А кешке анам келеді жұмыстан, тамағымыз ішеміз кешкі асымызды. Содан кейін оның екінші сменасы басталады. Машинканы басады түнде. Сосын әкеміз оны қайттан қарайды, тағы қателерін шығарады, сонымен солай жұмыс өтеді. Бір күні 9 майдың қарсаңы болу керек деп ойлаймын өзім. Әңгімеден әңгіме шығады, әлия жайында бір әңгіме шығады. Ол кезде әлияны көп адам біле бермейтін. Көбінесе Мәншүк Мәметованы жақсы білетін. Себебі Мәншүк Мәметова жайында 2-3 күн өтсірді ол кезде. Содан әжем әңгімесін айтып қалады, алыс туысымыз деген сияқты. Білгенін айтып береді. Әкем зерттей бастайды. Архивтерде қарайды, таныған адамдар дейді, туыстарымен танысады. Содан осы әлия өлең шығады ғой. Музыка жоқ ол кезде, тек қана текст ғана шығады. Сол уақытта Сейдулла аға жастау кезі әкемізбен танысады. Жаңа ән жазу туралы әңгіме шығады ғой. Сонда әкеміз айтады, менде бір дайын сөзі бар. Сейдулла аға музыкасын жазады. А Роза апамыз ол кезде енді эстрадаға шығып жүрген кезі. Эстрадаға үлкен сахнаға шығу үшін ән керек. Осы ән шығып тұр. Ол кезде ана Роза апамыздың үйдегі тасқынаға Гүлдер ансамбльдің жетекшісі. Сонымен ән Роза апамызға тиеді. Роза апамыз сол әнді айтады. Сонымен

0: осы Әлиянның әлемге танылуына отбасыңызға бір қандай да бір әсері болды ма?
1: Мен сізге былай айтайын, кезінде әкемізді бірінші танытқан Ақбұлақ әні болды. Ақбұлақ әні ол кезде көп айтылды. Күнде радионың бір 4-5 рет айтылады, концерттерде айтылады. Әкеміз сол кезде кішкене танымал бола бастады. Әкеміз айтатын, жас шорбадан барғанда ақсақалдар отырады ғой. Ей, Ақбұлақ деп мен шақырады дейді. Бәкір демет, Бақбұлақ деп қалжыңдай деді бұл. Содан Әлия шығады. Сол Әлия әні шыққаннан кейін мен сонда сезе бастадым, мысалға әкеміздің үлкен танымал адам болғанына. Мысалы біз далада жүреміз, адамдар көреді, кездеседі, қасына келеді, әңгімелеседі, автограф алады, суретке түсейік дейді. Үйге де хабарласады, келеді. Ол уақытта мен мектепте оқып жүретін кезім, мен 12-ші мектепте оқыдым, ол керемет мектеп болады. Мектеппен әрдайым келіп тұратын. Жиналысқа келеді, шақырады, әншілер, композиторлар, ақындар, жазушылар, театр қайраткерлері, олармен кездесіп өткізеді. Сонда кездесіп, мысалы, әкеміз келеді. Сонда мен түсіне бастадым. Бір жағынан үлкен қуаныш, екінші жағынан жауапкершілік. Себебі Бәкір Тәжібаевтың баласы болу оңай емес. Сырт көзге сынайды. Сонда әкеміз айтып отыратын. Айналайын, мен ұятқа қалдырма. Саған барлығы қарайды. Сондықтан сен оқың, жақсы оқуың керек, тәртібің жақсы болу керек. Маған да сол бір үлкен жауапкершілік болды.
0: Сіз әкеңіздің кіндігінен тараған жалғыз тұяқсыз ба?
1: Жалғызмын, иә. Апам болған, бірақ ол кісі кішкентай кезінде шетінеп кетті.
0: Негізі өзіңіздің бойыңыздан қай қасиетін көбірек көресіз? Әкеңіздің мінезі қандай болды?
1: Анам кейде айтады, әкеңнен аузына түскен дейсің.
0: Қай жағынан? Түр жағынан ба?
1: Түр жағынан. Мінездің кейбір қасиеттері бар. Енді әкеміз өмірінде турашыл болатын. Көргенін айтады. Мысалы, мәймөңкелемейді, жағымпазданбайды, тіке айтатын. Кейде мен өзімде сондай болдым, тәрбиелеген бізді. Шындық айту керек. Ол өтірік айтатын адамдарды өте жек көретін. Егер бір жерде өтірік айтқанын біліп қойса, одан кейін мүлдем араласпайтын айтатын болды. Хабарласпа да, келмей қой. Қалмұқан Исабаев деген жазушы болды. Ол кісінің жақсы бір естелігі бар. Бұлар бір жылы бір командировкаға шығады, облысқа барып, оқырмандармен кездесу болады, концерт болады деген сияқты. Сол Қалмұқан аға айтады, түннің бір уағы болды. 12-ден асып кетті, содан біз шаршадық дейді. Қойшы деп барып жаттық дейді. Бәкір қалған дейді өзі. Таңертең таңғы 5-те мен тұрдым дейді. Далаға шығып қарасам, Бәкір отыр дейді, ана өлең айтып. Алдында бір кемпір отыр дейді. Сонан кейін сауымсың, түні бойы өлең айтып жүрсің, енді апамыз алдында тұрып қалай тоқтатамын дейді. Түнгі сағат 5-ке дейін өлең айтқан ғой. Сондай болатын. Тағы бір әңгімесін айтады, бір облысқа барады, содан командировка жүреді. Содан бір күн дейді, таксиде келе жатырмыз дейді. Жүргізуші Ақбұлақты қойып қойған дейді. Дауысын шығарып, соны біз тыңдап отырмыз, соны бір уақыт айтып дейді жүргізушіден. Осы әнді шығарамын, кім? Бәкір Тәжібаев. Сол адамды көрсең не істер едің деген ғой. Ой, ол адамды көрсем керемет бір той жасар едім деп. Сосын айттым, міне қасымда отыр деп. Сол ана кісі сенбейді, қойыңызшы, қалжыңдап отырсыз. Жоқ, міне Бәкір Тәжібаев деген осы деп. Содан ана кісі ауылына апарып сол жерде той жасайды. Бүкіл ауыл келген ғой. Бұл енді өмірде мысалы болған нәрселер. Сондай бір қызық заман болды бұлар. Бәрі таниды ғой бұларды. Кез келген жерге барса, бұлар күтіп алады. Басшылығы қасында жүреді. Бірге жүретін адамдар айтқаны бар еді. Көлік сыйлаған ғой бір жерге. Содан әкем көзім көрмейді, мен айта алмаймын деген. Маған не керек бар, сол жерде адамдарға беріп кетті сол. Оны айтпаған ғой үйде. Соны бір күні анам біліп қояды. Сонда айтқан ғой, ана машинаға дейін қойшы машина, оны не істеймін, сен айдамайсың, мен айдамаймын, ол үйде тұрғанда не істейді ол. Сол жердегі жігіттерге бердім, сол керек болған екен деп. Сонда адам болған.
0: Жалпы әкеңіз Бәкір Тәжібаев бүгін өмір сүрсе, ол қандай тақырыптарға жазады деп ойлайсыз?
1: Мен ойлаймын, сол кездегі өнер қайраткерлерінің, әдебиетшілер, басқалар болсын, ең басты мақсаты Қазақстанның егемендігі болды. Олар армандады. Кеңес одағының өзінде бұлардың көп әңгімелерін білгенді естіп жүрдік қой. Мен мысалы сол ортада өстім. Біздің үйде сол кезде болмаған ақын жазушы болған жоқ. Ахмет Жұманов атамыздан бастап, мен өзім өте бақытты деп сезінемін, себебі сондай адамдарды көріп өсіп, солардың ортасында өстім. Олар өте тығыз араласып тұрды ол кезде. Заман кішкене басқаша болды, адамдардың мақсаттары кішкене басқа болды. Қазіргідей тұрмыстық жағдайға онша көп мән бере бермейді. Жас кезінде есімде, мысалы бір үйден екіншіге көшіп жүре беретінбіз. Пәтеріміз болған жоқ, жалға алып тұратынбыз. Сол ана үйде тұрамыз, мына үйде тұрамыз. Бүкіл ақын жазушылар солай болатын. Бір үйден екіншіге көшіп жүре беретін. Бірақ олардың ең басым Қазақстанның болашағы жайлы көп айтатын, көп ойланатын, көп армандайтын. Мен ойлаймын, шығармашылығындағы ең басты тақырыптардың бірі осы шындады отаншылдық, патриотизм, Қазақстанның болашағы, сосын лирика мәселелері. Осы тақырыптар қазірде айтылар еді. Әкеміздің негізгі өмірі өнермен және музыкамен, әнмен тығыз байланысты ғой. Сондықтан осы өлеңдер арқылы, шығармалар арқылы осы әкеміздің тұлғасын көрсету керек. Бұл да бір болашақтың іші. Қазір екі деректі фильм түсірілді. Біреуін осы Қазақстан телеканалының бас редакциясы түсірді, екіншісі Ақтөбе облысында Қазақстанның филиалы түсірді. сияқты. Енді бұл тек мамыр айымен ғана бітпейді ғой. Әкеміздің осы 100 жылдығы Қазақстан Республикасының атаулы күндері деген күнтізбесі бар. Сол күнтізбенің ішінде республика бойынша аталатын мерейтой ретінде көрсетіліп отыр. Бірақ бұл тек 26-мен тоқтап қалмайды, әрі қарай да жалғастыруға болады. Одан кейін де өмір бітпейді.
0: Әкеңіздің аманаты немесе бір сізге қалдырған бір ең маңызды өмірлік өсиеті қандай болды сізге?
1: Әкеміздің өлеңі бар Жас ұланға деген, маған жазған. Мен бітірмеген нәрсені сен бітіресің деген. Мен ойлаған ойларымды сол сен әрі қарай жалғастырасың. Қиындық туса мойыма, басыңды тік ұста. Өмірде қиыншылық кездеседі. Ол қиыншылықты сен төтеп білуің керек. Мен саған сенемін деген сияқты. Негізгісі айтқаны сол адам бол, азамат бол. Кейін Бәкірдің баласы мынандай деп мен ұялатын деп болмасын. Шыншыл бол, өтірік айтпа. Алдама ешкімді, біреуге қиянат жасама. Бұл кісілердің бақыты сол Қазақстанның егемен. Сол көріп кеткенде мен мысалға өте разымын. Жастар оқу керек, себебі қазақ халқы қаншама тарихы бар, болашағы бар. Сол тарихта, сол болашақта Бәкір Тәжібаевтың есімі ұмытылмаса деген менің арманым бар.
0: Қадірлі радио тыңдаушылар, бүгінгі Тоғызтарау хабарының арқауы қазақ өнерінің біртуар тұлғасы Бәкір Тәжібаевтың ғибратты ғұмыры мен өлшеусіз мұрасы болды. Біз студияда Асылдың сынығы Жас ұлан Бәкірұлы Тәжібаевпен сырлы сұхбат өрбітіп, әке бейнесін жүрек сүзгісінен өткізіп тыңдадық. Өздеріңізде естігендей, әке еңбегінің уақытында лайықты бағаланбай, есімі ресми тұрғыда толық дәріптелмей келгені жайлы өкінішті ойлар да айтылды. Дегенмен, сол сөздердің өзінен күйініштен гөрі ұлт руханиятына деген жанашырлықтың, әділетке деген үнсіз үміттің лебі сезілді. Әлия секілді, ұлт рухын асқақтатқан ұлы туындыны өмірге келген Бәкір Тәжібаевтың шығармашылық мұрасы уақыт сынынан сүрінбей өтіп, бүгінгі күнге дейін ел жадында жаңғырып тұрған рухани биік құндылық. Бұл тек бір әннің емес, бір жырдың тарихы емес, тұтас бір дәуірдің үнін, ұлттың намысын, елдің еңсесін көтерген көркем шежіре. Осындай мұра иесінің еңбегі ұрпақ санасында жаңғырып қана қоймай, мәдени саясат пен рухани таным тұрғысынан да лайықты бағасын алуға тиіс екені тағы да бір мәрте айқын сезіледі. Осымен хабарымызды аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Гүлназ Шалабайқызы, хабардың әуезді әрін келтіріп, музыкамен көркемдеген Советхан Мирханұлы. Сау болыңыздар.
2: Апа, кто берші?
3: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
2: Кітапкарлықтың ең жақсы досы емес пе?
3: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де балам. Осыны есте сақта, құлыным.
4: Ғабит Мүсірепов, «Ана құшағында». Қазақ солдаты романынан үзінді.
5: Жалғасы.
4: Тұсауа Құран ішінде таза ауада тамақ ішіп жатыр едік, аңырап, боздап апам келіп қалды. Таразының бір басында «Қайыр ошым, қайыр жаным» деп еркелететін шешем, екінші басында «Шеген мен бораш», екі ортада көзім жаутаңдап мен қалды. Әлде қайдан жел айдап әкеп қосса да жан тәніміз бірге бүлгірген екі досым, салмақтаса келгенде шешемді басып келе жаздаған бір кезде болды. Бірақ әңгімені балалар үйінің хозяйкасы шешті ау дейім. Кеше маған мұнанқырай қоймаған Мария апай шында да 50 баланың анасы болып кеткен екен. Бар бала Мария апай деп айтпаса, асы тамағынан өтпейтіндей әлсін-әлсін бірдеме сұрап мазасын алады. Ол оған ерінбейтте, жәбірденбейтте, әр баланың қасына барып, еркелетіп кетеді. Қақпадан апам даусы келіп жеткенде Мария апай, «Шашыңды қалай әдем алған» деп менің басымды сипап тұрады. Апамның даусын анық айырмай тұрып ақ, жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Қасық қолдан түсіп кетті. Шегенің тізесіне сорпада шашыратып алдым. Басында біздің жақтың үлкен жаулығы, көкшұбар кең көйлегі делең қағып, апам екпіндей басып келеді. Бір қалыптан шыққандай көп баланың ішінен мені бірден айыра алмай, сол екпінімен ортамызға кірді. Киімдер бірдей, шаштарында бірдей етіп алдырған балаларды сыдырта сүзген көз маған таянып келеді. Шешесін көрген бала отыра ала ма? Апа деп орнымнан тұрдым. Апам ұзын столдың әр жағынан қолын созып, мені көтеріп алды. Иесі таныс, ыстық құшаққа кіріп кеттім. Құлыным, қайырушым, қайда жоғалып кеттің деп әлсіз ғана шыққан дауыс естіледі. Осы 4-5 сөз өзің ес білгелі ана дегенді танытатын қандай мейірім, қандай сезім болса, соның бәрін бірақ көшіріп әкеп, ап-ыстық етіп жүрегіме құйып жібергендей болды. Мені көтеріп алуға столдың ар жағынан қолын созғанда, бар баланың ішіп отырған сорпаларын бір шайқап жібергенде апамның жұмыста жоқ. Шешесіз балалардың маған қарап, көздерім өлкілдей бастағанда менің де жұмысым жоқ. Дала иісін, шеше иісін аңсағалы айлар өткендей, шешемнің кеудесін тұншыға иіс келіп, жұтып жатырмын. Стол басында шусыз отырмайтын көп бала да тына қалды. Әрқайсысы да өз шешесін сағынып, сарқыла білмес мейірім аңсап, мұңая қалды. Туған анасын көрмесе де, шешесін сағынбайтын бала жүрегі болмайды. Құлағыма дүрс-дүрс етіп, апам жүрегінің соққаны естіледі. Қарға баласын әппағым деп сүйет дегендей, апам мені күнім деп ескелеп сүйіп жатыр. Кейде шекеме ыстық жасты тамып-тамып кетеді. Сол құшақтан шығармаған бойы, құлағымды сол жүрек дүрсілден айырмаған бойы, апам қақпадан шығып жүре берсе, мен де айырылмай кете беретін едім. Мен ешкім ертіп әкетпегенін, өзім кеткенімді апам жақсы білетін болса керек, сондықтан балаларға соқтыққан жоқ. Көз жасын жаулығымен сүртіп жатып, әрқайсысына мейірім көзімен бір қарады да үндеген жоқ. Манадан кезек күтіп отырған Мария апай, тамақ алдырып үлгірген екен, апама көптен бергі танысындай жымия қарап, «Отырыңыз, тамақ ішіңіз» деді. Әлі де өксік баса қоймаған апам, отыруын отырса да, алдына қойған тамақты ілгері сырып қойды. «Рахмет, тамақ ішпеймін жырағым. Ендеше шай ішіңіз» деп Мария апай шай алғызды. «Сіз анасыз ғой, мен де анамын. Сізде көп болса 10 бала бар шығар, менің 50 балам бар. Балаңызды алып қайтам десеңіз, қазір қайтарам. Өз балаларымда жетеді, ол жағынан қауіп етпеңіз, сеніңіз. Бірақ ана бола тұр. Балалардың дәмінен татпасаңыз, балалар өкпелейді» деп Мария апай әртүрлі тәттілер мен күрең шайды апамның алдына қарай жақындата түседі. «Ішіңіз ана, шай деген біздің жақтың өте бір құмар нәрсесі. Әлде сол құмарлық па, әлде Мария апайдың сөзі жылы дейді ме?» Апам стаканды қолына алды. Өмір бойы еңбектен бұлдықтанып кеткен саусақтарының бірінде жалпақ күміс сақинасы жарқырайды. Күнге күйіп қарайған ашам жүзіне енді ажар кіре бастады. Апам шай ішіп отырда, Мария апай шайдан көрі дәмдірек сөздерді құлағына құйып жатыр. Таңертеңнен бері, Бораш екеумізге менсінбей қараған балалар алдында менің беделім де көтеріліп қалған сияқты. Бірі бауыр тартып жымиып қойса, енді бірі менің алдыма қарай нанды жылжытып қояды. Еркелетіп арқама қағар шешем барлығы, бір сәттің ішінде мені өзгілерден едәуір жоғары көтеріп тастапты. Бораш пен шегенде осы кезеңде өткізіп алма дегендей, кезек-кезек бүйірімнен түртіп қояды. «Апа, мен ауылға қайтпайым, осында қалып оқу оқиым. Қара мұрт мені сарайға қамап қояды» дедім. Апамның білегін басыммен сүзгілеп, қыңқылдап, еркелей сөйлеп, апам мырс етіп қалды. Мария апайдан басқаның

0: қарады. «Құдай-ау, қарғадай басыңнан қалай оқисың, құлыным-ау? Мен қаражатты қайдан табады дейсің? Ақыл бар ма өзіңде, жоқ па?» деді. Мұнысы ризалығын берген еді. Кешке жақын кең қорада біразымыз доп болып, енді біразымыз асылғышта асылып ойнап жүргенде, апам мен Мария апай терезеден қарап отырғанын көрдім. Шеген турникке қолтығынан асылып, зыр айналып тұр еді. Апам менің қасыма келіп, «Өнерлі бала екен» деді. Мен онысын үйрен дегенде ұқтым. Менің ойымды апам ұқты білем, маған қадала бір қарады да үндемеді. Балалар үйінің күзетшісі арықтау қарагер атты арбаға жегіп болып, балдыр басқан бетін сипап қойып апамды күтіп тұр. Толып жатқан қағаз қалталарға кәмпит, қанат, шай салып алып, Мария апай да келе жатыр. Апам менің оң көзімнен бір ғана сүйді де, «Оқимын десең, оқи ғой күнім. Әкенің де бір арманы оқу боп өтіп ет, тентек болма, жақсы оқы» деп арбаға мінді. Қарагер ат қайыстай созылып барып, арбаны бір қозғап алды да, санына сарт ете түскен делбеден ығыса бере жортып бітті. Апамның көзіне жас алмағаны маған көңіл қалғандай көрініп, мен жылап жібердім. Шеген мені басымды орай құшақтап алды да қораға кіргізді. Алыстай берген арбаның тырс-тырс дыбысы жүрегіме тақ-тақ тиеді. «Жоқ апа, қайда жүрсем де қасыңда болармын. Жоқ апа, мен сені ұмытпайым. Әр күн басымды жастыққа салғанда сені ойлап жатып ұйықтап кетермін. Сондықтан түсімде де сені көрермін».
1: «Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой».
2: «Қош жатты, кітап оқым келмейді».
1: «Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Ғаділбек Жанайдың орындауында Ринат Сайдовтың өлеңіне жазылған Самал Ермахановтың әні «Жылама жаным».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Ғылым әлемінде циклынан кезекті хабарымызды бастаймыз. Журналист Ахметқали Әлімбаевтың «Биікке самғау» деген деректі әңгімесін назарларыңызға ұсынамыз.

0: Табиғатынан ақ жарқын мінезді Ишанбай аға алдын ала келіскен мезгілде есіктің түйме қоңырауын басқанымызда ар жағынан дауыстай әзілдеп есік ашты. Келгенше қонақ ұялады, одан соң үй иесі де ұшымет. Біз ондай қонақ емеспіз, қысылмаңыз дедік біз әзілге әзіл қайтара. Оған ерік беретін ішекең жоқ, аздап сабыр ет. Мен бір істі аяқтай қояйын, оған дейін қарап отырмай мына шағын бөлмемен таныс отыр деп өзінің жұмыс кабинетінің есігін ашты. Мұнтаздай таза бөлмеші, сілескен кітаптарға толы. Жүрісі ширақ, көңілі көтеріңкі ешекең, ерік өзіңде қайсысын көріп танысамын десең де өзің білдегендей шағын шаруа жайымен шығып кетті. Уақытыңызды көп алмаймын, асығыстау едік деп тағы да ақталдық. Шай үстінде әңгімені жалғастырған ол. Бұл күнде асықпайтын адам жоқ. Мына жетпістің желкесіне шыққан ағаң да бірер күн тұмауратып қалғанына ренжіп, сол шіркіннен құтылғанша асығып отырмын деп тағы да сөз аяғын әзіл кетіреді. Алыстан дақ бір татағын естігенмен жүздескен бір басқа ғой. Көпке белгілі ұлағатты ғалым Ишанбай Қарақұлов пен таныстығымыз осылай басталды. Бұдан кейін әңгіме тиегі ашылып жүре берді. Маңдайы тершіп, етшеңді денесі жеңіл тартты ма, үнемі жылылық нұрын сеуіп тұратын кең маңдайлы. Ақ жарқын жүзі нұрланып, күмістей жарқыраған ақ селеу шашын салалы саусағымен сабырлы сипап қойды. Ол ал жігітім сұрағыңды айта ғой, мен жауап беруге даярмын дегендей салмақты сабырлы күйге ауысты. Бұл тосын өзгерістен әдегенде қысылып, арамызда біраз үнсіздік орнады. Қалайда көп нәрсені аңғарып қалғым келгендей профессордан суыртпақтап сыр тартуға ыңғайландым. Әңгіме ғылымға байланысты өрбіді. Халқымыздың ғылым инемен құдық қазғандай деген дана сөзі бар деді ешекең, бірден ойымызды түсініп. Өмірі көшіп қонып, мал соңында жүрген сонау бір жылдарда шала сауатты халықтың ғылымға мұндай әділ баға беруі таңқаларлық нәрсе емес пе? Үлкен көрегендік халық философиясы. Ал соның өміршеңдігіне қарап, ой қозғауға болмай ма? Әрине болады. Менің айтып отырғаным жай пікір алысу емес. Осындай ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, өз мән-мағынасын жоймай келе жатқан даналыққа ой жүгірту. Мұнда тек қана ғылымға баға беруіміз, сол ғылымды қалай меңгерудің қажетті шарттары да жете аңғарылғандай. Бұл бір ауыз сөзбен тобықтай түйін түйгендік. Осы сәт менің көз алдыма басқа бір сурет оралды. Алатаудай айбарлы ақбас шыңдары күмбез көкті тіреген мәңгі қар басып жатқан тау схемдері келді. Осынау қарлы шыңнан басталатын тау бұлағының қайнар көзі ашылса, әдегенде мөлдіре яғып, жол жөнекей буырқанып екпін алған әдемі сурет оралды көз алдыма. Оның соңы айдынды шалқар көлгіл асып, тіпті мұхиттарға құятынына күмәніңіз болмайды. Бүгінде республикамызға ғана емес, бүкіл одаққа, тіпті өзінің меңгерген ғылым саласы бойынша шетел жұртшылығынан да өзінің тиесілі бағасын алып отырған ғалымағаның өмір жолындағы сан тарау соқпақтары, бүгінгі шыққан ғылым шыңына талпынған сәттері осы бір суретте елестеткендей. Ол әңгімесін өзінің өткен өмір жолынан суыртпақтай бастады. Оған алыстан орағытып мысал іздеп жатпай-ақ, осыдан он шақты жыл бұрын ғана ғалым дәрігердің алдынан білім алып, бүгінде үлкен табысымен қуантқалы отырған бір шәкірті жайлы толғана сыр шертті. Ол Тұрсынбай еді. Кәдімгі ауыл баласы, мектепті қазақша бітіріп, жоғары оқу орнының есігін ашқан ұяң мінезді балаң жігіт болатын. Ұлағатты ұстаз бірінші лекциясында-ақ аңғарымпаз жасты бір қырынан байқап қалды. Өзінің ұзақ жылдар ұстаздық тәжірибесінен ауымай, сол жылғы қоңыр күзде де бірінші лекциясының алғашқы жарты сағатын Алматы медицина институтының табалдырығын аттаған жас шәкірттермен танысудан бастады. Олармен қысқа-қысқа жөн сұрасып қана қоймай, әр жастың бойында қандай қасиет, талап, талпыныс барын әңгіме үстінде аңғарып отырды. Танысу кезегі Тұрсынбайға келді. Қалқам, қай ауылдың баласысың деді шекең жігерлі жастың ойлы пішініне назар аударып. Шымкент облысы Созақ ауданынан келдім аға. Мұны сұрап жатқаным бәріңді де ескертем. Біздің институттың түлектері көбіне ауылды жерден келіп, жоғары білімді маман болып, сол өзі өскен ауылында құрметті дәрігер атанып жүр. Сендерге де сол алдыңғы шәкірттерімнің талабын берсін. Мұнан кейін ұстаз аға жастарға қамқор әкедей жақсы мен жаманды, ғылым мен сол ғылымға құлаш ұрған жанның бастан кешкен қиын да қызықты сәттерін әңгімелей келіп, сендер тек дәрігер болып қалмайсыңдар. Орталарыңнан мына біздердің орнымызды басатын талантты ғалымдар шығуға тиіс деп үлкен үміт артып сөзін аяқтаған-ды. Арада жылдар өткен соң Ишекең сол бір ауыл баласының қазірде республика ғалымдары арасында үлкен құрметке бөленіп отырғандығын қуана есін алды. Ұстаз сенім аяқсыз қалмады. Алматы медицина институтын үздік бітірген Тұрсынбай аспирантураны да өз мерзімінен ерте аяқтап, кандидаттық диссертациясында сәтті қорғады. Бұл күнде Тұрсынбай Қалжықов Қазақ ССР ғылым академиясы өлкелік патология институтының бөлім меңгерушісі. Докторлық диссертациясын жазу үстінде. Медицина ғылымының докторы, профессор, Алматы медицина институтының эпидемиология кафедрасының меңгерушісі, ұстаз ғалым Ишанбай Қарақұловтың өз ұшырған ғалым қарлығаштарының бұл бірі ғана. Егер өткенге ой салып, бүгінгі мерейлі биігімізбен салыстырсақ, онда Ишекеңнің өткен өмір белестері сан тарау, алуан-алуан сыр шертеді. Тағдыр тауқыметін ерте тартқан Ишанбай, анадан 5 жасында қалып жетімдік зардабын шексе, Қарақұловтар семьясы, анасыз қалған 15 баланың күнделікті тұрмыс тірлігінде, күн көріс күйін де таба алмаған еді. Ауыр тұрмыс, ел арасында кең тараған жұқпалы ауру, олардың қатарын сирете бастады. Ең соңында шаңырақтың кенжесі 15-ші бала, Ишанбай 10 жасында кісі есігінде жалшылықпен күн көріс қамына кірісті. Талапты жастың жігері сонда да құм болып мұқалмады. Оның ойы, арман қиялы осынау тағдыр тәлкегіне түскен жандарға өзінің шипалы қолын ұсыну, оларға ем жасайтын ақ халатты абзал дәрігер болу еді. Аздап сауатын ашқан жалшы бала сол кездегі Оралдың дәрігерлік техникумының 2 жылдық даярлық курсына түсті. Өнерге бейім Ишанбай жазғы демалысында ауыл-ауыл даралап, домбыра тартып, ән күймен де өстенетін. Сол кезде шешек ауруымен бүкіл ауыл болып сырқаттанған жандарды көргенде, өзінің өнерге деген талабын тежеп, тағы да сол абзал жандарға қол ұшын беруді көңіл аулады. Содан әр мезгіл ауыл арасына шығып тұратын жергілікті дәрігерлердің шешек ауруына қарсы алдын ала егуге қатысып, бірінші рет өзінің дәрігерлік жұмысын бастаған-ды. Уақыт талабы оны ерте сейтті. Дайындық курстың 2-ші жылдығын енді бітірер кезде Ишанбай Алматыдағы мединституттың 1-ші курсына оқуға ауысты. Небәрі 4 класстық біліммен келген жасқа жоғарғы оқу орнының программасын бірден меңгеріп кету оңайға соқпады. Оның үстіне орыс тілін де әлі жетік меңгермеген кез болатын. Ғылым жолында күн сайын ол инемен құдық қазғандай ізденіп, талаптана түсті. Жігерлі жастың осы қабілетін аңғарған курстастары оны алғашында комсомол ұйымының секретары етіп, кейіннен оқу бітіргенге дейін институтта партия ұйымының секретары етіп сайлады. Сөйтіп, қоғамдық ұйымдастыру жұмысын бастады. 1937 жыл Ишекеңнің өміріндегі елеулі бір кезең болды. Жоғары білім алған жас маман Қарақалпақстанға баруды мақсат етті. Бірақ оған партия сеніп, Қазақ ССР денсаулық сақтау министрлігі қызметін тапсырды. Ол кезде Ишанбай Қарақұлов не бәрі 26 жаста болатын. Атқарар жұмыста ұйымдастыратын қат-қабат кезек күттірмейтін істер күн сайын көбейе түсті. Оның үстіне дәрігерлік мамандықтың, оның құрал-жабдықтарының жетіспеуінен ауылдық жерде әлі де жұқпалы аурулардың дендеп тұрған кез еді. Қазақ ССР денсаулық министр бола жүріп, Қазақстан Қызыл Крест қоғам орталық комитетінің председателі жұмысын қоса атқарды. Табиғатынан елгезек, адамға қуаныш сыйлауға әзір тұратын Ишекең бірнеше рет халық қалаулы сатан. Ел аманатын арқалап, оларды дер кезінде орындау үшін аянбай тер төкті. Ол сонымен қатар аяулы әке, тамаша ғалым, бақытты семья ұйытқысы бола білді. Өз жолын қуған қызы Мария қазірде Москвада дәрігерлік қызмет атқарса, ұлы Болат музыка ғылымы саласында білікті маман болып отыр. бүгінде докторлық диссертациясын қорғау қамына кіріскен. Ишанбай Қарақұловтың медицина ғылымына қосқан өзіндік үлесін айтар болсақ, ол бүгінгі дейін 80 монография, 200-ден астам ғылыми еңбектер жазған ұлағатты ғалым. Сонымен бірге Ишекеңнің еңбек жолынан бөліп алатын көрнекті бір саласы, Алматы медицина институтында күні бүгінгі дейін 35 жылдан астам үздіксіз еңбек етіп келе жатқандығы. Міне осы жылдарда ұстаз алдынан тәрбие алып, өмірде өзінің жолын тапқан, ғылымда абырой атаққа бөленген талантты шәкірттері қаншама. Соның бірі біз әңгіменің басында айтқан Тұрсынбай Қалжықов. Медицина ғылымының докторы профессорлар Макиров, Мария Матвеевна Ременцова, Сухадуева, Жандосов тағы басқалар. Ишекеңнің шәкірттері тек қана республикамыздың түкпір-түкпірінде ғана емес, туысқан Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақ, Түркмения, Прибалтика республикалары, РСФСР мен Социалистік Болгария және Монғолия елдерінен де кездестіруге болады. Ишекең сонымен бірге үш академияның мүше корреспонденті. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының СССР бойынша ғылыми сарапшысы, Совет үнді достық қоғамының вице-президенті.
1: Осында үлкен жұмыс атқарып жүрген кезде сіз шәкіртті тәрбиелей бастадыңыз ғой. Сіздің шәкірттеріңіз қазір өзіңізбен қатарлас деуге де болады. Бүгінде докторлығын қорғап отырған немесе қорғайын деп жүрген жаңағы сізден тәрбие алған, қатар жүріп үлгі алған құрбыларыңыз да сізге шәкірт болып есептелді ғой. Сол жайында бірер сөз айта кетсеңіз.
2: Мен қазіргі басқарып отырған кафедрада ұйымдастырған өзім. Сонда министр болайын, басқа қызметте болайын, оны тастаған жоқпын, кілең үздіксіз соның меңгерушісі болып келатырмын. Бұл кафедраның істеген еңбегі тек қана менің еңбегім деп санамаймын, сондағы істейтін коллективтің барлығының еңбегі, директорат осылардың жәрдемімен біраз жұмыс істегендей. Мен басқаратын кафедрада істеп үлкен атаққа ие болғандардың ішінде профессор Макиров, Костина, Ременцова, Полетаев, Цимбалист, Сухадоева, Кереевтер бар. Бұлардың бірқатары кандидаттықты менде қорғап докторлыққа қол жеткендер. Бірқатары докторлықты да біздің кафедрдің базасында қорғағандар. Ал сонымен қатар екі адам диссертациясын жүргізіп жатыр. Оның бірі мынау Тауырбаева Нұркүл Байжанова Нұрхан.
3: Кешегі медицина ғылымының бүгінгі қол жеткен табысын айтып отырып, халқымыздың әдет ғұрпында осы ғылымға жақын қандай ізгі қасиеттер, дәстүрлер болды? Соған тоқталсаңыз.
2: Мысал үшін алайық, қалжа деген бар. Қалжа босанған әйел көп шаршайды, қаны да азаяды. Сосын жерде өсіп келе жатқан баланы емізу үшін, асырау үшін ол бір адам емес, екі адам. Сондықтан қазақта барлық жерінде босанған әйелге қалжа. Ол дәмділік жағынан да, тағамдылық жағынан да, қуаттылық жағынан да қалғандардан арағын жоғары болып келеді. Өздері жемесі де босанған әйелге қалжа беру, соның аузына ұстау бұл үлкен міндет шарт болған. Қазір ойлап қарасақ, бұл да дұрыс екен. Ендігі сұрақтарыңның бір әлгі бірінші мұғалімыңыз кім болды, ұстаздарың кім деп соны сұрайды ау деп түсіріп қалдым манағы алға сөз айтқаныңа.
1: Әшеке, ол енді дәстүрлі сұрақ қой. Мынау ұстаз болу, ұстазды құрметтеу, оны еске алу деген. Әрине сіздің үлкен ұстазыңыз өмір, қиыншылық кезде бастан кешірдіңіз. Соның барлығы үлкен ғылым жолындағы бүгінгі жеткен шыңыңызға жетелеген ұстаз болып келді деп ойлаймыз. Ал екінші бір әңгімеміздің өзегі, мынау бүкіл халқымыз мал өсіріп келе жатқан, сол мал менен тіршілігі, тұрмысы қабаттас болған, соның жаңағы жай күйін жақсы білген халықтың бірі. Төрт түлігі өрісінен кетпеген. Соған байланысты мынау дәрігерлер жағынан сол түліктен тарайтын аурулардың да ұзақ жылдар болғаны рас. Оның өзі мынау тек қана Совет үкіметінің тұсында, мынау сіздердің алғашқы дәрігерлік мамандықты меңгерген тұстарыңызға дейін жаңа қасарысып бой бермей келген ауыр дерттер болды. малдан жұғатын жоқ бала аурулар. Мені осы салада сіз осы үлкейтіп айтпағанның өзінде осы Орта Азия халықтарында бірінші рет малдан таратын аурулардың алдын алу саласында көп қызмет жасадыңыз. Оған бір ғана мысал айтуға болады. Сіз тек осы жұқпалы аурулардың малдың тарауын себептерін ашатын 225-тен астам еңбек жазған екенсіз. Әңгімеңіздің бір өзекті саласын осы сұраққа жауап беріп, сол жұқпалы аурулардан қалай құтылуға болады, оның қазіргі проблемасы немен жалғасып жатыр, сол жайлы қозғасаңыз.
2: Менің алғашқы ғылыми саласында қарқын істей бастағаным малдан адамға жұғатын ауруларға байланысты. Оның көбі өте қауіпті ауру қатарына. Сосын мынау тулеремия, бруцеллез, сибирский язва, холера тағысындағылар. Экономикалық проблема ғылыми проблеманың негізі деп санаймыз. Сондықтан алға қойып отқан мақсат малдың санын көбейту, сапасын асыру. Сондықтан да бұрыннан да біздің жұмысымыз ғылыми, сол малдан жұғатын занозный инфекция дейміз болса, болашақта да солай болмақшы. Бізде қорғаған диссертация, докторлығы болсын, кандидаттығы болсын, я басқаша жазған мақала еңбектері, соның көбі сол малдан адамға ұсатын, жұғатын ауруларға байланысты. Малдың төрт түрлігі түгілі, онан да басқа түрлері де бар. Сондықтан мынау ветеринария қызметкерлері мен медицина қызметкерлерінің бірлесіп, бас қосып, тізелес болып істейтін жұмыстары. Сонымен қатар айтатын тағы бір нәрсе, заманымыз қазір талабы да мол қойып отырған, жақсылық жаңарған заман ғой. Сосын тағы менің үлкен бір қуанышым сол, оқу орнында істеуіміз. Маңайдың барлық жастар студенттер. Әрбір қызда өзіңнің немере қызыңды көресің. Әрбір ұлда өзіңнің немере ұлдарыңды көресің. Сондықтан қамқорлық ожайындағы бұрынғыдан да арта түсетін көрінеді.
1: Шеке, міне бір сәт түскен кездесудің соңғы қорытындысы таяп кеткен секілді. Әрине, мынау ғылым саласында ол даңғыл жол жоқ. Мына сіздің шыққан ғылымдағы шыңыңызға кейінгі мына шәкірттеріңіз одан ассын деген келеді. Осындай ізгі ниетпен әңгімеңізге рахмет айтамын.
0: Журналист Ахметқали Әлімбаев, биікке самғау керекті радио әңгіме.
4: Хабар үнтаспаға 1980 жылы жазылып алынған.
0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

Бүгінгі сәті келген әңгімеге орай радиожурналымыздың құрметті қонағын таныстыра кетейін. Ол кісі барша жұртқа көп таныстыруды қажет етпейтін, халық сүйіспеншілігіне бөленген сүйікті әншіміз, халық қаһарманы алтын жұлдызының иегері Роза Тәжібайқызы Бағланова.

Егеменді елімнің бұлтсыз ашық аспанында әсем ән қалықтап тұр. Ол бір сәтке шырқау биікке көтеріліп, зеңгір көктен сонау ғарышқа да үн қатқандай. Ғажап үн мөлдір де таза. Басын сонау асқар-асқар тау шыңдарынан алған асау бұлақтай сыңғырлап, мынау дөңгелек дүниеге тарап жатыр, тарап жатыр. Оны айтып тұрғанда роза сән, роза ән, роза гүл, кәдімгі біз білетін роза бұл деп тұрғандай.

дархан даламыздың кең қолтықты тұлпарында еркін тыныстап, дара боз боп көз шында бұлдырайды. Ән төгіліп барады. Менің дархан халқымның үні, дала даусы осылай дейді.

0: далама қарап, балама қарап қызығам, құлағыма келеді бір елім-ай деген ұзын ән. Елім-ай деп өзегің бір талған да, одан қымбат болмаған ау жалған да, сондықтан да бұл әнімді ұмытпай, айтқан жанда, айтпаған да арман да. Ғасырлар мен ғасырларды жалғаған, елім-ай деген таусылмайтын ұзын ән. Айтып жүрген айналдым ол қызынан деген келмейм осындайда. Олай болса, енді құрметті тыңдармандар, Роза Тәжібай қызымен арадағы болған мына сұхбат деректі әңгімемізді тыңдаңыздар.
1: Өнер деген қасиетті ұғым ғой. Атыңызды айтудың өзі Роза апай деп айтсақ, Роза өнер деген секілді болып тұрады.
2: Рахмет.
1: Халқыңыз солай қабылдайды. Қаһармандығыңыз, батырлығыңыз ол өз алдына бір төбе әңгіме, бірақ әңгіменің басын осы өнерден бастасақ.
2: 1949 жылы Будапешт қаласында жаңағы 124 елден келді фестивальда. Сонда жаңағы 124-тің енді сол әр қайсысы жаңағы халық әнін айтатын дардың 124-ті болды. Сол 124-тің ішінде жаңағы 50 жюри болды. Бас жюриді айтпай-ақ қойғанда 50 жюри болды. Ал мен сонда фестивальдің бірінші жүлдесін алдым. Конкурстың бірінші жүлдесін алдым. Менің қатарларым Ростропович өзінің жанрында бірінші орын алды. Давид Ойстрықтың баласы Игорь Ойстрық деген өзінің орнында бірінші орын алды. Жанрында Майя Плисецкая өзінің жанрында бірінші орын алды. Сосын Галия Измайлова деген Өзбекстанда ол жаңа халық биінен өзінің жүлде бірінші орнын алды. Камерный өлең айтудан жаңағы Зары Долханова деген бірінші жаңағы орын алды. Енді сосын бір Казаков деген бар, қазір ол кісіде халық әртісі, лауреат, сондай ол кісіде жаңағы баянда тартатын, орыстың кәдімгі баянда тартатын, ол да бірінші орын алды. Ол осы жұрттың барлығы айтады, осы жаңағы 49-шы жылғы болған фестиваль кілең кәдімгі бір магучи күшті сияқты болды деп. Жаңағы атақ, бірінші атақ алғандардың барлығы халық артисі. Мен де өзімнің ардақты халқымның қаһарманы болып отырмын.

0: Ал енді осы сұрақты жалғастыра кетейік. Сол алғаш рет жаңағы нұрекеңнің қолынан осы қаһарман жұлдызын алған кезде қандай сезімде болдыңыз?
1: Мен ол кісіге сондай риза болдым. Ішімнен мына қуанғанда бірдей, қорыққанда бірдей дейді ғой, ішім жаңағы өзімнің жаңағы алдыңғы сапқа арқамда автомат, қолымда плащ-палатка, жаңағы аяғымда анадай кеусердей ет, өлген етік жүгіріп алдыңғы сапқа барып, ауыр жарақаттанғандарды алып келген күнім есіме түсті. Бір аяқ жолменен окопқа түсіп өлең айтқан уақыттарым есіме түсті. 15 сағаттан аузымнан қан кетіп тұрып, далада дірдектеп тұрып, өлең айтқан күндерім есіме түсті. Неге десем, мен 26 адам қарап отырады, мен өлең айтпасам. Сонда барлығы маған тәуелді болып отырады. Мен сонда, ой, мен бұндаймын деп ойламайтынмын. Сондай қиналған күндерім есіме түсті. Мен ойлайтын едім, ертең мен өлетін шығарым деп. Сонда кейбірақта біз жаңа алдыңғы сапта өлең айтамыз. Алдыңғы сапта өлең айтқанда жаңағы 800 метр жерде тұрып өлең айтамыз. Сонда жаңа мен айтам, басынан аяғына дейін мен 25, 30, 40, 50 өлең айтам. Енді естеріңіз, ертелік сағат 9-дан түнгі сағат 1-ге дейін айтамыз өлеңді. Сонда мен айтам, мен айтам. Аналар тек менің айналамда желпілдеп, көйлектерін желпілдетіп жүреді. Сол күндерім есіме түсіп кетті.

Енді саясат өзгерді. Экономикалық жағдай өзгерілді. Материальны, моральны, духовный жағдайлар өзгерілді. Енді және де айтқым келеді, кім ақылды, кім әдісті, кім алғыр, кім шегерлі, соның ғана өмірі болды. Солай болсын. Соншама жүзден артық ұлт тұрамыз ғой. Республикамызда. Соның барлығының ойын тауып тұр ғой. Менің және де айтқым келеді, шексіз рахмет айтатыным, аспаным ашық.

0: біз алдымызды біліп, артымызды түсінген жағдайға енді келгендей отырмыз. Біздің халқымыз. Біз нағыз енді біз қазақ деген халық біз боламыз деп әлемге жаңа жарысып отырмыз. Көрсетіп отырмыз. Жаңа өзіңіз айтып отқан мынау бірінші көрсетіп отқан өнер, бірінші көрсетіп отқан еліміздің азаматы, еліміздің президенті, еліміздің ерлері ғой. Анау ғарышқа ұшып жатқан бауырларыңыз, бүгін істеп жатқан жаңағы ұл-қыздарымыз, ал енді сіздің жеке семьяңыз, отбасыңыз жөнінде тыңдаушыларға түсіндіре кетсеңіз.
1: Мен жалғыз ұлым бар, Тәжбай, қысқаша тәжен дейміз. Мен Аллама ризамын.

сіздер «Дала дауысы» әдеби сазды радио журналының бүгінгі құрметті қонағы, халық қаһарманы, майдангер, әйгілі әнші Роза Тәжбайқызы Бағланова мен журналист Ахметқали Әлімбайдың сұхбатын тыңдап отырсыздар.

0: мен халқым үшін, республикам үшін мен ризамын. Өзімнің тағдырыма да ризамын. Жақсылықтың ерте кеші жоқ деген мен ала алмай қалдым ау деп бір-ақ рет бір ойыма келіп еді бір жағдайда.
1: Құрметті тыңдармандар, Роза Тәжібайқызының отбасындағы қуанышқа міне сіздерді ортақтасып отырсыздар. Ал енді қазіргі естіп атқан бір дыбыс, техниканың дыбысы. Бұл Роза апайымыздың жаңа шаңырағында отырғандықтан да осы жерден әңгімені бастайық деп апайдың өзі алып келгендіктен де ол дыбыс та естіліп жатыр. Мына жаңа шаңырағыңыз дейік, алтын ордаңыз міне құтты болсын.
0: Үлкен жаным рахмет. Менің 50 жыл армандаған арманыма жеткізді. Неге десе мен Өзбекстанда болғанда мен Өзбекстанның бірінші жаңағы секретарының мен жаңағы приемный қыз едім. Ол кісі маған сол соғыс уақытында 5 бөлмелі үй берген 214 квадратный метр. Астында жаңағы подвалы бар. Бұл жерге Қазақстанға көшіп келгенімде обалына не керек, 4 бөлмелі үйдің сырда кетпеген екен. 47 жыл көшіп келдім. Ал мен ойлап жүретін едім, апырмай, мен қандай сондай үйім болады екен деп. Бұл арманыма да жеткізді. 50 жыл мен ойлап едім.

0: Өнер жоқ емес, өнер бар. Ал енді тұлпарлар. Мыңнан біреу шығады дейді ау, миллионнан біреу шығады. Нақ тұлпар болып туады. Кейбіреулер бар, оқиды, білім алады. Олардың мерзімдері өте ұзақ болмайды. Білдіңіз бе? Ал нақ тұлпарлар, ол кәдімгі гауһардай жанып тұрады.
1: Жұлдыздардың жанды шоғырлары болады. Өзіңіздің артыңыздан еріп келе жатқан, өзіңіздің шарапатыңыз деген бір топ шоғырлар жөнінде, өнер жұлдыздар жөнінде бір ауыз лебіз білдірсеңіз, олар кімдер?
0: Ал мынау шынын айтқанда Ермек Серкебаев, ол да халқымның ардақты азаматы. Бибігүл Төлегенова, ол да халқымның бір сүйікті, әнін сүйіп тыңдайтын қызы. Әлібек Тінішевті, халқымның, менің қазақ халқымның аңыраған кәдімгі дауысы. Халық өлеңін айтатын, бір күні конкурс болды. Роза Бағланованың атында конкурс болды. Үш жүлде болды, үш жүлде. Жағы, мен өзім барлығын басынан аяғына дейін тыңдап отырдым. Сол тыңдағандардың ішінде маған жағы Бекболат Тілеуханов ұнады. Бір үлкен адамдар ренжіді, анаған беруіміз керек еді ғой деп маған. Мен бірінші жүлдені Бекболатқа бердім. Сонда ана кісіге айттым, мен сіздердің ренжімеңіз дедім. Мен Бекболаттан дедім, өзімнің ішімдегі, жүрегімдегі сайрап тұрған дедім. Бір дедім, мінезді көрдім дедім.

сіздердің тыңдағандарыңыз «Дала дауысы» әдеби сазды радио журналының кезекті саны. Режиссер Базаргүл Балмағанбетова, дыбысын үндестірген Гүлбақыт Қайсенова. «Дала дауысы» әдеби сазды радио журналының редакторы Ахметқали Әлімбай. Әуе толқында келесі кездескенше амандықта болайық ағайын.

0: Хабарын төспаға 1981 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

0: армысыздар, әуе толқынында темір қазық поэзиялық сазды сағаты. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағбарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темір қазық поэзиялық сазды сағатында ақын Әбдіғали Асанғожаұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз.
1: Әбдіғали Асанғожаұлы. Құпияңды білермедім, көз арбаған қызыл гүлдер, ұсынамын жырайнасын, шаттық тұнған жүзіңді көр, нәзік жаның мұңаймасын. Қимас қиял қызыл гүлдер, мөлдіреген тұнық үміт, мезгілсіз гүл үзілмеңдер, белгісіз бір суығырып. Сендер сыршыл бұлақсыңдар, еркелікпен аққан күліп, жігіт карман мұратсыңдар, тұра тұғын шаттандырып. Шырайларың шуақ шашып, жүрсеңдер ғой күндей күліп, бұлтсыз аспан сияқты ашық, көңілдерге гүлдей үміт. Киел арман, сағыныштар, тербет шаттық таң тынысын, сендерде бір құбылыс бар, жүрек әлем тартылысым. Біреуге мұң, біреуге күн, құдіреттей қымбаттарым, құпияңды білермедім, жұмбақ әлем, жұмбақ тәнім. Көктеміңде гүлдеп өсші, болашақта анатына, сұр мергеннің сұр жебесі, қадалмасын қанатыңа.

Әбдіғали Асанғожаұлы, көктем көрінісі. Көктем келді, жасару дала гүлдеп, жұпар иіс жүректі жарады леп. Жасаңқырап табиғат тұрған мынау, жалын құшып жиғандай жанарын от. Сыр төккендей сыңғырлап ақтарылып, ерке бұлақ бейнегіз аққан күліп, қуанышы ұялап нұр жүзіне, көктем келді өмірді шаттандырып. Алтын күннің сіміріп нұр шуағын, наз әуендер тербесе құлшынамын. Ақ қайыңмен ерке жел сыбырласып, көктемнің кеп салады сыңсып әнін. От лебімен бұла күн құшты білем, жыр бауырын балқытты ыстығымен, сағынышпен оралған жыл құстары, сайрап жатыр бұл көктем құс тілімен.

Әбдіғали Асан Қожаұлы. Сырт жайлауы. Жасыл жондар жайып салса кең төсін, ақша бетін күнге тосқан еркешің. Қойнауында қой жылқысы қосылған қазақ қырғыз қатар өскен өлкесің. Жылғалардан аққан бұлақ кіл ытқып, шудаланған аспаныңда түбіт болт. Тұнып тұрған кәусәр сезім секілді, ауаңда да бұлағыңда тұнықтық. Аспаныңда қаптай қалса түбіт болт. Қас қағымда қарайды күн күліптік. Құбылмалы құдашаның мінезін жадыңыздан жібермейді ұмытқып. Сол құдашан күлсін мейлі жыласын, мінезінде болатын бір ұнасым, жайлау түрі жадыңда қап мәңгілік, туған жердің ұмыттырмас тұмасын.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Әбдіғали Асанғожаұлы. Сол бір көше. Жолындай жастығымның ең алғашқы, сол көше жастаңындай алау шашты. Бір ару ай мүсінді жүруші еді, төгілген мойнын орап қолаң шашты. Бал күлкі үйрілетін езуінде, япырай, өңі гүлме, көзі күнбе, топ-тұнық мөлдіреген жанарынан от түсті жалын шашып сезіміме. Қалайша жансырымды бүгемін бе, алтын таң арайы бар нұр өңінде, сол ару көрінгеннен бір сиқыр күш бұлқынған байлап алды жүрегімді. Іңкәріммен тапқандай бақытымды, сол көшеге бұрған ем бағытымды. Сырласып бірге жүрген от күндердің жалын боп жүрегімде табы тұрды. Балауса көктем көңіл ыстық күндер, ұшырып жіберді екен құс қып кімдер. Жанымды желпеген сол ағарманым, көзімнен бұлбұл болып ұштың мүлдем. Мөлдірең ол кезде сен мөлдір десе, түсіме сағыныш боп ендің неше. Баяғы сенің сол бір пәк күйіңмен көз алдыма келеді сол бір көше.

Әбдіғали Асанғожаұлы. Қасиетті сырсандық халқым жұртым деп білем, ынтымақты бірлігім алтын кілтім деп білем, жаңғыртуға рухын талпындылтым деп білем, талпынысы тіл дінім салтым ғұрпым деп білем. Лаулап жанып өшпейтін рухымыз отты өлең, алпамыстай батыр ол атқан оқ та өтпеген, тас жарғандай тағдыры тасты жарып көктеген, адалдыққа айқара құшақ жайған тектелең. Сұғын салған сұқ көзді сұғанақты жек көрем, ескертемін оларға ойнама деп отпенен. Абай ақын арманы, Мұқақ Али мұраты, жаса асыл бірлігім, жаса асыл тіл тілім, рухани жүйрігім мәңгі жаса деп келем.

Әбдіғали Асанғожаұлы, баға жетпес бас бәйге. Бірлігіміз баға жетпес бас бәйге, ешбір жүйрік бірлігімнен аспайды. Төртеу түгел болған жерде тірлікте, төбедегі несібеміз қашпайды. Алтауала болған жерде дүрдараз, тұнығыңды ластайды, жүрігіңіз ақсайды. Байтал түгіл болады онда басқайғы, бірлік қана бізді алға бастайды. Тәуелсіздік арайлы таң, азат күн, тату бірлік ғажабыз сол ғажаптың. Бақ сөзі таңдап қонған жер дейді, қасиетті топырағы қазақтың. Келешегі күндей гүлсе ертеңім, берекелі бірлігім де көркінің. Жарасымды бірлігімді бағалап, бүкіл әлем ұсынуда кең түрін. Төрелігің түрге өтсе түрлей көр, өркөнет өр шыңына өрлей бер. Бірлігіміз бейбітшілік бесігі, бесігіңді аялай бер, тербей бер. Бірлігімнен айырмашы ертеңім, өссін елім абырой мен өркенің. Өркенет өскен елге айналсақ, сол кездері бақыт күйін шертемін.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Әбдіғали Асанғожаұлы, жазылмай жүрген жыр едің. Жазылмай жүрген жыр едің, сақталып келдің кеудемде, бұлқынып кеткен жүрегім, өзіңді алғаш көргенде, жаралды мекен гүл өңің, жанымды менің тербеуге. Жүректен асау бұлқынған, қайнап бір жатыр жыр шығып, мөлдір көзім нұр тұнған, дұрыстап мені жүр шығып, ұялап жанға түр тұлған, қинайдау сенсіз тіршілік, көріп бір қалсам сыртыңнан, қаламын қатты күрсініп.

Әбдіғали Асанғожаұлы, бақыт туралы қысқа қайырым. Төбесіне көтерсе халқын атып, өнерлінің абырой, даңқы бақыт, күн шуағы ай сәулесі сияқты олар, жан жағын тұратығын жарқыратып. Кіршіксіз, таза болсаң арың бақыт, жігіттің жақсы болса жары бақыт, жаныңды тұратығын жадыратып, жақсыны жақын тартар, бәрін атып. Жақсы күн, жақсы айларда жақсылармен, аман есен жүргеннің бәрі бақыт.

Шекенің жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгірмейміз түсініп те, байқап та кейбір сәттің.

Әбдіғали Асанғожаұлы. Жанарыңнан тұп-тұнық айтылмаған сыр көрдім, жан сырыңды ұқтырып неткен ғажап күлгенің. Сенің нұрлы күлкіңмен құбылама гүлбелең, соның үшін мүмкін де жазылады күнделең. Тұнып тұрған өлеңсің, жазалмаудың өзі айып, құпия бір әлемсің дүниедегі ғажайып.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазды сағатында ақын Әбдіғали Асанғожаұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақсер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

әр хабары ән күйі жан шуағы, эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

Елордада сағат 24. Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.